منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

أتبعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا.

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

أعطاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

وأزلفت الجنة للمتقين غير

0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki touba expresso ñewati na ak ay xewal bi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palable 30 jours 20 giga la wax day defal gaaw té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak mbété ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
1: touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba baye ngeene touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copart ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne moutakha bakke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
2: مسرقني هذي جاي خير من أباد وجل إلهي مسكني توبابا مسرقني هذي جاي خير من أباد
3: إيكاب FM
4: 7h15 بو 8h مات ماتنا باي تبريو
5: سوحنا بين جوغل جلتي سقاليم تنيو بندتي جلكو جوك بني وقتي أي ولوف نيوي نيكو جرب soxna ben jugal jeulati sa khalim te ñew binati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mata roy ño taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër Abdullah di ndawlu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër Abdullah di ndawlu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altanet ba gaawuñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ye defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man férékans bi moy bi fi gën yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yi te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bokku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ko na lima mom popu mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër doon nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta dal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñewaat doon fi way bañ

0: kat li waral may jug di teewlooti wax yi wolof la nu koy wax bib jotaaye fi jar di teela jug ak a waa ngir man ci jàngeeti Cheikh Abdoullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak mag ñuy ñëw di xam leeti ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati settee rekaar fu mu jub see yootulit sara jot nam mat saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti wolof yu leer te rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu seggu ko teg buy jàll yéem laati ndegam danga bëgga xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ti ku yit sa wëñ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñong feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti te léegi kat ñépp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati te léegi kat ñépp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati ñëwaan naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot dangay réccoot mu ndox mii di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fi wàlli yaan sëb dëkk daata gulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñépp xamti ko bu settee rekaar jub see na ngay yootu sabrajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko fréquence bi sa trois yu teg cinq rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko te ay mag yu selli xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow jumjël te dab si ko yilay bis de lay am muy altaneet ba gaawu kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko ci jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko ci jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko delfi naa di way kay xamal ñee ko bëgg kàddu mag mi ngi dooraat ku dégg li ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof bépp ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotee rek jëlal sa postu teg ikkaat sa trois point cinq ay fréquence bi amul sikk bëgg naa fopp naa man ku fonku mag ñi mel ni ki Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépp baat bu la reeroon ko jël ikkaat bul ko sa fee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat waxi démb la nu fii teg mengale kok li nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi hundu ci tënk soo xëyee na nga naam maak sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ñi daw yi fag yàll na bur may leen wér te fan wi guddu lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xaarit kenn soppee moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al asaar gi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al asaar mi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd
2: jàngaleek joxe xam-xam ku bañ ci yéegul faqand
1: bul ko yoo
2: tujjotoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng
1: monsieur fuñ dajale wo ji nax ju rek fa fay xand
2: say wolof dafa leerul ne nof lay dem man na rënd
1: xamena dimb ak rat beref sawat ak grand
2: wote len subatel ndax c'est heure car lan ko rëdd
1: moy leegu ak jangat yi lay tégaat ci sap and.

Amen. Mantra Namah Shivaya.

ಬಿದ್ದಂತ

مفاهيمي بلا تعلم عليك كم يا نور

سلام عليك يا إلهي.

0: محمد الرسول وجنده عن الأحد والأسى
1: والجنة.

أدنت من رب الرايا حما.

Hallelujah.

وسلي عليه بسلامي على الذي تصل أعمامي سيدنا محمد وآله.

Ikatefem.

وهب لنا بلا بدن فناجلا مع المساعدة والفناجلا.

أرسل بغير جهد الشيطان وليكن في وطني حقا.

وَالْمِعَامِ نُذِكُ الْأَمَنَّا لِمَيْمَانِ

ಸದಾ ಪ್ರಿಯ ವಿನಾಂತರ ಸುರ ಸದಾ.

يا ربنا صل وسلم على النبي.

గర్భనాయ సదా ఇవ సమా సన్నిధవామి.

بركة لبذ ذات حتي.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بوكي دي نو باي خيل سي راديو يوكاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا كادو غانغي بو سي ندام دار والي من خبير ñi leen di nuyu di leen balaq di leen balwaq di rafetlu seen and ak ñun ci 103.5 ak ñatt ci bande FM bi inter.sunufm.com TV Pap Soyer Mbay ci addu kay beek machine bi naskaru ci deglu bi seen jotaay bi li di leen ko delat alarba gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk be ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekk ni waye lepp luy warmal dekk bi ñu ci laante biir alternate lata ñu indi ay thème di ko waxtane alarba gaaw ñu yaatal jotaay bi di leen baye kaddu gi ku ci ne ñu kay ba mu xol fa ko soop mu rafet mu addu ci ñu ci and ak mom tay la gaawu samedi kon di ñaar fuk ak juroom ñaari fan ci wéru club di wéru juin atum 2026 de fuk ak ben fan ci wéru wolof di tam xarit ci atum jooni ak ñent témeré ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi 10h41 fukki waxtu ci suba ñen fuk ak ben similé bot ci kom ñu ngi leen di nuyu bu baax

0: di len jox sen waccu way di len ndokel ci at mu yes mi nga xamne kon ci lañu duggu tay di fuk ak ben fan ci at mi di wer wu ñeek kon ci atum julit di jooni ak ñent témer ak ñen fuk ak juroom ñet ci gaday yi xamna nak ñu ci bari classe ak Moussa Diogé Cheikh Bey ñom japp nañu ne tam xarit gi moy ben fan ñu bari loolu ñu japp way nak loolu ak ñoom tele ca tam xarit fukki fan yi ci moy tam xarit moy beccu dembu gi kon tay fukki fan ak ben ci atmi atmi kon du ben fan ak ñaari fan waye tay moy fukki fan ak ben kon loolu ñu bari war nañ ko japp ndax la ngay sellu sax moy buñu dem ba ca reer ya leg leg ngeen nan xalé yi reer leen bu ngeen sourate dewen la japp ne at mu yes mi mu ngi jeex ñu wara dugg ci bes bi dede loolu kon wessu na te ba weer wi tero kon ci la at mi tero won kon at mi tay moy fukki fan ak ben tay kon du ñaari fan du ben fan te loolu nañu ko bayyi war xel ñu bari bari nak xamna ñi ngi ci am ak jaawale ñu nuy waat leen bu baax di santati borom bi bi ñuy sutural di fa nu xewal ba nu fekkeeti ko talko ñuy ñaan rek mu boole ñu ci xaaj ba jëm ay deweni ca kanam ta bàyyi ñu fi ñu wér fekke ko talko kenn bañ am jàqare kenn am bañ am jafe-jafe képp ku ci am jafe-jafe képp ku ci amoon gàllankoor yàlla na ko at mi weesu yóbbaale soppi lépp def ko ay xéewal ku nekkoon ci njàqare yàlla na ko sax borom jubbanti def ko tawfiixku xéewal ak bànneex yàlla nanu yàlla jàmmal yàlla nanu yàlla jàmmal yàlla nanu yàlla defal xéewal ñun ndokkelaat kon mboolem ñi nga xam ne kon ñoom ñoo ñuy bàyyi xel ci jotaay bi di li ñuy waxtaane ñu leen di baal àq bu baax a baax a baax di jégluwaat di tuubaat bu baax a baax ndax wax yombul léeg-léeg lu bëree bëri ci ya nga xam ne kon da nga koy wax xëy na njuumte man la cay dab xëy na nga xam xëy na nga ñàkk xam képp koo xam ne xëy na rek wax nañ fi loo xam ne xëy na yow gise nga ko safaan nga xam ne rek jubluwunu ko ca lu defar rek lu baax lu jekk rek lañu ciy wër kon yàlla nanu yàlla defal xéewal ñuy baal àq ñëpp di baalu àq ñëpp di santaat ak gërëm bu baax na mbokk yi ci taxawaay bi nga xam ne ku ci ne ci ñun taxaw nga ko ku ci ne ci ñun bàyyi nga ko xel ci lépp loo xam ne kon ajuna suñu nekkin suñu taxawaay kon ñu leen ci jaajëfal bu baax a baax a baax ci bàyyi xel gi nga xam ne kon yéen a ngi koy bàyyi xel jotaay yi nga xam ne kon ñu ngi koy faral di ànd ak yéen tey xam naa du nu guddal tey ginnaaw sambi la te léeg-léeg mbokk yu bëree bëri dañuy bëgg a tàbbi muy xaw a jafe danu koy teel rek ubbil leen ligne bi yoon yu benn la ci 33 976 09 09 33 976 09 09 ku ci nekk yow yaay xool foo bëgg àddoo mu rafet nga addu ci ñaan di ci ak yow ñu jël mbokk bi njëkk a ñëw asalaamaaleykum.
1: Salaamaaleykum wa rahmatulahi sëñ Bob.
0: Mbake.
1: Yéen xaana.
0: Sant yàlla baax kay.
1: Réew mi yàlla na fi yàlla jàmm ak xéewal barke sëñ Touba.
0: allahu amin.
1: Ñu ngi baal ak ñëpp.
0: baal nañu yàlla baal nañu baax baal nañu.
1: lépp lu ñu def ci jàmm yàlla ci bis bi weex yàlla na fi yàlla fural defal ñu am njëgal ak xéewal ak dugg àjjana ci gàddu ji sëñ Touba. dama ko julli ñëpp mbir dëkk bi laay wax moom maanaam dëkk bi day ñiñ ko dénk sëñ Bob moo jaare ci mbedd yi nga xam ne wax dëgg yàlla def ñu liggéey ndax ab dëkk bu la ko dénkee tim lu metti metti metti ah da ngay def say liggéey bu ko defee nit ñi di ko gis ah ñu ne ñu ci mën a jàpp ci ndax it am na dëkk bi fi nga xam ne ñu bari ñoo xam ne nii ñu ngi ci bëgg a dugal seen alal waaye am na ñoo xam ne dañu dugg ci rajo yi naan diw mi ngi def lii diw mi ngi def lii diw mi ngi def lii lii lépp baax na xam nga am na ñu koy wax te loolu wët demee noonu maanaam boo gisee tubaab gi li ci bari affaire ba xaw a kale politique da fi bëgg a dugg te politique boo fi dugg da fi yàq lu baree baree baree bare sax kenn na ku ne boo génn ci mbedd yii xam nga ne maanaam boo gisee xam na am ab lëggéey lëggéey am ci secteur yëpp na ci secteur yëpp bal naa ngi ci dëkk bi ah foos yaa ngi ci mbedd yi man di maam dafa ma dem foo xam ni wóor na yàlla maanaam mbedd yi ni mu ànd xedmaat bi ci leer ni wallaay ka def nga mu leer na yow fii moom foos yi mbedd bari na dama fa jaar dénn muy lee xam léegi tegul fenn te yooyu yëpp daa am ñu ko war a lijjanti ak anarchie bi ci dëkk bi fenn foo jaar fi ma am na mbedd yi wax boo fa jaaree ah maanaam territoire bi noo fay teg ni mu noo fay jaar ndax ay am njaay ci kaw tali mu leer na yow ña koy def moom leer na yii teguñu ko fenn ñoom saxal ñu boppam jëli suuf yi jëli xeer yi ah tali yàqu yi transport bi muy lay xam daamel dekk bi mom manam señ bi rek ko sañ ci rek ne manam ñew lu leen neex de dedet señ bi da am lu sañ ci dekk bi moy jaamu yalla teggu ci djub teggu ci yoonu bax def ndigal bayyi téré ki bi togal señ tuay ñi degg ndigalam ci bayyi ay térem yoonu mu tegg ni teggu ci ndax do no jaay bu kër ñu fi djub waye wi nekk ci dekk bi han señ bi jaadul te kenn ko la ngay seet nan la neex da nga ko doxal di mu lool waaw di boore ci dekk yi nga xamni moy fu mu meuna do ci aduna bepp day am manam chat yu leen di tek ni ci teggu force waye ganna fi mom luñ wax ñu ne dañuy masla wala yermane nangam nang lool yi nak day dem ba jur lu bare bare ci li mu ko ni te tuba bi amu fu won musufé am ni ñi do teggu ci yoon teggu ci ñub di degg ndegal bayyi téré han manifesté dar du fi am football yi nga xamni da ci dem dong bu Senegal dugale han sporto lu dig yu xoy ci mbir ci yu xoy ci dekk dama nga lol jaadul té nan buñ wax nak ñaan ay télé bi la té baxna jëdi jëf
0: 33 976 09 09 tay sambi la dañ leen di baye kaddu ki ku ci nekk nga xol fo bëgg addo mu rafet nga du ci ñaan di ja yow 33 976 09 09 seen jotaay bi di li ñuy waxtaane ci UCAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba 103.5 assalamu alaykum
2: wa alaykum salaam
0: ah kay ñi ngi ziar bu baax
2: ñi ngi ziar suñu top
0: ma kay koku
2: ñu la ñaanal suñu borom yokku kattan ngeen man
0: ñere jëf
2: li ñaanal Cheikh Moustapha mu yag bitu wer lool
0: alhamdoulillah
2: ñëw suñu tuba gëp tay ñaanal seen ay darat ci jëf jëf mu dim def ci pouvoir ci ndaw ñi koñ taxaway bobu nañ ko jigeena jappalé ndax nam ko défé garas daru di japp na nit bu togaté dir na ñëwaat ba ci sonu kër bay la bi jëm ci kaw défaat ko fu mel non kon loolu ñing ko ci ñaanal suñu borom défal ko ci ndam ak suturo baax ba li bëgg ci ndaw ñi señ tuba bëgg ci ñu and ko ak mom benn bi tay limay waxat ci walu ndox ñu doon wax ci ndox mi jëm ci kër yi ma ngi dégg barki dem seen benn communiqué buñ def wa maw ak ovo rek tuba ci kanam dikoy jallale man japp na ni communiqué boobit bala ñuy dal ci borom kër yi xam dañuy monter ay machine pompe ci réseau bi diko yobbu ci seeni kër di ci fajj seeni soxla ak seeni njabot ak dëkkandoy bala ñoo dal ci ñooñu da japp na ni war nañu mëna jëk ci borom usine yi xam ñu di koñ di xëc ci ndoxum réseau bi ak ñen dëkkal mënuñu am ndox mu baax kon loolu bala ñuy dal seen kaw naan kuñ ci japp da na rek ay daal ndax ñu nañ ko jëk ci usine ndox yi filtre ndox mi di jaay ndox mi ni jaay ci réseau bi lañ koy xëc ci diko jaayal kon japp na ni buñu tek ay daal ñen nekk ci ñooñu ba paré do ko wax ci borom ko ndax borom kër yi buñu manké pompe ci kër yi dëkk duy ku ci manké ndox ci ñoom ngay roté kon loolu japp na ni faat mu ci nan wax ak borom usine yi ci dëkk bi ba paré lijeenti leen lool daal bëgg na ñu bayyi xel bu baax baax ndax ñun fi ñu dëkk ci gëdë non la amé fanen ak fanen ba dina ci son yo xam ni gëdë gëñ ci bari dañuy xey ci roté ndox te ñoom seen usine ya fa nekk tout temps 24 sur 24 ñi ngi am ndox tout temps fon toll seen auto ya ngi ñi ngi vidé di jaay di dem ak ñoom te koñ ba nga dëkk ña fa ne sax mënu ñoom ndox tok ndox baax na jërëjëf
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 UCAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba tay sambi la tay dañ leen di baye kaddu gi rek ku ci nekk dañ koy bax mu xol fa ko soop mu rafet mu addu ci ñaan di ci ak mom ñu jël mbokk bi assalamu alaykum bismillah
3: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
3: wa ñu baax ñu ñu jaay
0: baax wa kay jërëjëf ngeen
3: dadi tay
0: dal wa kay ñe
3: ni bok ci avoir ci wax sama docteur la xam bok ñom la
0: Serigne Mbacke Ndiaye daru salam ñukay sant diko gërëm 33 976 09 09 UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba seen jotaay bi li ñi waxtane tay sambi la dañ leen di baye kaddu gi rek ku ci nekk yow yaay xol fo bëgg addo mu rafet nga du ci ñaan di ci ak yow UCAP assalamu alaykum
4: alaykum
0: alaykum salaam wa rahmatullah
4: Mbacke Ndiaye
0: sar Mbacke sar
4: ziar bax
0: jerejeuf sar
4: len bal ak len bal ak
0: balagn bax bal len
4: ñepp len wara bal wax
0: e fa lañ len wax bal len
4: ligé rafet na lol tuartal
0: alhamdullah
4: alhamdullah ñu sant bax ande ci may waxe moy señ bobu defna ci ma juma daru musila wax ni fa la dekk bobu dañ waxtan ci mirum récupérer xalé yi dana tudd na ci fofu ñu wax buntu pikine
0: seigneur dara mbacke
4: seigneur dara mbacke ah mbacke bala xalaatam bu rafet na lool ndax gone yi de ñu wara jogla lool de mom liñ wara jema kaw la mom donte tara yi nak am nañ ci responsabilité ndax ku jur doom war ci mëna taxaw nak ba mu aw ci yoon ndax lepp bay bayal gi rek mo waral way ñom ñoo am xalaatum nak bok ci lool yalla ne fama won may dole ba liñu bëgg réssir na ñepp ñu réssir ko dañu and ko ñoom rafet na lool ginaaw bu lool wé Touba ci kanam ñoom itam lool leen señ jox liggéey bofu ba ñu tobbi ay sax ñu ngi ñaan rek suñu borom agalé ko ba borom am ci lu koy jortam ndax moom limay wax rek bu amé lim bëgg rek daan ko ñu wara gor gor wat baax nak ci dekk bi te xamne nak suñu ndam rek moy ni borom bëgg rek mu melni mu melni kon yalla nañ sa borom dimbulé ba nonu ko suñu blat waxe ñaané yow ñu bokku ci ñi nga xamni ñoy amal lool di sante suñu bokki bay fali seenu liggéey ñoom itam rafet lu nañ ko baaxa baaxa baax loolu ñu wax kérok né manam ñoom talibi do ngul lañ leen xallu li ci ginnaw talibi nak mom loolu méré am ki loolu it waxe deug wër la kon ñoom bu méré wéro ci ñoom ba li leen jaxoon ñu defal leen ko kon la ci def ñoom it war nañu man jël seen des soir tard bi nak la ci wara sammu lepp ñu sam ko lañ ci wara def ñu def waye nak man nima koy waxe dima waxal rek nañ bayyi nak lu wër beut ñu ne atanu ndor kon limu atan nako def malouk daru marnan bi kañ lako daan kañ lañ ko daane won ak borom biti bobu ñu wax ne mom lañ ñaanon ba toj bitigam pour man fa jaarale li ñu wara ci genn koku nga tajal ko waleur wu tol nonu momi tax diko sétan bobu ak leg lolu señ bi wax deug yalla rafetul jekut jaabu ci kilifa nañ gor gor lu xamne dekk gi len am mom lañu am fi ëllëgi gam mom len yaakaara am kon lu koy rafetal rek nañ ci gor gor nañ ci gor gor lu baaxa baaxa ba suñu mbokki bay faal yoyu dama ci dëndu waat kérok bi lampal di tek seen tv ba ñi lak yoyu ñi lak ma ngi jakkal lu kérok la jëkke dégg koku ne mairie ñun télé bi rek lañu xal lu kon buñu wéru ci ñom bëgg leena def loolu leen lo xamne li du lool nan delu so xamne mom dañ ko jox ñaari ndoboy tang nguur gi jox nakoy ndoboy tang serigne bi jox ko ndombok tang kon ñaari ndoxine la wara dox warta jël geewer rek bayyi gi nañ nguur gor lu baaxa baax ci leen serigne bi waxon li du nguur barkel buñ ko jaawale ñu ngi sant baax tay gërem yalla nañ sa borom dole dimbulé baaxa baax jërëjëf bay
0: bay sar mbacke bawol ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 moy yoonu ngeen di jaar ngir and ak ñun ci jotaay bi li ñuy waxtane 33 976 0909 assalamu alaykum
5: wa alaykum salaam rahmatullah
0: wa kay mbacke
5: ñu lay ziar ba tra darma
0: wa kay ñi ziar ba
5: ñu ci am mamadou tafa ñi ci mamadou tafa ñu lotiy doon katanal di
0: amin
5: atter parent yi gorgor wat ci ande bot war nañu gorgor wat bayyi xel njabot njabot di ñoy déssé réewu ëllëgé sétan nañ leen trop trop trop trop xalé yi boole mi ci grand palace nga xamné xalé yi ñi ci ëpp jangu ñi ci ëpp jangu même ñi jang alxana ci aljuma ma nga dégg nga koy wax kérok ci ñi lang ci auto yeeg tali waxuma tali man dédd ñi suuf yi may nekk alxam ci aji auto bu fi jaar da nan ci lang ab groupe lañu def auto bu jaar ñu lang ñeengi football fe ñeengi ci lay ñeengi ci lay nanu yaraat xalé yi ni ma leen gis bu mu baye ni ñu maggi ni réew mi dana doy waat trop parents ñi ngi daw seen responsabilité xalé daf koy yar xalé mu ñu teut amna ci ño xamne dem nañ ba daara yi jedd leen daara yu lu ñu yobbu ñu daw ñoñu pexé amna ndiarém amna fa daara yo xamne ñu teul rek lañ koy yobbu lolu sax warna mëna am Touba gi daar yo xamni bo fa xasse dug do gene warna mëna am Touba gi amu bëgg na jaarëm amna fi amna banen dëkk fi koké même koké même koké amna légui nak amna ci lo xamni ni ci parents yi la parce que bëgg doom am lo xamni bëgg doom la yott doom bëggo ñu door ko bëggo mu tum ranké ko bëggo mu tum ranké lolu bañ doom la ko bari na ci nak dom boko beugé yakarna da nga tum rank gogou ak door yoy mo koy def nit bu ëllëgé moy tax fu mu nekk bu ëllëgé man fa nekk du jëlé ci jambu dana malu dana mëna xam diiné ni mi atté wo ci diinam loolu moy bëgg dom tay bu ëllëgé boko top do nonu bu ëllëgé ba mëna dugg ci moromam man atté wo ci diiné lay moromam def mu koy def bu ëllëgé dalay sant balay muy gëreem kenn yow lay jëk sant mom lañ wax dom bu magi dana gërem mbam xaram benen bu muy ci sa walu sa borom bo liggé bo dajé sa borom dom di lañ jëk laaj yow lan mo tax sa walu diiné xamoo ci dara lan moo tax nga daan këf yi ci jàmbur, lan moo tax nga daan. Bu ko defee lu muy wax, man que sama parent moom a seetaanu na def sa doomi jàmbur yi defuñu ma. Yàlla ku maandu la ci xereñam xam na la am waaye day laaj. Bu ko defee dana woo parent bi laaj. Parent bi ne kon man que damaa ko bëggan sama doom ji, dama koo yéene wutoon ay dóor, dama bëggutoon mutu mu ràññ. Bu boobaa xale bi responsable bi si yam day dégaasu parent bi lañuy ay daan. Bu fekkee ne parent bi da ci waroon yëpp def na ko, xale bi moo nekk ndëgteem, bu boobaa xale bi mooy am ay daan. Kon nan góorgóorlu ci xale yi yar leen, bu ëllëgee ñu mën a dese réew mi, réew mi mën a jëm ci kanam. Mais lii ma gis nii, bu ëllëgee réew mi dana am problème bu rëy. Ñu ngi tuub bu baax di jéggu di jërëjëf.
0: 33 976 09 09, seen jotaay bi li ñuy waxtaane tey sànni la. Dañ leen di bàyyi kàddu gi rek. Ku ci ne yow yaa xool foo bëgg addoo mu rafet, nga addu ci ñu ànd ca yow. 33 976 09 09, pick up rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba. Asalaamaaleykum. Bisimilah.
6: Allo.
0: Ah, bisimilah.
6: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
6: Papeer Ndey
0: Mbacke.
6: Wala Ngaj Ngom Touba Daruma naan.
0: Waa kay Ngom.
6: Ana waa kër gi.
0: Ñu ngi fi rek, ñu sant bu baax.
6: Nangu ñu leen di balwaq, leen balaak.
0: Waa kay, baal nañu, baal leen bu baax.
6: Te di leen ñaanal sàkk si yéen ñaan.
0: Ak mboolem julit daal moom indi sa.
6: Te rafetlu émission bi. Allo.
0: Waa bisimilah, ñu ngi teewlu.
6: Man de sama waxu démb rek mooy sama waxu tey. Raara bi jege Mbacke jaar Daru Salaam. Romb Daru Mannaan guti gaaw ak mu jot bu tawee danay am ay problème. Am na foo xam ne bi ci Daru Mannaan bu tawee taw bu njëkk la fi oto mujjee jaar ba Bani Gambo ba pare. Te papeer yoon bi bu màggal tubaa ñëwee li fay jéem a jaar daanaka du jaar ci yoon bi jógee Mbacke wuti Touba wuti Jumaa ji. Te raana bi man ba ma xàmmee di xale bu ndaw ba nëgë ni nii laa ko fekk. Ñu bëggoon na autorité yi ñu dimbali ci ngir yàlla defaral na ko buñ ko mun defaree si taataa yi fiy nekk. Nga xam ne bu tawee oto du si mën a jaar ñu jàppale ñu si dëkkal nu ko. Loolu daal mooy suñu problème. Loolu daal moo xam yàlla bur moom daal bëggoon naa ko si dimbali daal. Baax na, jërëjëf jërëjëf papa.
0: Jërëjëf, ñu sant ko, gërëm ko bu baax. 33 976 09 09 33 976 09 09, ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba, seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tey sambi la. Ku ci nekk yaay xool foo bëgg addu mu rafet, nga addu ci ñu ànd ca yow. Ñu jël mbokk bi. Asalaamaaleykum.
7: Waaw, ñuy jaar ba.
0: Waa kay, jërëjëf.
7: Kooku fekk naa naan Madiana.
0: Waa kay, bisimilah.
7: Ñu ngi ziar bu di rafetlu émission bi.
0: Allo. Waa bisimilah.
7: Man ñu ngi ziar bu di rafetlu émission bi di la jaajëfal. Ci taxawaay bi. Ñun fi ñuy àddu jëmale rek mooy ji mbedd yi nga xamante ni bi defaat ngay gis ñu sànce yi ñu fay mool wala ñu sotti fa suuf ba nga xam ne dañuy baare mbedd yi. Loolu moom dafa bëri si dëkk bi lool sax. Waaw, li ci des it wàllum tele yi buñ ñu mënee dimbali ci tele yi nga xamante ni bi ay yoon yu mag la ñun jàpp autorité yi jàpp ci bu baax ba yoon yooyu yëpp mën a saafaraw dem beeg dikk mën a yomb. Ndax boo xool bu jógee garas daaru jëm jumaa ji tolloog garab yi ak kër bi tolloog basé Sëñ Moussa kër ma Ndiaye Diong ak boo demee ba jët buntu kër Sëñ Moussa Mohamed xam digganteem ak jumaa ji moom tout bere foofu yëpp taxaw yéeme lool. Waaw, defaa da ngay jógee garas war a dem jumaa ji sax day jar nga jaar ji Madiana jaar cornice jaar ñaari étage doo ko ñëw. Te loolu xam nga ñëpp mënuñu ko. Ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di sant tey gërëm jaajëf. Waxtaan bi am na solo lool.
0: Jërëjëf, ñu sant ko, gërëm ko. Tey sandi la gaaw, dañ leen di bàyyi kàddu gi rek. Ku ci ne yow yaa xool foo bëgg addoo mu rafet, ngaddu ci ñu and ci ak yow ikada fi andra université cheikh ahmed bamba assalamu alaykum
8: wa alaykum salam suñu pa père mbey
0: mbacke
8: ma ngi lay nuyu dila ziar
0: akay jereyef
8: dila bal ak dila balu ak
0: balani balen bo
8: di nuyu sa équipe rédaction bu ekab bi nga andal ci liguey bi yeb di nuyu cheikh abdallah sall ak mbollem kuy liguey ci radio bi rek ci di ko la bal touba baghdad de marsa ambila frontière di nuyu wa baghdad de ak wa daru manan di nuyu baye tal ci fof ci xeyra di nuyu njabotou baykat sammu kat ak njabotou dekk ci frontière ak sama mbokki marsa ambila yeb ak fep fu ab jaay kat nek rek ñu ngi leen di ziar di leen jox seen waccu way bu baax baax ah señ ba fana damay rappeler wat kilifa yi rek gox bi mom danaka ni mom amna yu ci am safara amna yo xamni ñu ngi dund yaakar bu de walum ndoxum nan mom baghdad de mom amuñ jafé jafé ndoxum nan waaw revenu yow danaka ni lu mat danaka magul da bom jale ba legi manal ñu amuñ jafé jafé ndoxum nan waaw revenu mom mi ngi xel li nday fetu jale ndoxum nan da amuñ ñu ay jafé jafé bu fekke walum teli ñun mom bu nayit bi ñi danaka ni mom bu yalla jaxé sé taw ndoxum jam ak salam duñu faare ñu yor teli ndax 30 bi nga xamne mo joge kérembay jaar jakkay ma jaay jom jaar ma nga fe baydum jam are bay mbeng dem ba corni suñu mur mo dem ba martokas waaw ñun mom bu xasse taw mom day dam yi waaw sareet yi ki auto yi dem beug dik bi day jappandal ci client yi ak borom sareet yi waaw man nak kon lima déssé moy manam esclavage public dal bu ñëw penku bax dal liko tambalé ci ma nga fe baydum bi ba jakkay ma jaay jom di digël bobu dal depuis 2000 ba légui dug ma ndari dug ci penku baghdad moy fi touba ci kanam def sen daru ci bes ci dir dem dakar lo penku baghdad fofu yep depuis 2020 ba legi radio bu ib antenne mu dug fofu yaaka ndax dina fa amé lam waye nak amna ay sour yu mo jot ni ma kilifa neena ma maire waxnako maire yi kon xeyna ñu ngi dund yaaka xeyna bu soob yalla lata magal man nam safaram ci touba ci kanam deg na ñu ni marqué nañ waaw kon nak man nam ñu ngi yaaka xeyna di taxalu xeyna bala magal bu soob yalla man nam ñu ñew defal ñuko esclavage public mu leer nañ ñu koy saxu ndimbal ci ñom bu fekke ñi yor walu lampe adere mo amul ben bo xamni tampé na ci soufu baghdad 2 lampe adere mo xamna ñom borom doole yeko taxaju jog wa comme borom doole yeko taxaju jog mom nañu defal ci ñun ci yeneen lampe yi rek ñun dal nañ amul lampe rek ndax fiñ toni baghdad 2 mom da naka ni fi bo xolé pegu bi da nga ni bo gisee ab lampe ab taxé fi jaar té taxé bu fayé ay lampe yow do gisi lampe wa kon lool dal kilifa yi bu wéké man nañu bayyi xel ci lool nañu ci dimbali man sa bokk li fi manki jeru nge dem suñu muntaha top yu diko fa laaj lan lañu wara def lan lañu wott nañu dimbali ci suñu gox bi rek esclavage lampi mbeddi wa dal mer muñu defar teli han wan wax deug yalla muñu defar ab mal bu daanu wax deug yalla am lampi mbeddi mom xana lool war nako meuna defar wax deug yalla comme yow bu ne addi nga joxe milliard wax deug yalla mer ben mer rek la gi senegal mu joxe addi milliard ba nopp yow gox ba nga deuk muñu am bilan bu rafet ci population nan maam nan xolaat li ni def way ab deuk bu lako suñu bi joxe da ngay jema liggey bo mundi liggey nga dem ci señ bu la ko jox nga def ah man ka señ bi man li mënumako rek lay su ko defé mu jël ko joxat ko kenen way do jël kenn rek jox ko ko mu and ak mom rek do xam lu mi liggey mundi liggey lolou lañ ci bayyi xel dekk bi nañ yamale ñepp kenn ko ne bo nekké maire ya jabooti dekk yépp waaw bu ci am koy andal koy ba kenn ko ne lañ ko wara defal ko moy tax kenn dula méré waaw kenn ko ne lañ ko wara defal ko way bu xol rek féla dekk ké lay defal ak ké ni lolou yoy yépp day indé jafé yow kenn ko ne lañ ko wara defal rek defal ko moy tax manam kenn du mer dal mais bu fekke dañuy fu ay lampe adere diko jëmele ben côté teul yi ñu jëmele ko ben côté ñeneen ñi mom de tarmit ci ñom quoi nañ bayyi xel de fi dekk bi genn cadeau fi ni señ muntaha mo ñu deuxième cadeau bi mer mo ci top kon nañ bayyi xel lool señ papa liggey bi rafet na
0: jërëjëf ñu sand ko gërëm ko 33 976 09 09 33 976 09 09 radio université Cheikh Ahmed Bamba assalamu alaykum
9: wa alaykum
0: alaykum salaam wa rahmatullah
9: abdullah
0: pap sayer mbake
9: ah la ma waxone rek war bu jëme ci armel kuy wëru bakkan war jax wa ca gaaw lolu moy bakka ya ge nga xey ci la ñepp ci wara japp problème bo xey lo fa nat insha allah du ko nat ci addu ñu ko nat ci allah rek nga jëf kon nañu farlu wat te jaaji wat te xamni barabu ñepp la kenn momako kudut ku yor bakkan te toba ñen la yar sa mbokk dem wala nga dem fare kon nak barab bobé nañu ko top to te saytu ko te xamni barabu ñepp la xiwul la go xey ñu bayiko ci ndi wacc ci talibi te kep ku ci xiwul doko re ci tay doko re jol la nga jëf wa gor yere jeuf yalla nañ yalla doli jam te ya ko roje bi bu baax roje bi day di neuf yepp ci wara jam ma sha Allah lepp baax yalla nañ doli ni jam ko wer jerejeuf Cheikh Bassirou Mbaye jerejeuf Macky Barra jerejeuf
0: jerejeuf ñu sant ko gërëm ko bu baaxa baax ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAP assalamu alaykum
10: Amadou Sall ñaari baat ci Serigne Granen bi manam ñaari ko lu mom manam yakku na mom manam demb jaar na ko waye ci mom ñaari ko lu mom liko dalé ci corossement bu jëm ba jakku ci ndaw joj deg ba nga ni fa xawit xifa jaar mu mën ñu jaar ba lol jaar le marché bi nak mom ba légui liggéey bi da fay yaax ndax taxawul gum dar la dara taxawul gum baax na jërëjëf
0: 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bo ci ndam daru alimul khabir 103.5 UKB FM 33 976 09 09 ñu xaraat benen ko mbokk kon ci jotaay bi di ñuy waxtani 33 976 09 09 UKB FM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bo ci ndam assalamu alaykum
11: alaykum assalam wa rahmatullah
0: kay ñi ngi ziar ba
11: mbam ñi ngi lay ziar ba
0: kay jerejeuf
11: ya jëmal ci liggéey bu sallu am salaam
0: jerejeuf
11: bokku muy wote Darul Karim
0: kay bismillah
11: ñi lay jaayewal bo xamna ñu won nañ ci di jambat ndox ay al dowal na gis bañu ko jambaté tam won nga la ndox mi ñew ñi ngi ci sant bu baax baax tay gëreep la lañu topar rek way lañu jambatat waye lekra l'érosion bi dal de ci tambalé ci daru kërëm ci walu penku manam dal suñu lampu yi dal pour mu am lampu mom lu na xawa jafé la ñun nak ñu nga ci ñi dajalé suñu ñaar fuk ak suñu juroom ngir wuti lampu def ko ci waye nak ñu ngi yelo ñi nga xamné ñom la yalla dogal lolu nekk ci seen loxo ngir dimbalé bu baax ba rawatina maire bu Touba ak tuwa ci kanam yo xamne dañuy faral di yëngu ci yu mel noné ndax l'érosion gogu dina waral quartier bi am sécurité ndax fooy tol donc mëna seen bu guddi joté bari na ci yo xamne day lëndam té ñi yo xamne dañuy def ñaawtef mom lëndam gogu da leen di yittel lool te su léré lér yoy day tax ñu mën ko moytandi ko bu baaxa baax kon ñu ci yowaan baaxa baax di ci talal loxom bolem ko xamne dal ñu dugal na nga mën ci dara rek inshallah rabbi ñun nak ñu ma ci ku ñëw daan ci fekk inshallah rabbi no ngi lay jaajeufal baaxa baax di ñaan suñu borom tawalla tawfiq ak tayshir

0: jënd ay bam ay armée diko tabax bo faar bu ñé armée li fess né déssu la fa dañ ko waxon mom ñak nga ko ba paré xañ nga ko ñenen kon nak ñi jaay bammel yi ci biir armée li nang ko bayyi ñi koy jënd nang ko bayyi ñi fay demit difa tabax ak difa soti xéer ak difa yubbu ay lu nekk lo xamné day mu xatal bërepp ba nang ko bayyi ndax gis nañ né armée lu yaatu lañ bëgg waye bu fekké né armée lu yaatu yu fi def ñu ñu fessel ko ki doj wala ay armée ñong ak ay lu nekk ay matériel aduna yu nekk yo xamné fi sax amul ñu fi ndariñ danaka waxuma la ba fa nga xamné ba lolu ma ngi koy fatali kep ko xamné dal nekkon na sam xel baye bo nga bayiko xamne dal ku de ko ñaanal bo fa mané dem diko ñaanal baxna même bo xamul fu nekk sax dem ba ca biir bi rek ci biir armée né di nga ñaan tan ko ndax mom dem ba tim ko dem bay lal ba mel bi lepp ci yam ki nangu wax ji mom ak def ci kenn rek la muy Allah sonata la ngi ni fo meuna taxaw rek bo woyé ni dang ko jot dang ko def kon yalla mom ngay ñaané jur sax ngay seug di def ci souf bo ñaané sa sam xel sa xamna ko waxuma la nga ñaan nak wax ko lol dal la ni won ñu ko ñaka wax na ngi deggul ba yalla bu yalla
1: jerejeuf ñu sant ko gërem ko bu baax baax na mbokki rek ma idi wat rek kaddu serigne aydara mbake yi nga xamne yëkëti nako mi doon ziar nak khalif general di serigne muntaha am serigne basirou mi nga xamne jamono ji mi ngi jangane fa fe ci ndiarem fa lay yëkëti kaddu yi ñu téewlu wat ko ndax mbokk yu bari bari baye nañu ko xel xeyna amna ay mbokk yo xamne jamono ji ñi ngi déglu dégg ñu naan kaddu serigne aydara mbake jëf yoyé waye xeyna xamuñu lan la ci lum ci wax ak ñu téewlu wat kaddu yi xamne wax nako ci
2: ndey sunu ndey sunu liggey bi nga xamne mom lañu yalla sax ci keur Cheikh Rafati mat na fan wérat ci ren sunu yitté jëpp mom moy wëlbeuti ndaw ñi nga xamne dañoo jël yoonu sangoté ba yalla dimbali nañu ci seen katan ak seenu mbax ak roy ci seen jikko ak seenu jangalé ba wëlbeuti nañ ci mbolo mu takk amna ci mbolo mo xamne yabalon na len fi ci yow ba nga jox len aw tour tudde len jesbul khulub ñu tudde sen bop bop bop and bokku jaar jaar waaw ki di wax ni bokku na ci mbolo moma ñi ci ëpp ñi defon nañ fukki at ak juroom ci kasso bi ñi def nañ ci ñaar fukki at amna ci ño xamne sax demon nañ ba yegg ci am ñent ngiri dundu ñu tajul len ñi amone ay nattu rek ñi ci dess tamit bakkan jita lol leen ñi ci nek ay njumte ak ñu xam ay nattu mo leen dikkal ñoña toll nañ ci ñaar téméri nit yo xane li sëriñ bi bëgg rek ci loola lañ nek ñoña moy ñi nga xam ñom dañoo bëru ba liggéey yi ma daan def ci barab yi ñi tej nit ñi di leen fa saytu muy dañu tuddé kasso yi dama fa daan amal ay bis yo xamni waxtane ak ñom baaxuk sëriñ bi ak nim jangaleen jup ngir man leena tete ba jele len ci safat yoy ñu nek tek sen tank ci siratal mustaqim lolo nak bama deme ba xamne ñom ñama dan fekk ci biir genn nañ ba ne ci biti dama jelatu liggey bobu ñom tek ko sen loxo ba kasso yi senegal yep dañ koy wër moy ci magali moy ci gamp yi muy waxtu yep dañuy dem diko bok ak ñom lolo benn patch la ci liggey bi geneen wet gi ci dess moy bis bi nga xamne dama ko jublu muy suba ta ma ngi joge ci sa mbokku baxma serigne khalid mi fi nekkal cheikh ibrahima fati legui ni rek jotna ko telephone so paneko ma ngi fi di la neggandi munema lola mom lu mat waxtane ak serigne bi la ndax wet ge ma dekk ñu diko wax garage of darul mauti tam ne ci touba ci darul khudus da fam fu ñuy woyé buntu pikine am ci xalé yo xamne xeyna legui legui lañu def ak li serigne bi bëgg ci dekk bi juyona ñu gis ne denguñu bënuñu waye dañoo mut ku leen jégué waxtane ak ñom rek ba yalla mayna ma amna ci ñuma jotta dajal di waxtaan ak ñoom ba suba bëgg na ma amal am dajé ak ñoom té loolu lepp kat mbacké dañ ko bëgg def ngir jappalé leen ko ci liggéey di defal Serigne Touba ak li waaw kay mbacké waaw waaw wa an kay mom sax yonné nañ ma numéro ndax liggéey bobu ñuy def ren la ci fanwéré at ñu mu tuddu ci tubaab lu ñu dit contre la délinquance juvénile muy mouvement pour la récupération des jeunes en voie de perdition vers la voie du salut waye khidmatul khadim la manam diggel serigne touba ci nit ñi ndax serigne bi mom batima yek loko tabaxal baxna waye tabaxal ko nit ñi wara dekke batima yi moko gënal lolu motax no suñu yitte jep

0: mom moy fasiyene dox ci nit ñi loola tamit sunu way jur yi fi newon ci serigne cheikh khaddi ba ci serigne khalid mi liggey yoyu fekk na mang ko door batinam na ci ndax serigne serifum serigne fallu mi tok kérok bi mi taxawal momit liggeyam bobu tuddu ahbabi serigne fallu bobu man lay taxawal liggey bi tuddu khidmatul khaddi ñu bokk ben barab bu ñu ne bobu lañu gëjë gisé ba fi lañu gisé waté kon loolu tamit mbir la mo xamné da cey feñ gambi gi momit am fi mourid yo xamné naka daw dañu amone ay rero ak ñafa dëkke ci xeyna di am luñu wax ci yoon wi te ak rero rek waral ko yalla may na tamit nu dem fa waxtanaat ak ñoom ba jangalaat leen nun leenu jangé ci serigne touba ak liñ xam ci mom ba kérok biñ fa daatan juggé luma téméri nit ak nangam tabbi nañ ci yoonu mourid lolé dal mom lañ leen di jappalé waye nak ko xamné la ngay yëngu lepp ab liggéema muy kilifa ak dëkk bi di kilifa ak yoon wi di kilifa ak l'islam doomu adama yépp diko sago ngir sa liggéey bu tedd ak ni ngay liggéele wayjur wu tedd wa cheikh ahmed bamba qadim rasoul jaadu ñuy def dara ci dëkk bi te ñëw ñu ci yow ba wax la ko boole ko am ci sa ndigal te di la wax ne lii nu yëngoo ko yëngal lu mu ci mën a doon boo noon tey ji nañ teg lépp nu teg lépp dootu ñu ci yëngooti ci dara dem toog jàpp sunu njàmbur rek ba karam ñuy jot ndigal.
1: Ikab Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu Gagne bo ci ndam Darou Alim Al Khabir 33 976 09 09. Ikab assalamu alaykum.
2: Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
2: Ko kan la bay sayer
1: mbake
2: mbay na nga def
1: ma ngi sant kay
2: yaang ci jam
1: ma ngi sant baxé
2: wa ñu ngi rafet lo émission bi
1: kago
2: len ni len ñaanal jam diko ñaanal mbolem julit
1: Allahu
2: waaw man de dama am laaj bu ma bëgg samp rek
1: yow la kan
2: mu jëm ci digënté isine xorom
1: yow la kan
2: ñew isine karo ba ci station essence bi nek ci yoonu daru garz daru
1: yow la kan
2: da ngay dégg
1: yow la kan
2: hein
1: yow la kan la
2: man la ngor ci cham
1: bismillah
2: wa dama ni dama am laaj bu may samp rek muy digënté station isine xorom station bi ci isine karo ak station bi ci yoonu daru musi shell bi dama ma sa gis biñ koy defar ñu ni andi ben way ñu ni technicien radio xawma radio lu tuddu xawma mu tuddu ñu koy defar mais dama gis muy am distance radio bi ak télé bi ba nga xamné sarret bu yeb sax bu ci mëna jall bu dé wota day freiné bam sedd mo yeggi dama xamul dañ ko faté defar defar ba mon wala non la wara mel parce que tamit lolou man duma dubbi so bop sa yu at mu jot ñu buñ koy defar da nga gis ñu woné ni ki technicien radio la ki nangam té mo am distance bo mëna jaaxal ma mo bëggu nak waji bu féké mëna dubbi suñu bop ci ni non la wara mel ñu xam mi ngi fi ci isine karo ma nga ci isine xorom ma nga ci station daru ki garasu shell bi nek ci garasu daru musti bo fa day dem man dal distance yoy jaaxal na ma bu féké non lay meli ñu man ci ubbi bop ni ni ndax dal man dal dana doy war dal fegeenté ni bobu liggéey technicien ñokoy liggéey ah man ci bisu bobu li jël sama moy sama laaj dama laajoo rek moy diiw gogou dal lu ko taxa jog dañ ko fi andi wala dañ koy défaré fi ndax man pap say roman ma sa jël yoonu daru garas daru musi gis ben jakarta ben auto rim top ci gëna sarse ba fess jakarta bi jitu diko nital yoon bi ñu tar dugg ci no dugg ci kër yoy nga xam dafa leen dem nga xam ni dekk bi dal lepp nga fi war nañu dimbali ci contrôle bi dé adna bi nekku joge na fam nekkon de nit ñi ni señu taxa waxon rek ñi bax ñepp ngi daw jëm ci bi way ñi sant sar ñepp ngi daw jëm ci dëkk bi ah ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jam ñaanal seen taxawa yag lool ñu ngi lay gërëm nek ma ba sax xeer def merci beaucoup
1: jere jëf ñu sant ko gërëm ko ba 33 976 09 09 seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tay samedi la dañ leena baye kaddu gëre ku ci nekk ñu bakum xol fa ko soob mu rafet ma di ñaan jamm assalamu alaykum salaam wa rahmatullah salaam
3: ñu jaar
1: ba ka jere jëf
3: ñu jaar mbokk yépp dégg ci jaar mbokk moom señ bo señ ay dal moom ci jaati bo mu yalla señ bo japp lepp ala jamm ki nak man pap lu ma bëggon la doon ma dama dara ki maam comme tuba ci karam ñom ñu xam ni jamm numéro bo xamne comme par exemple comme radio yi ñi def ni maam ku ci am manam comme nga bëgg na jot manam ñom bo xam dañ koy joxe comme ñu joxe numéro yi la bëgg la bëggon la xana xamoko yow
1: waaw boobu de xanaa peut être ma leerlu waat ko ndax xam ki en tout cas daal lamp yi moom xamoon naa benn numéro bi daan joxe lamp yi defar pour lamp bu ñu war a defaraat waaye rajo
3: yi boobu am naa ko sax moom
1: waaye rajo yi wax dëgg yàlla
3: xamaa maa jàll bu fekkee ñoom ñu may dégg wala ak tribu bu may dégg si bitu waaj karam
1: léegi yow tee ngaa woote ci numéro boobu noonu laajte ba am ndax ñoom ñëpp benn kuréel
3: la
1: ñoom du ñàkk
3: waa léegi bu fekkee ñu may dégg xam nga fii ci gàtt ñoom semaine de ñëw nañ si sax am nañ si benn rajo bu ñu ko def guuti ci hôpital Diène mooy bax na nekk foofu ba may na si sax la ñoom tib fi def na waa xamul nañ ñoom daa fi programme def bi di xëy def lu bëri ñoom maa fekkee mën nañ ñoom daal ci route allié bi tolloo kër sañu doom sañu Abdoulaye bi ak si tolloo soxna kër soxna Bari foofu moom sëri bi maam ñaari fan yi day gën di xottiku sax di gën di bari tolloo kër sañu doom sañu Abdoulaye bi dañ am sa doo waa foofu bu fekkee daal ndax parce que li ñoom tib fi moom jeexul moom fii ñu leen may fii dégg ñu may dégg daal
1: lu ci nekk
3: am na soit bu
1: lu ca nekk
3: maam da da commencé xottiku maanaam pour ñu may ñu comme comme li ñu sotti noonu di ko ragee noonu di ko defar noonu ba xam ne oto dañ mën a
1: jaar. garawaay ngeen soxla pour sotti ci.
3: waaw kay. garawaay bu ngeen mayoon fii dañ ci bëri ci nag waaye des na ba léegi des na lu bëri. waaw xamul nag lu mu demee.
1: ah dañ leen koo mayoon ñu war koo tibb.
3: waaw ci ah dañ koo mayoon mais dafa des. parce que bi ñu tibbee am nañ defar bi ci tuuti mooy tamit jëm jëmul xam nga foofu si loolu kese egg rek moom rek mooy suñu boobu di wax moom. waaw waaw waaw ñoom xeer yi des na lu bare bari xalaatu dëkk bi yu bon def yi des ah route fii ma dëkk route doonu allié bi route bi. foofu yëpp mi ngi toj bu fekkee ñoom mën nañ koo tibb gaaw def ko ba baax
1: na.
3: bu ñu ko bàyyee nit ñi daal nañ koy ñaan di tibb di ko yóbbu daal dañ koy fekk ay mbedd rek comme ñoom mañ may na nag dooñ ko ma fi tibb ànd ak julli ko ba koy kii dañ nañ continué ko. fekkee ñu may dégg daal dañu jore. ba jàmm looy maye wala fu toj ñu comme comme ñu nga wax kii waaw ci numéro bi waaw maanaam ñu defar ko xam dimbali ñu waaw. solog affaire daal foofu ci isbi tarixi solog affaire bi foofu. gën di fàtte ko fotoloog station bi parce que ndox bi yëpp moo laaj foofu moo tax ak soxna Bari Mbacke googu sañ mun taxaay bi waa foofu yëpp daal bu ñu ko mënee jim defuñu ko rajo dana baax
1: comme
3: noonu waaw garawaay googu waaw.
1: 33 976 09 09 rajo ICAB rajo Université Cheikh Ahmadou Bambacar gi boo ci Ndam 103.5 ICAB FM asalaamaaleykum.
4: maaleykum salaam wa rahmatulah.
1: waaw kay sëñ Babacar
4: sëñ Babacar ñu ngi lay ziar.
1: waaw kay jërëjëf
4: di ziar ñu teewlu émission bi ñëpp. ñaan su jàmm. di rafetlu taxawaay sëñ Aïdara Mbacke moom. xëy na dafa mel ni ñu bari ci sama classe gi miin ñu ko waaye ku yàgg am taxawaay yooyu la vraiment nekk nit ku am mais itam yëpp daanaka ci loolu la ko def. mu mel ni que nag dañ cee soxla ay sëñ Aïdara Mbacke yu bare te jàpp naa ne am nañ ko nag ñàkk maanaam ñàkk a doxe doxin. moom lañ xaw a manqué te am nañ responsabilité bu baax a baax ci taxaw boobu waaye nag ñi ma ci gën a njëkk interpellé mooy dëkk bii dafa am ñett ñoo xam ne ñenn ci ñoom dañoo fayir seen mission benn bi muy commune bi Touba ak ñi ko jiite ñaareel bi muy état ñetteel bi muy parents yi seen i responsabilité lañ jëlu ci seen i njaboot bu dee état li mu ci war a def amu ci benn taxawaay bu dee parents yi noonu bu dee commune bi Touba amu ci benn taxawaay parce que sëñ Bassa Bakhadir gën na fi lu yàggut fàttali ndigalu suñ mën taxaa ci sareet xale yi nga xam ne ñooy dawal ay sareet mais bu ñu ci benn mesure te dëkk bi ku xam ne ak gis ndaw ñi ak yoon yi ñu jël ci sànkute gi dafa jéggi dayoo te ñoom rek ñoo am responsabilité nag keneen kuy jéem a taxaw ji leen ci kii da nga maanaam da nga leen di dimbali mais dañ koo seetaan comme c' est pas possible muy état muy commune bi Touba muy parents yi am na ci ñoo xam ne dañuy jur rek sànni waaw di xënte woo damay ak xeetu Seydina Mohamed ak ñetti jabar ñeenti jabar dem ba mu yàgg sànq daj motali ab beneen du ko tuddee ab taco te alors que taco moom soxna la rek waaw waaye jéemal wut awala yi suñ digganteeg suñ borom bañ koo jàppee jabar lépp nga di ko teg ci rek maanaam damay yokk xeet Seydina Mame naanam jur ak njaboot sànni wala nga jël jox sëri yu dara tuwo ko toppatoowoo ko faale woo ko ñu abandonné xale yi ñu yore comportement yoo xam ne te ni kenn mënul comprendre mais nag dereete bopp la rek du may mbagu borom parce que dëkk bi ku ko xool ak ñu muy doxe nii ak ndaw ñi yoon wi ñu jël ci secteur bu jël nag demal ci moto jagarraay demal ci sareet yi demal ci oto yi demal ay comportement yoo xamanteni te ji leer na lu buñ demaate fii 10 ans ci kanam bis buñ jàll traité ko bis buñ tëree nit redd ko ci digg mbedd bu mu bett kenn waaw parce que ñu ngi kër ay nit di leen agressé di nag sañ ci bëccëgo ndoor a kàmm loo xam ne mosoo koo woon a xalaat ci Touba léegi mi ngi fii am ñi ko war a caafare nag maanaam nekk ci pat toog di xool parce que ñoom xëy na peut être ñoom tout le mesure de sécurité yoo xamanteni te ji ñoom seen i bunt keret ay gardo ko lañ ci teg seen i doom bu ñu jàngee wootoo leen ci yóbbu marché bii sax dafa dem waaw ñoom seen mbir moom dara du ci taxaw moom seen sécurité moom dara liggante nañ leen ko topp leen ko te alors que possibilité bobu ñu am fiñu tay ji dañ leen ko jappandal ngir ñoom ñu taxaw askan mais lijeentul ak tawul leen faruul leen dekk bi désordre bi fi nek manam kenn mënu ko lijeent melni amuñu ay autorité dafa am lo xamanté manam ñakkon ko sax mom mo gën mom nga né am nga ko parce que am bi ngi ko am nga ko ba paré té amuñu lo benen jariñ benen bi def moy monsieur le maire kërok dama ko dégg mu wax wax bo xamanté dama jaaxal trop parce que mu né amna ko xamanté dañ ko don fayeku mu dem ci señ bi bolé ba mom señ bi liko mujjé wo mom mo mujjé genn xalisam fay lolou kay nako man rek légui kuñu da fayé ko ré nangu wo fay nga bolé bu la señ bi woyé nga genn sa xalis fay waw nga fayélo koku jappal né war nga ko fayélé ku melni man ak kenen waw parce que nak lay dafa bari trop ta man japp mo né dëkk bi yi nga xamanteni tay ji ñu leen di fayé ku ñëpp exiger leen pour ñu fay bañ ñu no fay am nañ levé tamit bu leen mëna permettre pour ñu mëna dem ci señ bi am accès bay ba di ko bolé ba señ bi di la woro ndax kenn ku ne xamna ni commune bi Touba amna xaliss waaw ndax ñoom daaw neena fi déssal lañ fi nangam milliards kon xaliss bobu fan la joggé dañ leen ko may wala dañ leen ko japp na ni li ëpp ci li ñuy fayiku ci askan way lay joggé kon lay yoyu nañ ñu ci dimbali giir yalla ak yonent bi ñaaral bi jëjëñu musique moy ñi nga xamé ñoy amé travaux yi fi suuf ci nga xamé ñi koy génné ci canal ñi gas japp daru minam japp daru kudos daru kudos amé ci benn bëd bu xamé dali la spécial bo xamné bu daan taw ay ego mo fa amone ndox mi dafa jaar di dem dañ fa jël jël souf yo xamanteni danaka xawtu mu jëm mom état ta am ay information mi deg ñu souf ci ñom dañ koy jaay legi bu fekkene ni ñom souf ci ñom dañ koy jaay nañ wut fu ngi ko yobbu estago fofu nonu daga ci souf ci fofu nonu mbedd mi parce que ku na xamna ñi ngi ci devi hivernance ta bu tawé mbedd yoy ñon dafa am ay ndox mi war fa mëna jaar pour jall nga jël ay jël souf yo xamanteni tay ji manam autour bi fu ngi ne danaka def na 4 mètres ba jëge 5 mètres djel mbedd complètement ko melni am taxadim diko wax mais bu ñewen fi daru minam day joom mais am am auto am na dispositif nañ djel souf bi évacuer ko yobbu ko ci all ba bu fekke dañ koy jaay ku soxla ñu djibbu ko rak xarab yu jaay ko mais min ñu ko tek fofu nonu xatt buñu keri jambour yi ku na xam dëkk bi ni mu mel ak mbedd ni muy tayé hein am na ci fo xamé ci biir keri jambour yi lëjëk depuis bu yag ba légui ñu bayyi ko fo non bo ñew fi daru ko ak fi daru minam am ci mbedd yo xam dañ ko sakk complètement te lolu am na ay moy yo xamé wara no meuna djel souf ci dégager djigo fa complètement yobou ko ci all ba suñ ko fekke dañ koy jaay ku ñu ko bëgg jaay ñu jaay ko té loolu dama jappé ko commune sax waro na ci wut ay pexé fexé jël ci suñu ñu xel ndat yi nga xamanteni peut-être mënisu ko ñak rambalé ñu jëm ko rambalé té mu bañe indi benn impact ci dëkk bi mais ñom ñëpp ñu ngi tok di xolé ñaara di jël ci daru minam ab dieg mo fi nekk ci alentouru margot du daru minam barki dembu bëf fu mujjé jaar rek ndox ba da naka dafa gëna yok kën lijeentu ko gën tapelo ko ba bu fa jëgoo dembu jëgoo fa tay ji ndox ba légui mi ngi fa lol jéppul jaadul ñaara bi sumu ci moy ku na xamné Touba limuy représenter ci Sénégal ñi ngi jëm magal Touba man ouvrier la en même temps damay def commerce mais ku na xamné économie dëkk bi mi ngi daw mi ngi instant bi mi ngi waxu buñu dematé fukk fan ci kanam de légui ñu xam dëkk bi nak manam limuy contribuer ci aduna bi limuy contribuer ci réew mi limuy duggal ci alal té après bu magal gi jallé ñun ay fébar lañ ci jëlé ak ay mbalit ak ay ni ñori dekk bi jëmuñu ñu xalaatal benn xalaat bo xamanteni tay ji parce que makka ni muy def bay développer ci ajgi Touba pourquoi pas mënu ko def bay développer ci ajgi wala ressource yi nga xamanteni tay ji ñi ngi koy am ci bu magal Touba ñëwé ku nekk dekk bi ku nekk ouvrier di liggéey kat wala nga nekk commerçant xam nga ni ce chiffre d'affaires mi ngi commencé yox
5: Babacar Sow rëccina xamna ñu xaaral benn lu ku mbokk ci 33 966 0909 33 966 0909
6: ba ñax ñu taxaw fan guddu ba def wër diko xaar moolem ku nekk ci té numéro rek cheikh seigne touba yépp rek ñu xaar may bal ak ñepp la di bal ak ñepp du ko jëk ci yow ma lay bal ak bu baax baax may
5: dañ leen balé ñu
6: diko jaar bay juuf diko di bal ak bay juuf ak ba alu cheikh ak ba ko so mom genn leen ak ñoo xamul xadim ak ndongal man yaana ñepp rek ma lay bal ak len bal ak ndax ku nek ci rew man nga wax am ngumte xagn na man nga tousé kenn mu xaw ko am lu mu ko gisé yoon way may djeglu ñepp rek ndax wax da jafé dal ah ñu ci dëkk bi ak ak waxtay magal ñepp xam nañ suñu ñing dem ci magal afi da wéru mom lu ci def mom bëré ci suñu nek sax bo xey diko gëli lool baam ka sa wax na ku nekk nak suñu yëf ya ngi di yok dëgg la ndax bo dé ma fokk ci ni ko téri wacc ci nga xam na ko dëkk dañ ko wax wax bo dé ci jigeen ñi jaay wali ñanga ca di gis na ye ak may russi ko yëf ya ngi yok kon dëkk ñëw nañ am préparation bu wër ci ci ma japp ci do ci dëkk bi mbalé ni salta bi dañ ci jëw fi ni amu ñoo xam na suñu nek jurom ñu safar lañu xaar di ñu safar lañu xaar mu ug rek ñoo seen bari ñepp gënë ko way bala boba kay yow am nga ay bari gol ay pol yo xam ñu la ko tey ci marché bi kay jëmë lo am ci bari lu mu tuté lu ngir ñu yobbu ko way yeesh ko xam na lay san taasam ñu ni tax ak medd mam nek ni tax ñu baye ba ma lu dimbe ku nek so xotan gi ñu gënë ko len jël ko ci bëtt yi ci ndam fo jaar loolu fa ñu ci dëkk ni ñu jëm japp seen tuaj dëkk bi ak seen muntaha bak son na trop ñepp war nañ ko yërem wax deug yalla ñun ñi ñoko wara japp ñun ñi dëkk ci Touba gi nga xam nga ñu lañuy fekk sax ñun ñi la gën ñu fekk ño wara def lepp pour xex bo jaar ci mbeddi gisaw mbeddi fi ben mbeddi bu normal amul yi ñi ci sekk ñu koy sekk yi ñi fa ay nafar diko sekk mbeddi han ñi da bay wax ko xaw fu ko jël ñew diko sekk mbeddi loolu wax deug yalla lañ ko saxat baax dal jëm japp seen Touba mu ngax ak dëkk manon ñaan monsieur le maire loolu nga xamne saaru pikem bobu yor nga xamne day maatal ci mbedd yi nga xamne mo nek dara ko doos te xamne ñu tudda bu bop da ci baye jeexat bu bare jeengi ko jeengi def ay fax bu amul ko maatal rek wax di yalla na bax lool mbacke may passé may jéggul la may jéggul bax nak bay jere jeuf yalla yalla guddal so fante may rewé yok gëna yok roje bi nak ñaan señ ma mor señ borom ay ko yer mak gis nañu jarignam gis nañu ci soono bi muy jankoto ngir la ngir nit ñi rek ngir talibé yu rek ak bëkk dëkk dëkk señ tuwaa bi nek jëm ta kanam yalla suñu mom guddal fal tamay ko gën ko kasso ci bakki xew xadi ak moolam jëm señ tuwaa jëpp rek ak cheikh señ tuwaa jëre yëpp nañ
7: alim badara ñu suñu sant ko gërem ko soono de la wadd ñu koy nuy diko siar bu baax 33 976 09 09 UKAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu Gangi bo ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 assalamu alaykum
8: naay tan sin pap waaw sin ay daram baax ñu koy sant bu baax diko ñaanal ñu waram kattanal ko loolu lu baax la manam na sin ay daram baax yi baye tam anticipe bu baax moy li ma doon wax legi rek garage daru mu ci ñafa nekk ak ñi nekk kenen ak ñi nekk kenen ñepp manam ñu teul rek ñu dem ba teul ci ñam dara bërkel leen lool nak lima wax nak parents yi moy premier responsabilité parce que amna ci ko xamné daal fi ma nek internet bi ma nek fuñ ko yobbu muta parents bi moko indi jengul ko ni jeng nek tay alhamdoulillah adun bu dongui du jang ñu ñu yabal daara fuñ daan tax yi ñoo di tax bagage jang def nañ ko ñaanu bi ñak di lañu jappé top lañu bu ñu ci daara bi ñu leen sonal señ bi sonalé mu ne mom min jeng mo leen jeng kérok na señ bi daal di wo parents mu indi auto ñu tek ko mu dem koko du ñu ci bërgal ko ni malon fo dar bu ñu ñu wax duñ ko jënd ndax da yaq sama dar ci deug la xam ko ko ñu commencé yaq dar yi ci bari nak dafa bari ci dekk bi kenn nu ngotu leen jël parce que bo leen jëlé dar bo leen yobbu yaq dar ñoño bari ci dekk bi parents yi nañ goor goor ci yar bo demé ci mbokk ñi nekk bitim rew sénégalais nekk bitim rew am fa ay doom ñu nekk nañ ñi ñuy gañ ci at yar seen doom yi bu ñu amé vacances ba ñew fi nga xamné comportement yi wuté na yar biñ am ak comportement biñ am ñom man dama leena ñé lool nak nang leen roy yar la kenn waru gëna bëgg sa dom boko bëgge dang koy yar suñ ay dara mbak momi nak na bari Touba daara yi nga xamni dañuy jël ñu ko nan tax mu am Touba amna ndiarim amna ko fi nan tax mu am Touba parce que lool moy problème am ñoo xamni kenn den daal lu mu leen jël den daal lu mu ci leen jël daara yoy nak dañ fayu xal waye nan ko indi ci dëkk dana am jariñ dana tax xalé yi ñi nga xamné daara jëd na ñu man leen yobbu ko ñi nga xamné daara jëd na seen ay dembaake bu bari ñu man leen jël ñomit jubanti leen waye lo ci xam na xam daal li daal lu mat diglu seen baax ñi ngi tut baax jëd
7: 33 976 09 09 seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tay sambi la dañ leen baye kaddu gëre ku ci ne yéen xol fo bëgga doom rafet ngaddu ci ñu and ci yow 103.5 ikap assalamu alaykum
9: salaam rahmatullah
7: ah kay ñu ziar
9: ba may jéggul de crédit bi day mo war
7: waaw
9: waaw xamna dama jël ci rek ci
4: taxaway bi nga xamné état war na ko am ci dekk bi ak comme ndax ko na xamné dekk bi économiquement mi ngi waxu ci kanam touté day daw bénéfice bi nga xamanteni tayji mi génné ci Touba grâce à Magal Touba ñun mënuñ ci jariño dara Magal gi bu jallé alhamdullahi rabbil alamin jërëjëf Serigne Touba kessé lool lañ ci am après ñu bayyi ñu fi fièvre bayyi ñu fi mbali te dekk bu melni Makka ko na xamné acc farata la dafa bok ci bonk l'islam mais ñom fexé ñu organiser tayji ko fa dem dang fa bayyi dara danaka admi yépp ci ay travaux la ñi nek di xol ñuy jëm def ba yeku dekk ba pourquoi pas Touba mën ta def ay épexé bo bénéfice ci lolé mais olof dang day faral di am ñaari baat yi muy wax bu ke bi yabé waxamaané ci doxal yi la wudé ni mu la gissé dong na lay ëwelé problème bi du kenn ñun la état bu ñu yabé ñun la investisseur yi ñi ñew ci dëkk bi bu ñu yabé ñun la parce que ñun ño am habitude xawma doylu la ko xawma lan la ko mëna tuddé waaw ñun dal ku fi ñew rek saxal ba ñew ak ku mëna doon nga ñu nax rek ñew jël li résultat yi ak dëkk am yépp hein ñew do ci kanam señ bi jërëjëf Serigne Touba nangam nangam ñu ñu eskay ba benen yonet sa buñu demé nak bayé ñu ay problème yo xamanteni tayji manam adira at ñepp nit ñepp ñoy ci souffrir loolu kañ lañ ci jog kañ lañ ci jog taxaw dëkk bi économiquement limuy manam limuy duggal ci caisse état kenn xamu numu toll autorité ila Touba bi buñ ko fi teurel tayji ñu bare bare na taxaw hein jërëjëf Serigne Touba nangam autorité ila Touba gi bu fekkonté ni rentabilité bi Dakar Touba am bu ko benen dëkk amon bu fongolomi la wala benen dëkk fi ndon ni xalaatuñ ko fay def odurus payage la lan motax mais valeur Touba mom motax lan motax mu ñu veiller ci lool suñu conscience ci lool mais bayyi autorité yi ñew ñi so disant politiciens ñew di utiliser dekk di ñu jariño di ñu bayyi ay problème jamono bu nek suñu ñi ñuy vivre lool dekk baangi ni amul benn mbédd bo xamanteni ci man nga ci dem dik tranquillement man ci occasion bi xolal ni mu enclaver wo man barki dem dama ci dem ay côté 11h midi mais pour nga jall ci benn mbédd problème la yoy yep ñu taxaw diko xolaat te lepp nak ñun la waaw parce que ñun ñoo nangu ay investisseur di ñew fi ci dëkk bi di ñu exploiter di dem ñun ñoo nangu état ñew fi ni di dox ci suñu mayen di dem ba paré tank amna kuma dégg mu wax ko ay nit ñoo xamanteni dañuy tok fi ci dëkk bi bo leen déggé ci radio yi nekk Dakar wala fenen da la lan Touba mom ma sha Allah dara manki wu ko ñun tamit ñu gëna handicapé dëkk bi ci lañ bok parce que bu fekkene da nga tok ci dëkk bi xam nga xam dañ lay fay ngay wax ya xam la wax da nga wax lan nga ci am mé taxaw fuñ la déggé nga né musa le maire lam fay def nangam tubarkallah ma sha Allah wala état lam fay def nangam tubarkallah ma sha Allah yow yaangi andika be dëkk bi taxamoko té lool dang ko layok wa dëkk bi dang ko layok sëriñ nañu wax té yalla tax nañu wax la am ci dëkk bi ku ne doxna ku ne déplacer wu na infrastructurement ci walu état ci walu commune da ngay nax sa bop té ñun ñëpp ñoo bokk di vivre ndo jafé jafé yi ñuy dund nañu bayyi suñu conscience bi ñuy dox di ñu gëmlo ay jëre jëfé Serigne Touba ay nangam ak nangam di dox ci suñu conscience du focaliser wu ci lolou ba du dund ay problème di ya ané bi yépp jafé jafé yi foko tak wessu nako lan nañ ci bayyi xel may ci bax djeglu
10: Abakar Soudar minam 33 976 09 09 UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba sen detaay bi di li ñuy waxtaan tay sambe la dañ leen baye kaddu gi rek ku ci ne xol fo bëgg adom rafet ñu and ci ayo assalamu alaykum bismillah
11: panoy da kay ngam
10: may sand kay
11: lay dar mo
10: wa kay bismillah
11: ak ci ay dar dañ wax li am solo la wañu dafa melni borom xel lay waxal manam tabaxal señ bi ay bëtima tabax ñu mo nopp bi la lool mom ñam xel war ñu xam ni bu bëgg wax banen bi dama dégg ñu ak ñu fani pass ñu li ñuy université bi ko wara adalé war na tollu ci 7 milliards ndax wonay ni xol ko bëgg 1 million taal taal bari dox kat ni lolou baax na rafet war na mala waye nak li nga xamni defé ñen rek ñoko jarñu ñu ñi am doole wala ñu seen ñi nga xam ci wayu fu ne doole may bayu talibé yu bari bari ñew doole seen do mëna fa jàng lool mom ko ñu xam ko ak légui mom barra na waye nak bëgg na nga def ci étape par étape comme jamono neexu dëkk bi sanké dafa bari da amna yu gëna nekk priorité yu gëna nekk farata ci lima yaakaar ak lekk mom na nek way nak dafa tap tap mu ne ci def ci ben milliard wala 2 milliards pour diko def etap par etap yenen ñu jëm ci yenen ndax dekk bi barna ay soxla lool barna jax jafé lool ci ñepp war nañ li ñu war def moy ñu fexé ba li gëna am solo ñu def ko moy walu jang ni ñu ñew doole ñen do mëna jang ñew doole mëna faju ñew doole mëna am sécurité walum ndox meñ ñu gën ci am yitté japp na ni duñ am ci jàng ni wala ak yeneen yi dafa ci dëkk bi duñ ko mëna taxaba duñ ko mëna taxaba dëkk bi ñu jappal sax kilifa yow li ñu defé communiquer pour buñ amé soxla ci liggéey dara ñu def ko communiquer manam ndox ni ñepp xamné dëkk manké na ndox kilifa yi nañ def communiquer ci lool dal bi bu ne nak joxe dara pour ndox mi mëna am ci dëkk bi lool mom japp na da ko demal xayna dina gëna nek yam parat da li ñu def parat sax da ci mom lim def andul waye nak ñu bolé ci li nga xamni mom ñepp ñoko soxla té ñepp la am ak jëm waye nak buñu jël nit bi am téméré soxla rek ñu jël ñaar rek 60 euro ci lepp ñu mar ko def lool mom day xawa nek lool ci ñi nga xamni ñu koy dig té bëgg def ay def ndax liggéey ci waamu ñepp xamni talibé yépp ñoo ci japp ñu def ci mëna jëm ñu taxé ba da li ñuy laaj da ñu fiñu tax mbakk da waxé rek lepp luy laaj ñu def ko ñu gis té di laaj ñu ñu man ay million de talibé bari wu technique fa tam bari wu ci talibé bu ko man waye nak ñu ci bolé farata yi nga xamni dekk bi yépp ñokay bok melni walum lu melni walum ndox mi lu melni fadjil lu melni technique ci dekk bi lool mom talibé yépp ñokay bok waye bu ngi am nek ndang ci rek mom xeyna baxal waye nak ñu ci bolé gi def banen di part moy walum mer gi wa man mo rek xeyna nga lajal mo rek wala ci tire dug dug lajal ndax abdullah kala xatte wa daru manam ndax daf leena part mangi ko lay laaj nga dimbali ni auditeur yi dimbali rek def fek semaine bi wala fit ñaari semaine te gi dugg rek nga layal mako ndax dafa fatte wa daru manal ndax yag na lool te at mu jot mu dem ni bëtte bi ba legi mu ne ñoo ci xeer mu ngi suuf yi ñoo ci dara lo xamne wala ne ci tak yi wax ñu ko def te kilifa lu bari li mu yum te at ñun tam bari na lool te ñing koy deglu ci ñing koy vivre te xamna ñi li mu wax mo wax dig yal bu ko narete nek xayna amna lu bari bari ci man nañu dimbali la wax ñu jim ci tuba ñu ko rusé wax dañ ko rusé ni seigne tuba kon nek nañu rusé ni seigne tuba mo dimbali ni la wax ñu defal ci marché wax yag na lool te man nako te am nako tamit te neen nañu defal ñu 8 milliards su ko defé te liggéeyo ak la nga koy doyé dañ ko rek amu ngarñ na def xaj ci ñu wara dem te marché bi ñepp xam nañu maire mo wara defal marché lenen lu mu defal te defal marché rek xeyna bax na waye nak man na gëna bax ndax farata kat man ta jitu sunna li bo par bi sunna mom daf na ni lu mëna ñakk la gis ni ko lool da ngay señ bi mom tam nañu ci señ sa gëri yef na ngi jëg
12: jërëjëf radio ICAP 103.5 ICAP assalamu alaykum
13: wa alaykum salaam wa rahmatullah
12: ya kay ñi ziar bax
13: ñu ngi ziar bax di rafetlu waxtani
12: jërëjëf tay
13: di len jaajeufal ci taxaway bu am solo bu nga xamne yeen ngoy def ci dekk bu sel bi ci Touba ndax señ bi mom soxla na borom alal borom doole borom xam xam yeen nak danaka yépp dafa dajé ci yeen ndax señ roje bi mom lepp lo xamni luy jëmé dekk ci kanam rek wax dañu faalam ci ngeen nek suba am ngor kon ñu ngi leen di ñaanal bu baaxa baaxa baax ci borom katan leen yeen yi nga xamne dal am ngeen ko ci dekk bu sel bi ci Touba suñu borom defal leen ko ñu xamé ko lu tawé señ jor so leen jullit amin desam di rafetlu nak taxaway bi nga xamne bokk talibé am nañ ko ci woti wuree bi nga xamne serigne abdoullahi woti nako muy mulit bu ne yëkëti 7000 francs ñu am lu tollé 1 million de personnes mu nekk 7 milliards yu ko tekkum sel bi di Touba wax di salam gis nañ ni bokk talibé wuy su leen ko bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax mulit nak xam nañ seen jafé jafé waye nak danaka liñu gëna man moy jammat ndegam yalla def na nak xam nañ jafé jafé yépp leen dong mo ci def moy fexé andi solution solution yi nak leen cëpp la moy xexe ba Touba ci kanam loxo yi nga xamne mom lay tanal ñu fekk ci ko ci li nga xamne mom lay wote ndax dekk bi bari nay jafé jafé jafé jafé yi nak man naane li ci ëpp moy dem ak dik amna ñaari problème amna problème ndoxum naan ak problème ndoxum taw ak tal yi nga xamne nekk na ci dekk bi am ay jafé jafé am wenn walu wo xamne Touba ci kanam fété na ci talib bi Seigne Touba moy amna digënté yo xamne ni jamono yi nga xamé ne mom lañu defar tal yi ñi doon defar tal yi bëreub bobu dafa nekkon bëreub bu ndox oleko ñom ñi def fa radé defu ñu fa radé luñ fa mujj def moy godoron lañ fa def ta godoron ak ndox mënu ñu and bu ngeen xolé danaka bëre bi bari bari yo amul ay jafé jafé ci lu mel nonu Touba ci kanam solution lako ndax bu ngeen démé dara ko dos bo passé extension dara ko dos yëm nonu bassin Seigne Mourtala amna ben digënté bo xamné ni lu mel nonu mo fa amul Touba ci kanam def na fa radé bo xamné ni wax dañu fa am radé bu am solo la jafé jafé yi nga xamné ñi ngi koy néméku nak ci buntu radé yi lool du radé bi mo am problème wala li Touba ci kanam liggéey mo am jafé jafé tali ci seen jëm bi bop ñom ñoo ñor ndax fo defa tay ji rek bo doxate ben fan wala ñaari fan nawet bi ñew ndox mi commencé fa tar bo doxate touti nga gis sa wet ga benen goom bo xamne dafa jitu wat nga xamne jafé jafé bi du jafé jafé radje jafé jafé talib la te lol nak Touba ci kanam muñ ko defal ndo lepp li ci mouride bi wala def mo ñu talal loxo état ñu xamne tali yi nekk Touba tali yu bare bare bare yo xamne ni ñi may wax yow ni ñor nañ bo démé keur Seigne Modou amna ta radio bo xamni état moko defal tay ji ni may wax yow bu tay auto dañ koy tay ji ndax li problème bi moy radio bi baxna mais talé bi mo baxul xam nga bo solutioner lé ba paré té li ko jitu baxul danaka man na jéxé jéxé do ngulé jur wax tuba di kanam danaka sa su juggé lepp lu mi def luna rek ci xam xam la koy tek da xamna ingénieur yo xamni Dakar lañ nek bala ñeu dugg dara ñom dañuy ñew étudier ko xol li ñu wara def yépp ñu xol li nga xamne japp nañu mo gën ñu jël lool def ko di dekkum seen biir Touba way jafé jafé mesure bi nga xamne mom la Touba am dal moy jafé jafé tali ñoo ñor ba danaka man na né pour mo solutionner dara du yomb ndax lo defa fay rek bu suba gi am tan bo fay leneen gi du wat ci wër lool moy jafé jafé mesure bi nga xamne am nañ ko dekkum seen biir Touba kon dal ñi ngi talal loxo état ñu gëna bayyi xel dekk bi ndax dekk bo xamne li fi yéwo ci ay mouride man nañ 1,500,000 normalement rek war nañu man taxaw ci côté yépp nak rawata nak ci dem gi ak dik gi ci ndoxum tawmi ak ndoxum nan ni Touba di kanam nga wax digital mi ngi bay wal ndax bo xolé projet bu mag bi nga xamne yëkëti nako mu nekk 7 milliards limu wara solutionner kenn mënu la wax num tollu ndax li tambalé université ba jaar fi nga xamne moy jakkay seng jaar bundu ko seigne matar jaar ancien garas moy ci tata bobu nga xamne mo nekk fof jëm nonu ngirané lepp lo xamne ni ay jafé jafé nekkon fu mu jëm ci ndoxum taw bi mo mu soob yalla lol projet bi nga xamne mom lañu tambalé muy 7 milliards 1 million de mouride bu na joxe 7 milliards muy 7 milliards lu bare dina ko solutionner té dañ ko liggéey ci liggéey bo xamné li liggéey wu té ko ci xam xam lay doon lépp lu ci war loolu rek Touba ji kanam dina ko def ñu xamné la Touba ji kanam lambatu wut ci lu leer nañ lay nekk mourid nak ñom ño am ñel yeen melata do xamné danaka man na ni jammat lañu gënal man ci jëf ndax danaka xam nañ suñu jafé ñun liñ dëkk bi danaka jafé yépp mourid xam nañ len doom moy jafé moy kenn ku na yëkëti sa ñaar té dugg ko ci Touba ji kanam wala nga yëkëti 7 000 francs yi nga xamné suñu abib ñu ngay woté ñu tabal ko ci liggéey Touba ji kanam bu ko defé jafé jafé yi nga xamné némé ko ci dëkk bi wax deug faalam lu ci bari mëna wañal ndax Touba ji kanam man na ni jëmul gi may wax yow lu jëm ci walum éclairage public man na def na ci lu toll ak 24,960 lamp actuellement jënd na 5,000 lamp yo xamni may wax yow mi ngi en cours di ñew ñu fasiyene ko def ci dëkkum sel bi Touba neewane na fo jaar ci dëkk bi te gisoo fa lu ko Touba ji kanam dem bo amna fo xam bo demé da nga fa nek poste de santé social ni may wax yow tay ji ñi ngi ni di préparer ni may wax yow ni wara wëri waaj yi nga xamni ñi ngi ko wara def ci magal Touba gi nga xamni mo meun deug na nga xamni Touba ji kanam danaka secteur bo laal ci Touba ak fu meuna doon fon rek bo xol da nga fa gis liggéey Touba ji kanam kon dal ñu ngi leen di jaajeful bu baaxa baax di jaajeful mbokk talib ñu gëna japp ci Touba ji kanam xamne dëkk bi mom ñun mouride dok ñoko mëna defal suñu bop ndax bu ngeen xolé boba ak leg ñi ngi xaar mu ñu ñëw fex ba am solution kon nak li ñu def moy nañ fas yene gëna japp Touba ji kanam gëna bayyi xel Touba ji kanam woti bi Touba ji kanam di def ñoom ñepp ñu wuy ci ko bu ko defé lepp lo xamni dal bëgg nañ dëkk bi mel ko mom ci ñun dong la def ndax serigne mom liko waral lepp def nako kon ñun talibé ñoo ci def dok leen di jaajeful bu baaxa baax
14: ñi déggu la xam ñu ki wax ñom kan
13: dérëb ki da xana yaaka na ben way la rek
14: man da xamna ko
13: wax sipap wu ne yalla seen taxaway rafet na lool nga xamna la Touba ji kanam mom niko war ñi ngi sax fepp ko xam def nañ fa radio dal ñi doon defal tali mom ñom ño fa waral def ab radio defu ñu ab radio ba tali ba yaq legi nak gis nañ ni dem ak dikki bi amna ay jafé jafé Touba ji kanam ñew na xol fa nga xamne fa la jafé jafé nekk te ndox ma difay ta Touba ji kanam solutionner lool ba jafé jafé amutu fa légi nak problème bi nga xamné mo jiddu wat après radio bi moy talib bi mom mo ñor talib bi mom mo mën ci supporter ndox bi nga xamné mom moy wacc deug bu sel bi Touba ndax tali mën na né ciat ba ciat bo xolé tali yépp danaka amna ay jafé jafé lim lajat mo ñu dindi wat tali defat yeneen tali def fep ko xamni gis nañ ni tali fa war nek ñu defa tali fep ko xamni gis nañ ni radio fa nek ñu war fa def radio fep ko xam dañu war dañ ko wara paré ñu paré loola japp na buñ ko défé ami bu jot ñu def ci dara japp na na légui jafé jafé yi nga xamni ñu ngi koy nénd ko sel bi Touba légui Moussa Farow
15: ay jamurit Pabsaher Mbay ñu lay ziar di la nuyu di la ñaanal guddu fa na bu yer Pabsaher manam yow de liggey bi ngay liggey ñu koy rafet lu sa sumé waye comme kérok li nga doon wax ci koko fatone teli bobu nonu jëm ci seen radio bi sekk teli manam koka mom lako waral moy day rombu mbeddi rek day rombu mbeddi xam nga tebut teb def ko mais day rombu mbeddi fum rombu gis ñu def ko nonu motax mu japp ne amna sañ sañ def ko nonu waaw xam nga mbir mom lay waral ñen ñi diko def dañuy def fuñu rombu rek gis ko dem ba yaakaar ne li moy deug lolo ko waral de mais du leneen mais nak Touba mom suma ko sañe wax manam ciowal pass ak fat mbedd ñaar yi mom xomuko ko fi jele mais du gaaw parce que manam nit ñi ci bopam manam amul dara lu ñuy régulariser waaw cornice bi la nga dang ci waxona waxa bañ taral ko waye lepp del ci na camion yi garé fofu ñu sanni ko fa garé fa ay camion sanni ko fa dem seen yoon ak yenen da ngay gi ko yor ab camion bu pan sax ñew dawal ko ba ci cornice bi bayiko fi dem yoonam da xamne ay wër dang ko fay rom fatte mbedd mom ñoo ci jël coupe bi mom ñoko jël kan dal japp naane mom mbedd yi fi dess sax ñing koy fat waaw buñ ci woxut nak ba jogun ci magal gi mom fu nit aw du am nit ñi wi ñew fuñ jaar lañ dut am waaw ñu tuub di jégalu baax nit ñi mom wax deug yalla mal service mom def nañ ko torop manam waxe seen ay dara mbake di nga tek ma ngoy dogo deglu wat mais amna solo waye gis nga dekk bi mom jeune marabou yi dafa wara bari ay seigne ay dara mbake waaw yo xamne manam daño wara am taxaway bu wuté taxaway bi seeni wajur amone ci dekk bi waaw ngir fexé ba ndaw ñi teggu ci yoon ndax teggu ci yoon gi mom mo leen di dimbali ñom waaw ndax li nga xamne manam ci mbedd mi la yem da mëna wal ba fu ne lool dañ ko wara baye xel ñom ndax nit ki man nga tabax sa kër bam baax manam don kilifa wala nga tabax sa kër bam baax yor ay responsabilité bu teju joté nga teju bu tiji joté nga tiji waye nak mbedd mi bu salvaño manam ci gis ak sama xel mu gatt manam du ñepp ci ñoo ci muccu waaw ndaxit manam garal daru bob man na fa rombu bo yo xamne daño bare man fan lañu wara joggé man moma ñëkë jaaxal mbolo mo xamne bare te boy du ay boy 18 ans ak ay boy 20 ans ay boy 17 ans jëm suuf dal lañ bare di xex bo xamne nak leg leg kenn jël yat bet morom ma ngad ko koka daw yuuxu rocci bant fe ca mbar ye non xex bu toy war sax waaw ba dama ne man boy man buñ magge ci dekk bi lan lañ wara don lan man lool rek man question la won ci man waaw ba ma ni kilifa yi mom ak ñi yor responsabilité yi heure bi ñom ñepp ñinga tecc seeni buntu di nelaw tal seeni kilim mais mbedd mi dañ ko war di xol diko bayyi xel wala ñuy wut ñu leen koy xolal bañ man ci jël ay matuway mais mbedd mi pap saher barke cheikhul khadim ñun ñi wëndelu ci mbedd mi ñola mëna wax li ci mbedd mi mais war nañ ko lijeenti de barke serigne touba mbake moy yoon yi ak nit ñi ñaar yi mom yoon yi ak nit ñi seen melokan wi ñu mel manam kenn ko nak say wajur mo la wara yar avant tout waaw waye ñi nga xamne am nañ doole yi pos wala doole yi kaddu mom dañu ci wara jublu bu baaxa baax mais kenn ko ne bo bëgge fexé baaxal sa njabot baaxal sa baax baaxal sa njabot baaxal sa kër ak sa buntu kër lolu seen bi dekk bi moy jaxaso rek mais mbedd mi dal ak ñi ci mbedd mi mom jar nañu lijeenti de barki serigne touba
16: mbokay sant nañ leen gërem leen mbolem ñandoonu ñun ci 103.5 ECAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir ñu leen di jaajeufal bu baaxa baax ci and bu yeenon kay and ak ñun ci 103.5 ECAP radio université cheikh ahmed bamba pap sayer mbaye fa rewon ci addu gaybek machine bi nas ko ci deglu bi mu ne ko seen jotaay bi di liñuy waxtane ñu ñaanal ñepp jam di ko ñaanal suñu bop 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20 ci jo bam ngeen ko bëgg ñu waxtane ko man ngeen ci wax jere ngeen defati mbokk yi yeen ak jam
17: fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Cab Fall et Frères ño sañjafu liggey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen ñi téwo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yi mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen ñi téwo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xam ni machallah yit amna ñu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage koko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kabou Fall et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawati na yit ren ji lu ngeen di tewo ci ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciep la ciebu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téewal amnañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di tewo ci sen magal lu ngeen di tewo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frères amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Moutakha Mbake yalla na fi yag lol te and ak wër
18: CCTM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
19: wajalilay maskani Touba ba Mesrak me adja ye khair manaba
20: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moutakha Mbake mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam Touba ci kanam mo leen di may seen émission li ñuy waxtane
19: maskani Touba ba misrak mi adja ye khair manaba
21: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbake ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
20: mo leen di may cette émission
18: li ñuy waxtane
22: assalamu alaykum mbokki téla gaaw fukki fan ak ben ci muharram muy wéru tam xarit di wéru ñëk ci atum jooni ak ñenti témir ak ñen fukk ak juroom ñatt ci gandaay yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru zoon ci atum ñaari jooni ak ñaar fukk juroom ben fukki fan ak ben bokul ci lim yi fatte lim bu rafet la bisub gaaw bi ni ci taamu moy ku ca watu di ñu ci tata rek waccantiku moy ku ca sangu wala ku ca fotu ñaanuk bes bi yaw sunu borom nu de gem nañu yal na nga nu jéggal te yërem nu yow yaay ngeen ji aji yereme rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin aya bisbi sunu borom waxna ci alquran ne diina ca yalla moy l'islam ñoon ci reña wote wuñu won loolul balena xam xam ba dikale ñu bew ci seeni digante kep ko weddi kaddu yalla na xamne yalla ku gaaw la ci xayma jeffi suratu ali imran aya fuk ak juroom ñent hadith bis bi di def na ci abi hurayra yalna yalla gërem ko mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ku dul sant nit ñi do sant yalla hadith bi abu dawud netali nako an abi hurayra radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yashkuru allah man la yashkuru an-nas rawahu abu dawud waxtu julli suba waxtam dana tabbi 5h28 juroomi waxtu yu tegal ñaar fukki sibili ak juroom ñatt tisba 13h37 ben waxtu yu tegal fanweri sibili ak juroom ñaar takusan 16h37 ñent waxtu yu tegal fanweri sibili ak juroom ñaar timis 19h39 juroom ñaar waxtu yu tegal fanweri sibili ak juroom ñent ge 20h50 juroom ñatt waxtu yu tegal juroom fukki sibili lola moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre wañil ben simili soko fete sowu ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina yokal benn simili soko fété salum wala gannar téméré kilomètre dina yokal benn simili jant bi dana fenk 6h43 juroom benn waxtu yu tégal ñen fukk simili ak ñett diso 19h35 juroom ñaari waxtu yu tégal fanwéré simili ak juroom yalla nañu yalla nangul ta nangul len amin.
0: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba yi ci Touba ndam
23: lima ci faté dole ci léral rek moy woté bi Touba ta kanam di woté nak ngeen ñu jaayanté ci ndigal li nga xamné mom le Cheikh Mohamedou Muntaha joxé ci dara ju mag ji complexe Cheikh Ahmadou Khadim Bé ñu bari di woyé université woté bi Touba ta kanam dako barkélo dako duppé tour wo xamné mi ngi ko barkélo ci kaddu gu Cheikh Mohamedou Muntaha yëkëti won bañu tek xéru dara ju mag ji tam waxon né ligéy bi bum laal souf nañ ko yëkëti i'la'u kalimatillahi al-'ulya ligéy bi bum laal souf joju nak la Touba ci kanam jël barkélo ko tuddé ko campagne de communication bi ak jaayante bi nga xamné ci lay ligéy motax ci affiche yi ci vidéo yi ci kaddu yi dañ ci bolé ligéy bi bum laal souf mom nañ ko duppé mom nañ koy woyé moy campagne bi ñuy doxal ni ligéy bi bum laal souf.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba ndam.
0: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
23: Assalamu alaykoum wa rahmatoullah. Ñu jëma def teunk bu gatt ci ndigal li nga xamné Cheikh Mohamedou Muntaha yalla na fi yag lol te wër yëkëti nako jox ko Touba ci kanam jaarale ko ci Serigne Abib Mbacké mom Serigne Fallou mi nga xamné moy jëwriñu Touba ci kanam. Liggéey bi nak jëm ci daara ju mag jidi ji ñu gëna xam ci université bi nga xamné Cheikh Mohamedou Muntaha taxawal nako ba fimné ni ay tout tank nga fa difa sakku xam xam ginaaw bi yalla dogalé nak université bi li ëpp ci bâtiment ya taxaw dafa def liggéey bu am solo bo xamné mi ngi jëm ci souf gi ta moy aménager ko talalat ko def fa yoon ya defar assainissement ba mengok ni nga xamné non lañ ko naré won ci ndjel ben ga liggéey bobu nak ginaaw bi ci Touba ci kanam joté lim jëk def rek moy dajalé borom xam xam yi nga xamné jaayanté nañ di and ak Touba ci kanam bobak légui ya ay ingénieur yo xamné seen xam xam matina jëm ci walu gogou ñom ñu dem toog ak nañ ñi nga xamné ñom la Cheikh Mohamedou Muntaha denkon liggéey université ba ci borom xam xam ñu waxtaan ak ñom wéccionté ak ñom étude yi nga xamné jotone nañ ko ca def chambarat ko ba génné anam gi nga xamné ci lañu wara liggéey anam gogou nak da fay am luñu wax terrassement ta moy mentionné wat jëm université bi yépp fu ca mata tollolé wat suuf gi ba lepp tollo buñ noppé ci lolu ñu jëma xotti yoon yi nga xamné kanal yi nga xamne mo wara def assainissement ndoxum tawmi ci bir buñ noppé tamit ñu def assainissement ndox mi nga xamne jëfëndiko nañ ko ba nopi ñukoy woy eau usée ndox mi nga xamne nak jëfëndiko nañ ko ba nopi li ci borom xam xam yi wajal ñu war ko ci def ci liggéey bi Cheikh Mohamedou Muntaha jox Touba ci kanam mo ñu def fa luñuy woyé station d'épuration ta moy jumtu way yu xaram ak go xamne day jël ndox mom di bayiko ci fos yi ak raxafi di fegat ko defar ko bam doon ndox mo xamne ma def nako jëfëndiko ci rosé ko garab yi nek ci bir université bi ndax lolu moy gëna yomb diko jema genné fofu ndax réseau boko def mu genn dëkk bi amul réseau assainissement eau usée amagu Touba wala biñ fi tambali won agagut wut ay camion ñukoy vider tamit dana metti ta du doon solution bo xamné mo wara wéy bu dé du jëm ci ndoxum tawmi nak mi nga xamné moy bayiko ci biir université bi momu buñ ko dajalé ba nopi dañ koy wutal ab canal bo xamné nak jubluway bi nak jek yag na fé nek yéné Touba ci kanam moy wajal canal bo xamné day bayiko fofu ci dara ju maggi di université bi rombu jumaay seigne cheikh mom serigne saliou mi nek ci corniche bobu rombu darul minan seigne dan wayo plaaye bu ndiek rombu xeyre fay tolok isine xorom dem tableau 40 ci poste contrôle bi nga xamne mo nek ci gare routière bu ndiek ba rombu ko djegi ray ba rombu ko dug nak ngiranen dem jokali ko kanivo bu mag ba nga xamne mom la fi gouvernement bu senegal defone mu japp ca bobé bu ko defé nak lolu dana tax mu yob ndox mi nek ci bir université bi yépp waye yobale ndox mi nga xamne moy nek ci buntu université bi fay tolok teru khasaidiya waye dana yobale ndox mi nga xamne moy faral di tata yu mag yoy di ci darul minam ak tata bu mag bi nga xamne moy faral nek xeyre ci isine xorom ak tableau 40 ak rayba ak mbolem tata yi nek ci digeenté bi ba ci sax yi nga xamne xawna ko sori tañ man ko xëc ci indi ko ci canal bu mag bi ñuy wajal canal bobu nak guddayam dana tollu ci ñent juuni mètre ak juroom ñaar témèr moy 4 km 700 xotaay bi dana nek ñetti mètre yaatuway bi dana nek ñaari mètre bu ci yar andé té lépp béton lay doon muy doon liggéey bu reuy bo xamné mom lañu bolé ci liggéey bi nga xamné mom la Cheikh Mohamedou Muntaha joxé ci université bi buñ noppé ci lolu tamit nak jëmmi université bi tali yi nga xamni mo fa wara nek ay tali pavage lay doon ñen ñi diko woy tali caro moy tali yi nga xamni ci la auto yi wara daw ak trottoir yi ak yoon yi nga xamni tank ci dox muy dox digënté bâtiment yi parking yi tamit dana bok ci liggéey bobu kon loolu moy jëmmi aménagement bi nga xamni mom la cheikh mohammed muntaha jox ndigal touba ci kanam war ko def fasiyene nak and ci ak mouride yépp ndax liggéey bi ñu wax yépp ak canal bi biñ ko bolé xayma ko liko manki juroom ñaari milliard lu tuti la danaka juroom ñaari milliard la motax sax xalaat bi bayiko ci kilifa touba ci kanam ñew ci sakku ci mbollem talibé yi koko man nga jaayante ci liggéey bi nga xamné mom la cheikh mohammed muntaha joxé ci liggéey bu mag bi da jaayante ci jooni ak ñenti témèr yoyu buñ ko déx dajalé ba am ci lu tolok million gu jooni ak ñenti témèr bu baba dañ am juroom ñaari milliard man ci sotal liggéey bi and jëbëlat ko cheikh mohammed muntaha waye mu man ci woné aw yoon tamit nak ci né ndekete kon liggéey yu mag yépp yi dëkk bi yagga jambat ñu yagg ko waxtané yoyu manes nako songu liggéey ko ndax touba ci kanam mi ngi wéddi laaj wër bu nek ñaar témèr waye xam ngeen né yene jëm ci amone boba ba légui bu doon témèr ak juroom ñett ñoko ci wuységul xayna nak buñu woté né liggéey bi nañ ko def jaayante fi ak ñuy ag ci magal ga wala buñu rompé magal ga sax kenn ku ne joxe jooni ak ñenti témèr bu boba dana gëna baral djégo yi dana ko gëna gaawal ta dana tax tamit ñu xamné ndekete mbir mi yenen yona ngi fi waye nak lolu téré wut ñaar témèr yi day wéy batay képp ko xamné wéru dé man nga joxe ñaar témèr nang ko safa won nga wéyel ko bo ca mané doli nga doli ca ndax lolu day tax mu gëna bax rek di gëna japp ni kon jamono ji li nek ci caisse Touba ci kanam ci ñett témèr mi lay tollol kon war nañu xamné li ci dess bari na waye bari wut ndax ndigalu cheikh mohammed muntaha la bari wut ndax laaj luñu man def suñu xam da Touba ci kanam di doxé té buñu waxé Touba ci kanam moy talibé serigne Touba yépp yéna ngeen ci assalamu alaykum
1: Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba
6: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
8: fi ci Touba ndam
24: inni aqulu

0: Tambacure au Sal, recteur de l'hôpital. Une édicité mardi 23, mercredi 24, et jeudi 25. Il y a un petit peu de amal, et activité du Amstolo, et atelier, et panel, consultation médicale, don de sang, et ouatan, et item du Fosantico, and the steak, et bromi ham ham du Mac, du Nouradi, Bisbano, Yonkio, Yapu. Du coup, il y a un mairie de Touba, ONG Matlabulfo Zaini, Touba Sakadam, Daire Isbutarkia, Akid Molem Daire, Molem Partner ou Hôpital Bi, Association Yapu, Molem Kourili, Diru Niatifani, Yu Jemel, Nyarfa Kilo Atak Ben, Sitakawayu, Hôpital Matlabulfo Zaini Boutouba.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julit yi rawatina bokki talibe yi Serigne Mustapha Ndiaye Mbacke mi ngi len di nuyu di len ziara di len ndokel ci atum bes mi di ñaan yalla mu ngi atum jamm ak tawfiq gannaaw lolu mi ngi len di fatali bes bi ñuy magalal sunu mam maram Mbacke di ci sante Serigne Touba te ndigal li way juroom Serigne Mudumati Saxo jël won ko ci Serigne Fadilu Mbacke Serigne Mustapha neena jot na ndigal ci Serigne Muntaha Mbacke mi fi nekkal Serigne bi di ñaan yalla gën ko fe yagal te mu gëna wër ci kilifté ko Serigne Cheikh Madina Mbacke Khalifa Cheikh Mudou Mustapha bes bi nak ren di don gaawu fukki fan ak ben ci wéru tam xarit di deppok le 27 juin 2026 ci Mbacke dimbu mo wax né nak dafa am ak soppiku ndax xew xew yu bari te bokk yu taxaw ci taxaway bu ma sekk mo bëgg nak lepp ñu yamalé ko ci bëcëk bi di ci and ak daaray alquran yi ak kurelu khasside yi di ñaan luñu mën ci alquran ak khasside ñu def ko te jébal yool bi sunu ma maram Mbacke di ci ñaanalel Serigne Amadou Mokhtar Mbacke ak Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Saliwu ak Serigne Mudou Mbacke domam jida taxawu bes bi ak mbolem ku soto ci ma maram Mbacke te jitu ak julit yeb rawati na mouride bes bi nak ñu ci wo mbolem ñu soxé ko ci ma maram Mbacke diko and ak njabot bi ñu ko daan defé ak daayira khidmatul khadim mbolem ñaaju ci kër gi te na ci rew mi ak bitiw rew mi ngi soñ ñu ñep di ci wo Serigne Fallou Galas Mané Serigne Khadim Mbacke mom Serigne Mbaye Mbacke mom Serigne Sayar Serigne Aliou Ndiaye ak njabotam ci Amérique diko yeugal président de la République ak ministre de l'Intérieur ak mbolem membre gouvernement bi gouverneur préfet département sous-préfet ak maire Mbacke Galoba ak maire Touba Serigne Abdoulah Hakka diko yeugal dekk yi wour Mbacke yeb di sante dekk ndoy ci li wessu di len ñaan ñu defé ko nañ ko daan defé bis baangi nonu fukki fan ben ci wéru tam xarit di deppok le 27 juin 2026 fi ci Mbacke dimbu Serigne Mustapha Mbacke ñaté néna ku dégg communiqué bi xamné moy ci invitation nomi seen ku ñep di ñaan ku fa téw yalla fa saaju ci Mbacke Serigne Touba
2: يا ليلي أنتم بتحسيني يوم قروني سيقنا القديم
3: بوك جوليدي بوك طالبي السلام عليكم ورحمه الله تي نغي لو سيرين توبا سيرين منتخب سيرو مكي خليفه جنرال دي مورين يالنا في يغ لوك ان دغ تي كليف تي فو سيرين ابو بكر مكي خليفه سيرين فاليرو مكي خادم رسول اك بولم جابوتو سيرين فاليرو مكي سيرين شيخ تورن مكي خليفه سيرين شيخ تورن مكي اك بولم جابوتو سيرين شيخ تورن مكي نو ام بكتي دي لي نغل ماغالو مكي ماري جولوف كي نوي عمل ادمو نيك دي بسو فاتليكو دموك سيرين توبا تي توكيب جيجي دونون 10 اوت 1900 95 de Pau 18 Safar 1313 Rennes nous avons amal exceptionnellement samedi fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 di gaaw bi ñëk ci safar bi di ko yëgal bolem ci li di ko fatali bolem jabotu mamaram Bakel Moussobe afia jaxate bolem talibé yi bolem bokku jayen jolof yi ci bénal woté jabotu Serigne Mamour Anta Sali Mbacke dalé ko ci Serigne Mamour Diara Mbacke ci Cheikh Massamba Mbacke ci bénal woté jabotu Serigne Cheikh Absel Guèb Khalifa Serigne Mam Balla Mbacke jabotou Serigne Touba Guèb diko dalé ci Serigne Modou Moussa Mbacke ba ci Serigne Moutalla Mbacke Khadim Rassoul Sokhna Fatia Mbacke ba ci Sokhna Maymounatou Mbacke bint Cheikhul Khadim bolem Cheikhou Yonou Mouride rawtina Cheikh Yide Kedjelof jabotou Serigne Mor Mbakhé Gueye jabotou serigne Ousmane Diaye diko fatali mbollem dara alcorane ci rewmi ak bitim rew mbollem dangakatou khassida yi mbollem dayre yi aju ci ci wo mbollem ligueel ke serigne fallelu ci ndakarou ak ligor ci jital jawrin serigne modou tian mbollem kurelu bakke bari ci jital serigne dam Diaye diko fatali mbollem kilifa dine yi kilifa ade yi ci jolof jabotou gor sane ñang khalifa ba serigne cheikh fatignan wa merina si khalifa ba serigne cheikh tidiansi ak mbollem surafawi rawatina Wandongadu, Sherif Islim Aydara, Darajolov, Sherif Doum Aydara, Dichiro, Jabotu, Alburi Penda, Alburi Seynabu, Jabotu, Sambalaube, Alaji, Baba Djoum, Ak Jabotu, Ahmadou, Mbaye Djoum, Digoyegal, Jitouremi, Basirou Diomaye Fay, Président Assemblée Nationale, Ousmane Sonko, Honorable Alaji Malik Diaye, Ak Mbolem Député, Dite Gotemi, Tilokhoy, Honorable Cheikh Torembake, Dichiro, Ministre de l'Intérieur, Mokhtar Cissé, Idrissa Samb, Ministre de la Formation Professionnelle, Ak Mbolem, gouvernement bi gouverneur Louga préfet Boulinguer sous-préfet Sagata Diolof maire bu Chamine Pass maire bu Sagata Diolof maire Boulinguer maire bu Afé Diolof ak mbolam maire ya di ci wo Lamine Niang di directeur Le Soleil programme magal gi ñu xeyé jangum alcorane du karim jangum khassida ak salatu ala nabi 14h du litisbar ak bendi 18h di cérémonie officielle et religieuse bes bi nak moy bes bi serigne bi jole won bakke bari jëm ci tukki bi 10 août 1895 depo 1313 du cheikhou magal touba ren nak mu depo 18 juillet 2026 fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 bakke bari di barabu nangu ñaan ndax fele serigne touba gisal doon ak النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله
2: من المقدوم في الباري فرل لين إلى تحسيني
4: mbokki juliti mbokki talibi yi ci ndigal ak ci kilifte fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid yalla fi yag lol te and ak wirgi yaram serigne omar bousse khalifa alhaji mbake bousse ginaaw bu mu len nuyo ziar len sante mbollem talibi yep ci sen taxaway yu ragneeku yu mat moy yekati kaddom and ak mbollem njabotu alhaji mbake bousse gep di fatali mbokki juliti mbokki talibi yi bisub dine bisub alquran bisub alhaji mbake bousse moy bis bim bayiko won makatal mukarrama 1928 adeli serigne touba ba ñew bis bobu nak ren wara don alkhamis fukki fan ak juroom ben ci wéru muharram diw tam xarit yemo ak ñaari fan ci wéru juillet 2026 moy alkhamis ji ñu jëm ci touba gédé serigne omar bousse khalifa alhaji mbake bousse ginaaw bu mu ci waxtane ak mbollem njabotu alhaji mbake bousse gep mu ko yegal mbollem buddu keur njabotu serigne touba yi liko dalé ci keur cheikh mohammedul mustafa ba ci keur cheikh mohammedul muqtada mbollem buddu keur njabotu serigne mamour antassali liko dalé ci njabotu borom sam ba ci njabotu serigne massamba mbake mbollem ko askano ci mam mara mbake rek ñoo ngi lako yegal mbollem buddu keur cheikh serigne touba yi bayiwul ben cheikh rawati na cheikh yi nga xamene ci ñoo aju ci keur alhaji mbake bousse diko yegal nak kep ko xamene ci yaangi askano ci serigne boussobe ak no man di bokki ak serigne boussobe ma ngi lakoy yegal di ci soñi mbollem talibé yi nga xamene ñoo aju ci keur gi mo xam ñi nek ci biir rew mi la wala bitim rew bayiwul ben talibé soñetem mbollem daaira yi nga xamene ci ñoo aju ci gédé ak ko man di nek seen buntu rek ñong lu ko yegal tele ci soñi soñetem mbollem seuti serigne mbake bousse yépp bayiwul kenn diko yegal nak maire bu touba ak mbollem conseil yi délégué de quartier yi chef de village yi ak mbollem autorité yépp liko dalé ci sous-préfet préfet gouverneur ministre de l'intérieur ba ci premier ministre président président assemblée nationale ñom ñep ñoo ngi leen koy yeggal te leen ci soñi di fatale nak conférence bu am solo bi nga xamé ni ci daaira sulamul wusul di kurel gi lekkale ci serigne mbake bousse yi di lañ ko amal le 30 ci buñ démé ba ginnaw timis conférence bobu nak ñu darajalé ko serigne ahmadou fadjama ñang ba tax na ñong koy yeggal mbolém njaboru serigne ahmadou fadjama ñang gep bayyi wuñu kenn bis bi nak jang alquran la khassida berne ziar buñu démé ba 21h30 ci lañuy amal cérémonie bi serigne omar bousse di ko yeggal ñep bayyi wul kenn bayyi ñen bayiwul kenn di soñé njangum alquran mi nak ci daré kamil yépp ndax ku wax serigne mbake bousse faaw nga wax alquran faaw nga wax xam xam ba taxna ñong koy yégal mbollem daré kamil yépp bayiwuñu ben daré kamil serigne omar bousse nak néna bu ko manal dana japp ndaw yonne ko ci kenn ku nekk ci yeen wala mu yonne la bataxal waye nak képp ko xamné ci dégg nga kaddu yi rek jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamné ci mom la yonne ci yow ñongi sante ñepp di gëreem ñepp tay sentu ñepp alkhamis fukki fan ak juroom ben ci aw tamxarit ñaari fan ci wéru juillet 2026 muy magaluk alhadji mbacke bousse ñuy ñaan képp ku ci tew yalla fajj sa aajo ci barkep serigne mbacke bousse
5: kilifté ko serigne muntaha mbacke khalife sénégal di mouride ci ndigalul serigne cheikh mbacke ibn serigne mbacke madina khalife cheikh moustapha al karim di jowri ñi daru quddus ak guymbindi serigne cheikh mbacke aliyu jowri ñi magaluk daru quddus serigne ousmane mbacke gaynde fatma coordinateur du diwanul mouridine serigne abdullah khan mbacke aliyu président commission sociale serigne cheikh ndjay chef de village daru quddus gannaaw kaddu nuyo ak ñaan mbay ko ci kilifa yi ñi ngi leen di yeggal mbalem wadjal magaluk daru quddus bis ba son borom tanne de kale serigne touba kadim rasoul guddik ñaar fukki fan ci wéru tamxari talaté fan wéri fan ci wéru suin 2026 no wara xeyis balem mbollem li war daru quddus mbedd yi ak bir keur yi dajale ko toniko ñi ngi koy yeggal na kilifa dina yi kilifa adaya serigne cheikh mbacke abdou latif jawri ñi mbalem touba federation des daire cheikh mamadou lamine bara ci njitul serigne cheikh bara lahan mbacke jawri ñi ak mambariya ak talibi yi maire de touba wa onance di kurel gene kal nguur gi ci diwanu touba buntu keur yi ndabo ci cheikh moustapha al karim wa ka serigne daru assane ndjay cheikh yi aju daru quddus day reey set setal yi ak mbotay yi ak association peuple talibi bu yakkar serigne touba touba ko koy setal sa bir yeddu tilim day jur pajuk aju yu andaki ngeureum nan balé mbedd penc mi keur yi ko wër ta toni san yi touri masale defar balé di bop nga ci di sekk di ndigal di jur pajuk aju ci sadikh bu deugal balé radu fursat ak pel ko ko ci am ay cabinet wala saret wala djegam daru quddus magal gi day feggi mbugal te jur tax ak sadikh bu so bu te deugal la qualité fait la différence
6: يسر لهم بالتي تعسرا
7: بكي مكتبتو سيرين ساليو مكي نيغي في تي توبا تالي جوغا كبه كير سيرين عبد الله جهاتي جاكارو اك كير سيرين احمد مختار ديغنتي بوك دوما جي دي نياري تيميري متر اك جوروم فو
8: لپ لو ييتو تي باغاسو مريت يوبالو جوليت بوكي جاباندينا تي بارام با سين جورين دي سيرين عبد الله جهاتي فوكو سين موي ديم تي باغاسو مريت اك يوبالو جوليت تي لي يانغو ak bagage yu rar e mengo ak jamono mbokki alquranul karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilu timusi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah mom serigne soyibu kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallou mbake ñaari xaj ñetti xaj jurom ñaari xaj jurom ben xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki amnañ mariam khat samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne am satou mbake teri jambarul islam di di serigne abdurrahman mbake de nga bëgg geustu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ téré rawdu rayahi téré serigne soyibu chaw téré bay bay geysil di wax ci mbor ak téré serigne soyibu kebe bo bindé bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak lahasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay plien yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jàng école mo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb baktabatu serigne saliou mbacke dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay yi xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay yi xaralé yi mbokk yi jappandina ca barab bi a xet bu neex nak ba nuñu ko xel parfum yu rar parfum pomme ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbacke ku wax bagage mourid yobalu julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu der ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus lu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin bati ku ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes togré jappandina ak ay montre yi rafet te mouride lol ak jaro khalis mbokki ak lahasa yu mouride da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbacke ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bok duma ji di ñaari téméré mètr ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñué ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah hat jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktubatu serigne saliou mbake ñolen di ñaanal jamm ak xewal
6: na jaag abduka alqadim salah musliman ala muzazil ghula
8: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki jaxle jaxna ci joge mak ak bagas waw jokole ak magasin touba belal makatal mu karama wak serigne mustapha mom serigne abdullah hak makke lepp lu dem ci serigne cha makka ak yobolu julit mbokki jappandina cha barap ba ngi fi ci touba marché akas centre commercial touba ndienne jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur serigne bohamadan bakke mbokki serigne cha makka yobolu julit mbokki semisi aladi abaya jallabe yu gor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj mbokki yu mag ak yu ndaw mbokk yeen udjat am nañu ay kol yu yanj yaatu lol machallah kolu adja kolu achil ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokk jappandina ci barap ba yeen aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir bakki yu xonk mbokk bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurs original waw xetu kurs bo yitte wo mbokk jappandina ci magasin touba belal makatal mu karama wakal serigne mustapha mom serigne abdullah hak makke mbaxana yi xew ci jamono bokk kopati lafa turu chara ak xetu bona yep bokk jokolen ak magasin touba belal makatal bu karama bokk amnañu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokk bari barke sidjada sidjada yu yaatu yu mak ak yu ndaw ba ci rideau metrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep bokk amnañ ay dara de li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain pré-porter ay baylan yu ñu ñew ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin touba belal makatal bu karama mbokk nga ñew touba bëgg siaré ngay gor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokk yi amuñu ci morom ñu ngi fi ci touba marché wakas centre commercial touba jenne jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu geur serigne mohammedan mbakki ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar mbokk jokole nak gérant bi di cheikh gay ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak bayoro sar ci 76 334 24 69 wala nga wote ci 76 872 49 60 mbokki jaxle jaxna ci yobul jurit serigne cha makka mbokki jarul ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon wi ñewal magasin touba belal makatal bu karama mbokki lepp lo yitte wo ci serigne cha makka ak yobul jurit mbokki amuñ ci borom mbokki magasin touba belal makatal bu karama ñoo ñaanal serigne mustapha mu serigne abdullah hat mu yagg fi lol ci andak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
9: bonjour comment ça va et comment va la santé
10: hôpital Ndamatou moni di yeggal ni legui amna dermatologie bepp jafé jafé bu ngeen am ci seen wang der fofu lañ koy taxawoo yow mi nga xamni say ram da fay xassan wala nga am ay picc wala ay erreur ba ci rew wala bepp jafé jafé bo am ci sa der té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen so demé ci hôpital Ndamatou dinañ la ci taxawoo ni mu waré muy doon nak talata ak alxames bu jot liko dalé 8h ci suba so démé ci hôpital Ndamatou dim fa fekk ku xam xam ma ci jëm ci walu der mu taxaw la ci anam yu muccu ayib bepp jafé jafé bo am ci sa der ni war ko taxawo ci dermatologie so démé ci hôpital Ndamatou dinañ ci taxawo su ngeen daggé ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal len topato len ci anam yu muccu ayib

Yakolo le dema, gunda kama.

لم يزد الظمآن يسجد إلى سماء فالوالدان من أولاد أولاد

walk around.

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

في أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

0: خيباري
1: UKB FM خيباري
2: فارسي عربي.
3: Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len diam ci radio UKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru dig becc gi le gëna fess ci xibaari khalif general te mouride serigne muntaha am serigne bassirou nek ci ndiarem ngar ngou dako fay amal nu ko baxu ci wéru tam xari wu jott askan nak rafetlu ko lol da ngeen tewlu ñen ci ñom kaddu yëkëti nañu ko fo ci bi jotaay xibaari lay doon centre de santé bu mbacké jumtuway mo ngoy amal bokk na ca nak ak juma jo xamne kon da ko fay def way tam yeen jay berabu faju kay ke jappandal lu jom ci walum pajma da ngeen tewlu kilifa yi ndaje mu tay ji lu ñu xey ndon ko amal ci bir jotaay xibaar yi lay doon da ron wax tam ci lu soxal walu ke ndox me ke jafé jafé askanu ñu ko ci dundu lenn ci askal nga xamne ko ñu ko tay jambar da ngeen tewlu kaddu yi fessel nañu ko ci bir jotaay ke xibaar yi walu safarat yi nga xamne kon mom lañ def rawati nak ci jamono wéru safaru bu téro serigne abibou mbacké mom serigne fallu yëkëti ay kaddu soñé ci ndigal yi nga xamné nak sëriñ bi non la joxawon jëm ci walu kebiss bi dañ ci del soir gën ko yaatal mbokki li dañ lu ci boole dem fofé ci Italie Cheikh Amar la lu fay fekk ci ngarum sëriñ Mamour gën ci yéne kay fasiyene kemal jotaay bi nes tout ñi dikën ci forum fatti gi dem soot na suñu borom
1: UKB FM xibaari
2: parce ambay
3: ak sayar mbaye farewo ci addu kay bek machine bi naskanu ci deglu radio ikap 103.5 di teme rek ñett yu tomb juroom gën koy deglu ci bond fm bi internet bi ñett www.sunufm.com youtube ikap tv live tay la gaawu samedi di ñaar fuk ak juroom ñaari fan ci wéru tuap di wéru juin atuma 2026 fuk ak ben fan ci wéru wala fati tam xarit ci atum ci ñenté mer ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday gi waxtu ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci bëjë fan wér ak ñett simili mo bot ci kom ukap ngeen man ko degutam sunu ay application ukap fm wala ukap tv fu ngeen nek ci aduna bi man ñu ci baye xel 103.5 radio université cheikh ahmed bamba xibaaru digg bëjë gi
1: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: Radio
5: IKAB FM
4: fi ci Touba ndam

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fii ci Touba Ndam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fii ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: Buñu juddondo nek ay xexe kenn ku ne amna sa melaw bop bo xamne ke melawugo legi ñaari nit mën nañu fekke dara wala deggano luñu wax xam kiko wax ki gëm ko ki bañ ko gëm sa lolu ajuul amna ci lo xamne ajuul ci yar bi ajuul ci dund bi ni muy lek ni muy nan ajuul ci milieu bi mu nek manam liñu wax misage manam tempérament liñu wax foi question de tempérament ci li gën ajuul ci dund bi ni muy lek ni muy nan ajuul ci milieu bi mu nek manam liñu wax misage manam tempérament liñu wax foi question de tempérament ci li gëna bari ci jamono manam dafa am nit ñu gaawu gëm ak ñu yeex gëm ak nit ñu xamne dañu ne ñetti xaj lañu ki nit ñi ki nga xamne buñ ko yaré mu jup taxé dem aljana ak ki nga xamne yar ak baña yar la yemalé du jup mukk mom lay faral di wax ne mom lañ wax ne fi haqqihi min at-ta'zib tahzib zib li yahtadiya nit ko xamne mo ngi melne til rek mom dara mënu ko baxal ak nit ki nga xamne dara mënu ko te bax même buñ ko jangalul même buñ ko yarul legui fekante ne bay dafa am ay limite ci responsabilité limite yoyu mu am bokul ci responsabilité fekene bay ji dom ji tene ko ba dem jifetu ko ta nekatul ci carton mu meun ko delo ci bu dengé ba dem safara bay bi meuna top yalla mom dem aljana ben bu fekente ne dom ji ci ñiko jangal wala ñeneen ñiko yar ta ajiwul ci ciobare bay bi la niki tay ñu gëmul yar ko duggal ci seen bop duggal ci bop dom ji lo xamne du deng la niki tay yeneeni diine yi nga xamne li ñu gëm mu ñu ko bayyi ndax même bu fekente ne delu ci nañ ci yaronte jamono yaronte bi alayhi salatu wassalam ñi weddi won ay xaj yi lañu ñi nga xamne reer leen taxa weddi reer buñ ko sété bay bi jangal dom bi war nako bokk na ci haq yi ben buñ ko tuddé turu diiné yar ko yaru diiné islam tax may wax yar ko yaru islam jangal ko itam islam legui matal na lim mëno lepp def nako ci li ci def kumu war dom dina war wa makka li tax ñu weddi ñi reere leen weddi lo ndax dañu nekkon ci lo xamne du diire ñi nga xamne dañu fonk seeni wajur yewon seeni mama seeni mama ñi re li ñekkon duñ ko bayyi mukk ba taxna yarante bi limu wote lepp ta ngagnul seen xerem yoyu dañ ko mayon jamm waye bi nga xamene ñu leen xerem yi jeriñul dara mënula jeriñ mënula lor te seen bayyi ci nekkon li ñekkon djubul lola mo leen dal dina abou talib bi nga xamne mo don ar yarante bi sallallahu alaihi wasallam lu ko te tu gem nañ leena legi ku nekk xam nga muhammad yarante la tekkal yépp am nañ ko leer na yépp waye mu ne bugula wacc diire nga xamne mom la manam yi nekkon ëlëk ci ñu diko ci gatchel reer ak attachement manam tak ci tradition wala lool wala complexe wala intérêt ñoo ñep dana do wala nit ki ay nit ñeneen yar ko yak bopam wal bëtt duggal ci bopam yeneen legi tay ñi nga xamne ci européen yi bindon nañ ci l'islam lu jitu ñetti siècle boba ak legi wala ñaari siècle ba ci siècle bi ñu genn nga xamne ben yi ñi wax yi ci bari ñom seen bop dana leen woor ne du deug lutax buñu gëmé li nga xamné mu aré xone yépp wax nañ ko dañu gëmné muhammad yalla ta tax buñu gëmé muhammad yalla dañu gëmné alquran ci yalla la jogé tax wax buñu gëmé lool rek julit lañu té kon gën nañ ci diiné ñékkol té bëggu ñoo fa suñu yéne gën ci diiné yoyu ñu dal di bëgg sét kéman gëpp go xamné bi alquran indi nako ñu sét kuñ wax né ci rako muhammad jëlé ci ñi ñi wax né muhammad ci diiw sangam abdullah ibn salam wala ku melni adas wala muhira bobu ne ci ñoom la yonante bi sallallahu alayhi wasallam jëlé xissa sangam ak xissa sangam te ñoom mu jittu jëblu xam nañ ñoon bu fekkon ñoo jangal dara yonante bi ko du ñettu kon dañu naan kon ñu la jangal du ñakku ñu bop defu ñu gannaaw nak ñoom dañuy bind histoire l'islam du bind histoire yahudi du bind histoire nasrani fuñu fekk mu def ke manam na ci ben traducteur bo xamne ci anglais la traduire alquran mom wax na ne mohammed bu fekke amul won yenn source yo xamne gisone nako te nit ñi gis ko rek woon na alquran mom keman yalla mom miracle la keman la ñeneen ci def ñom dañuy jëm ñu ko tudde rek ba bañ nangu nañ sax ne ci seen xol nangu nañ ko waye bëggu ñoo mab diine ji ñu nekk daldi sak fuñ ko jëlé sak fo xamne fa la ko wara jëlé bu fekke ne amuñu fenn fuñ ko wekk ñu ne xeyna amona ay masadir yo xamne feñon na ci jamono ñen xam ko te ñoom xam te ñi ci def xamuñu ko ay loolu mu doon hypothèse yo xamne saxul fenn doom adama bi bo xamé ni waru garu bayam ak ndeyam jeexna ci mom day am responsabilité bu mat loolu nak responsabilité bi mu ngi aj ci tempéramam bu dé ku yëmbal yu balé ku wayef bop wala ku complexé wala ku réer wala ku bëgg intérêt bu mu duggal ko ci yoy yoy yépp bayam amatu ci responsabilité bu bayam jubé ba top yalla dem aljana mom mëna dem safara loolu lu leer la
4: waati
3: da ko yeesal ni mo naala gaay ni ko wol ci ma faade ni ma faa faa ci wol day la day na yoo ni ko te mo ne no taxo ci wax li taxo sun wax ko moy dafa am sun mom daf ko def ci mom bu gis ko yeesal ni mom mi nga xamne womatal nama lo xamne umpule benen wali bu mu doon jappandilal nama lima doon mebe yep yasralil munala dalil bir wali man qada li ma khaba an kulli wali mom sun borom mi nga xamne moma indil lo xamne umpule aduna wali bepp wali bu mu doon jappandilal nama sama ay mebe yi ba mebe tan bu ko waaw ana lu ci leunt ma khaban kulli wali mom secret la mom ci bopum waxuko lan la mom moko xam waye lu meuna nek la bi ngeen di xamne sun borom mom dafa yaatu du jeexle bu ko neex mu may jam ben jam lu mayul benen jam bu ko neex mu may be jam lu mayul benen jam bu ko neex sun borom yi mu def dafa bari seigne touba sax xamna la tax muy wax mom lu reey reey lu doy wat la waye da ngeen di xamne daanaka ku nek am nga jagle go xamne sun borom yow rek dafa defal wax nañ ne sank waxon nako sidina omar moy luko sun borom jale musa mom rek sax sikim tamal khiyam lal sun borom daf ko jagle sidina omar yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mbedd mu mu dug rek setané daw koku ñam yaronte yek ñani amuñu ko da adama setané dug rek ba tek ko ci aljana ba def loko liñ ko don téré bu mu genn aljana ñi ñëm ci aduna yu bari ak yu ñëw lool suñu borom day defal nit jam bu ko sopp jaglel la bu ko neex mu jaglel ko ko té suñu borom amul yemo ka lu nekk la am lepp la ko manam lool dama ko wax ngir jégeel dégg gi rek xawma nak la tax señtu wadi wax mom ko xamna ko ko
4: dam té
3: li nga xamne mu haqiqone mom lañ wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ruham ak jëmam lepp dem lepp def isra manam moy rañaan ni joge makka ba jerusalem ak mi'raj manam yeb ci asman ba hadratul quds mo jëmam lepp jëmam la demé du gënt du ruham la démé mané la arifuna billahi yépp dajé nañ ci né jëmmam mo démon ndax dumu waré ci al-buraq ba bi muy ag fa al-buraq yam ñet ki melo la fi am bu muy soga war ci al-buraq melo doom adam la amé numu gis taxamuko jibril la koy laaj jibril la koy wax ñu démé ba wéfa ay ñenté di ngeen ñu waxé tank né bimu né dañu dem ba ag ci ñenti tag ñu nekk ci ben garab du walbatiku ta rafrafu ala naw jum ci ñom bobé mu né sidina jibril dafa xam di jibril ci ñun te man xawmako motax sidina jibril xam ak tit te man rafuma biñ démé ba sidir bu nga démé biñ démé bay juromel asman yaronte bi melaw malaika la xam lu mu gis xamé ko niko jibril xamé jibril ma fa min dekk fa diko jox biñ démé ba sidratul muntaha jibril mënatu fa wessu al-buraq mënatu fa wessu mom dong mu jëm ju mëna dem ba add ca al-hadratul qudsi mu wessu melaw doom adama wessu melaw malaika melal leneen lo xamné moy la sopp sun borom xamné lool rek attan lamu attan ak lamu gis ak lamu fa fek ak namu dege ak limu wax ak sun borom dumu jibe pey ba sun borom ne ko xolal mu am kerta rus ba seug fofu la wute yonte yalla Musa mom dafa ñaan ne na gis sun borom ne ko mënulo gis te Muhammad alayhi salatu wassalam laylatul mi'raj ak isra bimu yegge ci asaman ni djuroom ñaar laaj la rek bu gatt amul ñu tangoo waxtaane mbiri asaman ak yi ci adjom namu demel ci diko borom xam xam yi xame waye ci batin dañuy gis di yek di deg waxam tax jibril mom ci jëmmam xam nañ ne mom melo wu ne la daan dikke yaronte bi ñett yoon la ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ma sa gis ci melo ko yalla bindé waye mom amna melo yu bari yu mëna dikke mais yaronte bi alayhi salatu wasallam bok ëpp melo yu mëna dikke ndax melo wu mu dikke ba fa jibril yam tamu dem wenen melo la wo xamne sidina jibril mënu la melo wo melo wo mënu la melo wo melo wo ndax yaronte bi alayhi salatu wasallam bi nga xamé né sidina ali ak sidina umar biñu gisé waysul qarani ñu ko waxe tamu ne len muhammad ibn abdullah gisulen ci mom rul takandor ba lol mo lay xamal ne li sahaba yi doon gis ci mom amna lenen lu ko gëna deggu gën ko deugër gëna am solo tamuy mom muy dëmm ju ñu neub ba duñ ko gis waysul qarani bu ko sidina umar sidina ali di ñaan lo mu ne len joge ci yaronte bi di ñaan lo ni ñu ne ko yaronte bi mo neewon ko la gis na la ñaan lo bobu li wax ñu ne ko wax yow nak xana ko gis nga al haqiqatu muhammadiyya mu ni man ñaanon na suñu borom mu muril ma kira yi dox suñu digal mom bam def juroom ñaar fukki jinni kira yo xamne bu ko ci jégué won ni karaw di sey ci furno bu boy lay sey kon muhammad al haqiqatu muhammadiyya waxuma al haqiqatu ahmadiyya way al haqiqatu muhammadiyya rek nga xamne ci la yaronte yi di tebbo melowowe sidina jibril man ko dekk man ko dekkou taxna kon melo yi muy melo ken xamul yum bu fekkene nak doom adama yi wala fi ak arab yi dem nañu ba mu ñu xam seen xam xam may leen ñu xamne jëm ji mën na dem di soti ko di am ay melo yi tax mu mëna dem ba fa malaika mënul ag lulul ñom dañ ko nak ci seen jëm nga xamne mu ñu naaw dem asman tax ñu wéddi ko ñak xam la waye mën la bu haqqoni arifone yep wax nañ ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ci jëmam la dem moy nonu señ tuwa waxe ne qad haza fakhra min hina asra bil jism jahra fi ibtiray momu dit busiri wax na ko ci burdu bi ñep bo sété ñi nga xamne ñep xam nañu ma al ma'rifa amna yu al ma'rifa wax nañ ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bokku jëmam mo demon jëmam ci bokkum mo demon ndax bu fekkonté ne dafa leen waxon le gënt la kon wa makka buñ ko wédde ñu ko wédde buñ ko reele ñu ko reele ndax gënt ku ne dang ko def
4: amna
3: ba
4: rapport
3: ak khudz khaws ak khalifa ak fard amna ay wote ñom ñep nak ci ñene mën nga nek khudz khaws man la xut bu xawsu ci bopam man la nek bok ci afraad yi man la bokit ci ñu ñu ma xon legi ndax ñu nga xamne du bari ci benn jamono lañu wax ne du ci am ñaar xat mu rek lañu wax ne benn la mëna doon ci aduna bëpp waye batay wala mo yëp d'accord ci na am na ñoo xamne dem nañu ba ne am na xat mu bu ndaw ak bu mag afadul alamin jëm lay doon jo xamne benn mu nekk football xaw benn nekk ko dañu wax ne wilaya fi xol tollu ci jëm la qutbaniye tollu ci wilaya bop mo fete ko xol wante xol mo amé mbir yi mo amé ndigal li moy ki tok ci six bi gën di ni sallallahu alayhi wasallam togon di atté jamono ji mo football xawsu fekkenti ne football xawsu bi bok na ci afraad yi bim da ba nopi te nekul football xawsu bu delouté batay mi ngi ana maqama fardal yam ak maqama football xawsu football xawsu foko fekk day nek khalifa khalifatullah khalifa itam du martaw bo xamne ben rek lay doon day am ci jamono ju ne ndax khalifa batay du doy war ndax du yonent yepp nek khalifa du yonent yepp ñoy nek khalifatullah fil ard fekk du xawsu da nek khalifatullah fil ard ndu tax gannaaw yonent bi yonent bu nek doon nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam te wali bu nek kullu waliyin du tasabbusil abad bi zayli man arsala wal haqqul ahad wali bu nek amna yonent bo doon manam la nga doon ci yonent bobu min ko doon ci muhammad sallallahu alayhi wasallam motax buñ askane wali bobu ci yonent sangam tekki wul ne dafa nek ci diine yonent bobu mu ngi ci diine muhammad sallallahu alayhi wasallam waye la wali la yonent bobu doon ci diine muhammad mom la doon ci mom bu fekente ne yonent bimu doon la dafa doonon khilafa ba nek khalifa da nek khutbul khawsu da na nek khalifa ba nek khutbul khaw rek ko khawsu rek fokk mu nek khalifa khalifa nak mom moy ki amé bad motax ni mom fokk mu nek khutbul khaw mo amé bad mo amé ndigal li moy ki nga xamné lepp ci bok lepp lu jëge ci yalla jëm ci jamm ci loxom lay jaar moy ki nga xamné dara du xew luddul mu jaaré ci mom wonu tax bu japp janax ji te jaar yi ko téré yi waxé ci waaw dum ci laj waaw bébé éprouvette bokkale ci yini sosi jamono ji waxon nañ ci muju jamono diko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daawon waxe jant bi dana senké sow moy lepp luñ xamal dana walbatiko kenn nañ ko xamé won dess bi ñu démé ba ñaari goor di sey ñaari jigen di sey walbati lañu aduna bi bu ñëmé ba goor jigen yi di am droit yo xamné mom la ñëpp am sañ sey té ay loi la yo xamné yu waté la ké manam buñu démé ba nga xamné bébé éprouvette biñ ci daan ag ñu ngi commencé won ci fas xam nga fas dafa am ay fas naaru goor ak yoyu xamné nit ñi dañ da ngut seen fas bu digeen dem ci ko am fas naaru goor mu def ko nonu gën mu nekk naaru goor ñu dem ba di jaay loolu le nga xamné fas goor yi mën na nekk France wala Allemagne ñu jaay la ko fi ñu def ko ci fas bu digeen bi mu am doob bébé éprouvette mënu ñàkk bàyyi parce que scientifique yi waxuma sax scientifique waaye scientiste yi ñi nga xam ne gëm nañ ne science mën na résoudre problème bu mu doon ci àdduna nga xam ne buñ ko mën a gulit jàpp nañ ne dana ko science dana am màggi ba àgg ci ba mën ko mënu ñoo fexe ba créer germe bi kon germe la ñuy jël ci luy dund rek yóbbu ko feneen li tax nag xëy na mu war a laaj ndax dana am xaqi waa jur wala déet haqi wajur gannaaw jur gi am na la na ci tegu mooy sonn gi nga xam ne sa ndey ak sa bàyyi dana ko sonn ci yow boo gisee xaqi yaay ëpp xaqi bàyyi mooy muy gën a sonn li muy ëmb lépp coono ak feebar ak diisaay ak lépp ci nekk su jógee boot ak nàmpal ak faj ak yàq nelaw ak yépp daf ci am bàyyi ji defar kër indi dund faj ak setaay ndax ak li ci war yëpp moom lay def keefu gën

0: ñàkk wala ci fan bi. Kon nag dana di am, waaye du mën ne nag képp ku jaar ci yoonu jub rek da ngay ñàkk chance, wala da ngay sonn. Képp ku jaar ci yoonu dëng rek da ngay sonn. Déedéet nanu seet ci adduna bi, ndax bu nu seetee ci cercle bu nu wér rek dina bilu wër, lu gàtt la, bariwul. Lu néew nga bëpp ci seet lu néew mën na jafe, mën nga ko bañ a gis. Nan seet ba li ñu tuddee révolte, tubaab yi révolte xam ne ku ñu ci benn diine la ñu gëmul. Ñu dem ay déesi képp ñu dem ba révolte na naan suñu borom jubul. Su fekkee ne yàlla am na, lu tax muy seetaan malheur, lu tax muy seetaan métit, lu tax muy seetaan jaaxle ñu ci adduna yëpp ba dem ba dootuñu gëm ne yàlla am na. Ñooñu du dund dund bu naqari bu metti. Ñooñu mënuñu ne seen dëng gi indil na leen bànneex ci adduna wala indil na leen réussit, mënuñu ko. Ñu gis itam ay yéefar yoo xam ne dañuy ñàkk ay nattu, ay musiba di leen dal, ay métit, ay ñàkk ñàkk ak i tawat feebar. Daanaka mën nga ne boo wëree adduna bépp ñii yëpp da nga ko gis, ku tawat, ku ñàkk, ku gërëm, ku ñàkk ay mbokkam, te da nga ko gis ci ñi jub, gis ko ci ñi dëng. Suñ borom dafa sàkk adduna bi mel ni jullit ak yéefar ñëpp la yemale, ndax suñ borom dafa bokk ci ay turam Rahman. Rahman ak Rahim bokkul. Rahman yërmandi la joo xam ne waa adduna bépp la maasal, ku jub ak ku dëng. Rahmatu nag mooy Rahim, rahmatu jóge ci Rahim nag ci taxe rek lay yërëm àlaxira. Léegi buñ seetee jamono yonente bi salaalai sallam bi fi ñëwee, ñi ko weddi am na si ñu malheureux woon, am na si ñi ci bari dañ leen rey bada wala jenn ñu rey leen si yeneen xare yi te amuñu woon dara ñu ñàkk. Boo demee France da ngay gis ñu yelwaan te duñu jullit, ñu bari di yelwaan wër. Nga dem Amérique gis ko fa, nga dem Italie dem ak fu ne da nga leen koy jëng leen fay gis ñu malheureux ñoo xam ne duñu am lu ñu lekk. Ak léegi ñooy ñuy wax ay kii nañ leen di tuddee tuuti crochard yi ak kii ñoo ñuy dajaloo tey ci le tey wër bi ñi tudde tuuti voilà jutaay yi waaw boyemee li boyemee ñoom ñëpp da ngeen di gis ñu nekk ci malheur, nekk ci musiba bi am dara wala ñu wér a di ba dee te gëmu yàlla gëmu yonent. Fekk na nag yoonu yàlla moom boo ca jaaree da nga am nattu, boo ca nekk dëgg te muy dëgg ci yow da nga am nattu. Waaye nattu itam mu ngi tolloog sa ngëm. Bu fekkee ne sa ngëm dëgër na rek day mel ne duñ la yent nga attan ko dañ la yent. Boo gisee ñu ne dunia sujnul muumin yi wa jannatul kaafiri, adduna mooy kaso aji gëm di àjjana yéefar. Jubluwuñ ci ne yéefar bi day am limu bëgg lépp ci adduna, dañoo day wax ne dafa liibar lu ko neex def, loolu rek nañ ci jublu. Jullit bi nag dafa am yi muy wattaniko ak yum sañu la def ak yum sañ, loolu rek nañ ci jublu ci ñàkkum liberté mi nañ ci jublu. Waaye mën nga dal di ne léegi jullit boo xam ne mën nga ne dafa heure, mën nga ne kenn ëpp ko alal lam la plus riche du monde xaw naa ko fee exemple. Ah ki gën a riche ci adduna jullitu da nga xam ne am nga amul doole kooku te gis loolu mu feebar. Maanaam daal nit ki bu juddoo mun a ji mën a ñoom dañu naan biddiw la, biddiw bi nit ki juddu ci la chance am dépendre su gëmee ak su gëmul. Ba am benn mun a jim bu engrais boo xam ne nee na suñ jàngoon ilmu nujum logique ak astronomie ba mu mokk dëgg nit ki bu juddoo rek mën na dal di xam ñaata at lay am ci saa si, dal di xam wërsëgam nu muy toll, xam lu muy dooni bu doo doon buur wala bu dee doon lu mu mën a doon, bu dee doon jàmm, bu dee doon ku sonn ci adduna, bu dee doon lu mu rek mën nañ ko xam. Ak astronomie ba mu mokk dëgg nit ki bu juddoo rek mën na dal di xam ñaata at lay am ci saa si, dal di xam wërsëgam nu muy toll, xam lu muy dooni bu doo doon buur wala bu dee doon lu mu mën a doon, bu dee doon jàmm, bu dee doon ku sonn ci adduna, bu dee doon lu mu rek mën nañ ko xam. Nga ñooñu ñoom ci li ñu saxal dañ ko aj ci biddéew nañu, te lu leer la ni biddéew dana am taasir ci nit bi. Lépp nag day fekk mu aju ci coobaral yàlla, ndax yàlla moom lépp la sottal, ndax moom amul tey ëllëg ak démb ni ma koy faral di waxe. Kon li amagul mel na ne li passé ci moom wala li teew ñëpp a yem ci moom. Kon nit ku nekk mooy tànn jamono ji ngay judd waxtu wa biddéew bay fekk ak lépp moo koy tànn. Li am daal li nga xam ne noonu la ñuy waxee ne maanaam les grands hommes les misérables ak yëpp ñom ak ñu ko ci ci bi nat nak julit mom dina ko wax waaw
1: dina
0: bo la ci
1: mo lay tam ci ko
0: waaw dam
1: tok
0: la ci nga
1: xamne
0: waaw lolu téré wax nañ ko ñu jaana ko ci mat amna sax ño xamne dañu né jaan joju moko mujj ray ndax dañ né daf daan def diko dikkel wax ñu ko dikkelé bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko bokk bu ci ñeppul mu am bu bu yaronte bi di ci xotté lak ko def ci doom bi mu melne maté ko won ba bi nga xamné bu ma jeex na ñu ñi wax lolu ci mu ari xone waye jaan ñu mat na ko ci mu ari xone yo
1: Alaykum assalam.
0: بني تزييل ما ثبت للمشفع أغنى يميني عن أذن ومدفع بني ميتشل بني ميتشل تي عرب تزييل بني كواحي بني ملنك بني اندي ذرب في بني يوك تي ميتش ميتشل كو موي كدل كو فكينا قصة لا بني دتايكو بني اندي تلو خامل ني ينا ني اندي بني ولا خامل ني بني ولا بني كواتي خامل ني باري بني اندي اندي لغا خامل نك سخنا ني وورنا ci kuñu ramlo ki tamo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ma diko way diko leral diko mbiccel doylul na sama ndey jor bi ba sax ba duma nek ci lor aaji wo may itam kanu wala fetal wala ben ganay ndax mom wax na ne ci tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci lay ñodde ci lay jagne دفعي وجلبي خدمة الهادي الأمين مع الأمين والأمين لا أمين كون بوفك انتني تاغ يونت بي صلى الله عليه وسلم تيلاي داك بيب فلور تيلاي نودي بيب نيرين من نني تزيل ما ثبت للمشفي مو تك لولو ارنا يميني عن اذن وبدفعي عن اذن موي دفعي ومدفعي لي مدفع انا وانا ديف غاناي غوبو موم بيند di tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy taxaw taxaway lolou neena waxtu xamé né damay tag yaronte bi damay taxagn yoonu gaay yu bax ni tawaytu tariq al qawm waqtan fidahihi wa li taqaw hajati bir rawd wal basti kon wax na né don jaamu yalla mak ci gëna gaaw ci agale ko ci yalla moy tag yaronte bi ñoddi ak gën ñepp ngi koy defé ci tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tag yaronte bi may na ko lo xamné keneen amuko lu mom li mu tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko yaronte bi kon man na ne tag yaronte bi may na mo ay kenn
1: ñaare bi may la manam doom ak fi joge ndax yow mi nek ak ni diko ñaanal
0: wa wa wa
1: ma nek fe dañ la mëna ñaanal
0: mu ne day laaj batay ñaanal bi ndax doom adam bu fi joge yow nga nek ci aduna diko ñaanal ndax mom ci bopam man na la ñaanal wala deet xam ngeen ne mom new bi mom dana aji woko ko ñaanal ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena new ci bammel mu ngi melne ki lax ci geej amatul men pexe pexe jeexna keneen ñew rek soxli ko naka nonu new bi meunatu la jëf jenn jëf diko jariñaat gannaaw gi gannaaw yi ñu tuddé as-sadaqatu jari bu weso meunatu la jëf jenn jëf diko may yok tuyaba ñi nga xamne ci awliyaaw yi ak yaronte yi dañu wax ne dañu dañu julli ci seen bammel sax amna ci xolama yi ñu xamne ñu julli goga day doon banex ci ñoom waye du yok seen yool wa amna ñu la dañ yok seen yoon kon leer na ñoom mënu ñoo ñaanal seen bop mënu ñoo ñaanal seen bop waye mën nañu ndax mën nañu ñaanal keneen ci neewul waaw waye ndax dafa am martaba la bo xamne bo ci agge netti nañ benn wal yi go xamne dafa bëggoon doom bëgg doom bëgg doom bëgg doom ba mu doy waar nga xamne su doom ji dox day mel naka nit niir yi tiime diko tiim ko ko la rek mu dal ci sa kaw seen wal yi yo xamne dañ naan buñ fi joge seen soxna ko tak ñu dal ci sa kaw bari la yo xamne dañ ko sun borom daf koy may ruhi nit yalla ni ndax carton gum len cartonal ñu mëna jaamu yalla mëna del ci aduna jëf ci waye nak mëna tuñu jaamu yalla lulul ñet.

Lord, I'm down and did a key by my jam.

0: Am soxna jaara bu aye do nga bay rak dañ dara bi tey do waye ken du ca gañu
1: soxna jaara bu aye do nga bay rak
0: dañ dara bi tey do waye ken du ca gañu
1: dañ dara bi tey
0: do waye ken du ca gañu dañ dara bi tey do waye ken du ca gañu dañ dara bi tey do limu nek du ñu na ba dafa am ak payam te du war koku way ko rek kama ñor
1: cheikh sali way sunu ba
0: limu nek du ñu na ba
1: am ak payam te du war way ko rek
0: limu tay cheikh sali way sunu ba limu nek du ñu na ba da am ak payam te du war koku way ko rek kama ñor
1: cheikh sali way sunu ba
0: dun kay cheikh sali way sunu ba limu nek dum ñu ne ba da am ak payam te du war koku way ko rek kama ñor
1: cheikh sali way sunu ba
0: payam te du war dun kay cheikh sali way sunu ba wa ni men ni mbeur de ko ko bari yepp ñi ni xeraw wa ni men ni mbeur yabu ko
1: cheikh sali way sunu ba
0: limu nek dum ñu ne ba da
1: am ak payam te du war
0: nun kay cheikh sali way sunu ba wa ni men mbeur yeb ko mbeur yeb ngi ni xeraw wa na men mbeur dab ko
1: cheikh sali way sunu ba
0: o wa ngi ni xeraw
1: wa ko rek
0: waaw kay xéewalu Serigne Sall Mbacké
1: waay tamit ma nga ba
0: xéewalu Serigne Sall Mbacké
1: waay tamit ma nga ba
0: xéewalu Serigne Sall Mbacké
1: waay tamit ma nga ba
0: xéewalu Serigne Sall Mbacké
1: waay tamit
0: ba yaatu xéewalu Serigne Sall Mbacké
1: waay tamit ma nga ba
0: xéewalu Serigne Sall Mbacké
1: waay tamit ma nga ba
0: xéewalu Serigne Sall Mbacké
1: waay tamit ma nga ba
0: fo taxaw mu fekk la de min mu jitu la ba
1: e
0: wel gi dafa yaatu fo taxaw mu fekk la ba de min mu jitu la ba e wel gi da yaatu fo taxaw mu fekk la ba de min mu jitu la ba man koy ma ko le bu ñi aji makka
1: di dem ci naay mi ñu
0: ku ci bañ Serigne Touba fo meuna jëm kenn dula naw ku ci bañ Serigne bi du neex ya rasulallah islam
1: jamu day nu ro tak
0: ndera ah wallahi wa
1: ku ci bañ Serigne bi du neex
0: ya rasulallah islam jamu day nu ro tak ndera ku ci bañ Serigne bi du neex ya rasulallah islam
1: jamu day nu ro tak
0: ndera ah wallahi wa waaw kay deg ngeen olof ni ko andak say maam no jari bay so gore da ngay jari bay so gore wol memali bay
1: deg ngeen olof ni ko andak
0: say maam ni le
1: so gore
0: waaw kay deg ngeen olof ni ko andak say maam no jari bay so gore da ngay jari bay so gore wol memali bay
1: deg ngeen olof ni ko
0: andak aw kay deg ngeen olof ni ko andak
1: say maam ni jari bay
0: bogore da ngay jari bay bogore wul memali bay
1: deg ngeen olof ni ko andak
0: say maam bogore
1: bogore
0: wul aw kay deg ngeen olof ni ko andak
1: say maam ni jari bay
0: sobere bogore wul memali bay
1: deg ngeen olof ni ko andak
0: say maam
1: bogore
0: jari bay deg ngeen olof ni ko andak
1: say maam
0: so gore da ngay jari bay bo gore wol memali bay
1: deg ngeen olof ni ko andak
0: say maam
1: bo gore wol memali
0: bay mam samba njay tegati na jol lol li
1: gen na len pati
0: ku ci ba ba dem dal gangi ko gal di la ba gen na len ba
1: Mam
0: sam banjay te betine jolol ligel

0: للمغابة
1: للمغابة وجعله سرمدا
0: سرمدا

0: وجعل سرمدا للمغابة
1: وجعله سرمدا
0: سرمدا.

كارمي أنت حبيبي.

Santa Lengo, Alan Bajanja, Santa Nako.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

محمد الرسول.

Yeah.

Yeah.

0: vida.
1: Oh,

Alhamdulillah, bay sal ken genula

0: Ken banyula boria labi gonolu ya.
1: Alhamdulillah, oh, by Allah.

bye.

illallah. La ilaha illallah.

Allah.

Sayyidina Rasulullah.

Allah'a emanet.

La ilaha illallah.

Allah.

Allah

Allah.

Allah

إله إلا أنت. لا إله إلا أنت.

0: يوم خروجي شيخنا القديم.
1: مقتدين مقتلبي السلام عليكم ورحمة الله. شنو قالوا سيرين فوبا سيرين منتخب سيرين مكي خليفة جنرال ديمورين يلا في أقول لك يا دبي. شكلف تيفو سيرين أبو بارك مكي خليفة سيرين فاليرو مكي خادم الرسول أبولم جبوتوك سيرين فاليرو مكي سيرين شيخ تورن مكي خليفة سيرين شيخ تورن مكي أبولم جبوتوك سيرين شيخ تورن مكي يو أمبكت بلينيغل مغلوب مكي باري جلوف كنوي أمال أدمونك دبسو فاتيكو دموب سيرين فوبا شتوكيب جيجي دونون 10 أوت 1995 de Pog 18 Safar 1313 Ren Yuniko Amal exceptionnellement samedi Fukifan ak juromnet ci wéru juillet 2026 di gaaw biñ jëk ci safar diko yegal bolem julidi diko fatali bolem jabotuk mamaram Bakir Moussobe afia jaxate bolem talibé yi bolem bokku jayen jolof yi ci penal wote jabotuk serigne mamour ante sali bakke dalé ko ci serigne mamour jaram bakke ko ci cheikh massamba bakke ci penal wote jabotuk serigne cheikh absergue Khalifa Serigne Mam Balla Mbake jabotou Serigne Touba Gueb diko dalé ci Serigne Modou Moussa Mbake ba ci Serigne Moutalla Mbake Khadim Rasoul Sohna Fatia Mbake ba ci Sohna Maymounatou Mbake bint Cheikhul Khadim bolem Cheikhou Yonou Mouride rewatina Cheikh Yide Kedjelof jabotou Serigne Mor Mbake Gueye jabotou Serigne Ousmane Diaye diko fatali bolem Dara Alcorani ci rewmi ak bitim rew bolem Dangakatou Khasside yi bolem Dayre yi aju ci ci wo bolem ligel ke Serigne Fallelu ci Dakarou ak li goor ci jital Jawrin Serigne Modou Tian bolem Kourelu Bakke Bari yi ci jital Serigne Dam Diaye diko fatali bolem Kilifa Dine yi Kilifa Ade yi ci Djolof jabotou Gor Sané Niang Khalifa ba Serigne Cheikh Fati Niang wa Merina Si Khalifa ba Serigne Cheikh Tidiane Si ak bolem Sourafaoui rawatina wa Ndonga Cherif Islim Aydara Dara Djolof Cherif Doum Aydara Dichiwo Jabotou Albouri Penda Albouri Seynabou Jabotou Sambalaoube Alaji Baba Djoum ak Jabotou Ahmadou Mbaye Djoum diko yegal Jitu Rewmi Bassirou Diomaye Faye président Assemblée Nationale Ousmane Sonko honorable Alaji Malick Diaye ak mbolem député yi di tek wote bi ci loxoy honorable Cheikh Toro Mbake Dichiwo ministre de l'Intérieur Mokhtar Cissé Idrissa Samb ministre de la Formation Professionnelle ak mbolem gouvernement bi gouverneur Louga préfet Boulinguer sous-préfet Sagata Djolof maire bu Chamine Pass maire bu Sagata Djolof maire Boulinguer maire bu Afé Djolof ak bolem maire ya di ci wo Lamine Niang di directeur Le Soleil programme magal gi ñu xeyé jangum alquran du karim jangum khazida ak salatu ala nabi 14h du lutissement ak bendeyi 18h di cérémonie officielle et religieuse bes bi nak moy bes bi serigne bi joge won bakke bari jëm ci tukki bi 10 août 1895 de pok 18 safar 1313 di cheikhou magal touba ren nak mu de pok 18 juillet 2026 fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 bakke bari yu barabu nangu ñaan ndax fa la serigne touba gisante won ak nante bi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullah
0: lil maqtumi fil bari farlu lin ila tahsimi
2: faman shaa ittakhadha ila rabbihi sabila
3: mbok yi ni deglu te di setan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndigal bayiko na famu baxo bayiko muy serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kullu murid mi ñepp di ñaanal fan wu gudu lol ku hande wir geeram waye nak wacc ci keer gu ndigal yaga wacc waye yag fe fek ay jambar ay murid sadiq ño xamé ne lepp luñu leen digal ñu def ko te ken musul leena seen luñu téré muy njabotou serigne alhadji mbake boussa serigne omar boussa khalifa serigne alhadji mbake boussa gennaw bu mu jotté ndigal li mu feggo ak mbollem njabotou serigne mbake boussa gep ndigal lolou nak dem ci bisub jambar l'islam mourid sadiq imam ju magja borom xam xam balan yatal xam xam diko dundal di serigne alhadji mbake boussa bis bi nga xamé ni ci la joggé won ci makkatal mukarrama gannaaw bu mu ajalé serigne touba khadim rasoul anduko ak mbokam yu sel ya muy fukki fan ak juroom ben ci aw tam farit bis bobu ren yemo ak alkhamis ñaari fan ci wéru juillet 2026 di fukki fan ak juroom ben ci aw tam farit serigne omar boussa nak ginaaw bu mu ci joté ndigalul serigne touba serigne muntaka waye waxtan ci ak mbollem njabotou serigne alhadji mbake boussa gep mu koy yegal mbokk julit yi mbokk talibi bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn loro wara tay ñu tew fi ci keur serigne alhadji mbake boussa seggo ak serigne omar boussa mi khalifa serigne mbake boussa mu tak delegation bu fossiyene yekati kaddu yi wote ak soñé jëmeliko ci bis bi danañ jëkke jëbal kaddu gi serigne fallou boussa hassan mi wote ci turu serigne omar boussa khalifa

0: Serigne Bakay Bousse buñu agalé Serigne Alhadji Bousse Nianga jël kaddu gi wo mbokk yi waye wo autorité yépp buñu agalé Serigne Alhadji Abdou Karim Seck wax ci turu talibé yi buñu agalé Serigne Sar soñé mbalé mi ndax xam ngeen ni at mu jot dañuy japp bisu mbalé ngir waccayu magal gi ren mo wara don ñaar fukki fan ak juroom ben ci wër wi Serigne Alhadji Seck Serigne Abdou Karim Seck fossiyene sey jël kaddu Serigne Abo buñu agalé Serigne Abo Bousse moy jël kaddu ci turu daaira sulamul wusul wax ci waccayu bis bi rawati na jotaay xam xam yi nga xamé ni ci mom lañuy wajjalé bis bi ndax ku wax bisu Serigne Mbacké Bousse faaw nga wax xam xam kon ñun ñepp ñu ma sé téwlu déglu Serigne Fallou Bousse Hassan mu yëkëti kaddom ci turu Serigne Omar Bousse Khalifa Alhadji Mbacké Bousse
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk yi ñu ngi yëkëti kaddu ci turu Serigne Omar Bousse di Khalifa Alhadji Mbacké Bousse ganna bu mu ci jibo ak Cheikh Mohamed El Muntaha al Khalifatul Am bin Mouride Cheikh Mohamed ñaanal ko suñu ñaanal ko suñu borom yagal ko fi te mo tri ay nalam señ mi ne mi ngi yëkëti kaddom di soñé wati bis bi nga xamné ni mom lañ baxo dundal at mu jot te diko dundal Alhadji Mbacké Bousse di ci fatlikou ay melokanam ak jikom waye diko ci ñaanalale muy bis bi nga xamné ni ci la motali won yene Serigne Touba ji fi bayyi won wala bok ben ci yene Serigne Touba yi fi bayyi won te mo don ziyare ji Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dama andan ko ak cheikh mam cheikh ante borom gawan cheikh mamadou fadil ak len sen njabot ñu demon joxe sen juromel ponk ci l'islam waye motali walé yene serigne touba djum amon ci joxe ponk juromel bobu is biñu delsé won senegal nak mu tolo ko fa na juroom ben ci wertam xarit mom la njabot alhadji mbacké bousse djap bisay ñewé ñukoy fatlikou ngir diko magal waye di ci fatlikou ne ni dañ ko ci lan nak mu wara don fa na juroom ben ci wertam xarit depp ak ñaari fan ci wéru juillet 2026 fi ci gédé bousu sëñ bi nak né niñ ci wo mbolém ñi nga xam ñom la sékkal l'islam bi way ñi nga xam ñom la sékkal réew mi di sénégal way ñi nga xam ñom la sékkal umma islam yépp mi ngi leen ci wo di leen soñ way nak di jitté njabottu bopam gi nga xam né ni mo né sen bop sen kanam mi njabottu alhadji mbacké bousu sëñ bi wax né mom dafa leen di jox ndigal képp ko xam né ni alhadji mbacké bousu mom nga doxala sa digënté ak sëriñ touba jox na leen ndigal bis bi bu ñëwé no ci don taxaw dem ak barki dem nga yok ko te xamna moy bis bi nga xam mom moko gëna ñor way moy fi nga mo gëna ñor ñabo Serigne Mbacké Bousse ñi nga xam tam ñoy njabotu Serigne Mbacké Bousse ci bopam ak ñi fi ñileen fi wootu serigne bi neena mi ngi leen di jox ndigal ku nekk bis bi mu ñew nga dundal ko ba melni yow dong ku ñew sa kër melni yow dong yaay dundal magal gi loolu lay joxe ndigal di ci fatali ñepp kon nak bis bi fi fa na juroom ben lay doon ci wettam xarit dupp ak ñaari fan ci wéru juillet serigne bi nak ne mi ngi koy yobal njabotu Mbacké ak Bousse bi waye tam diko yëgal mbolem bokki talib yëpp bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñen diko yëgal tam autorité yi ñu xamé né nañ ko da dundal rek non lañ koy dundalé da lañ ko gattando ci Al-Qur'anul Karim qasida ak salatu ala nabi waye bis bi tam ñu dundal ko ci Al-Qur'anul Karim qasida ak salatu ala nabi gungé ko ko ba ñaan suñu borom def jamm ci réew mi waye def tawfiq ci réew mi nal bi ñu gis suñu borom barkel ko def ci ndoxum jamm té na def ci nataangi ak ak ñok ci zaid ak ci batil waye tam sëriñ bi néna fassal yeen bis ba bu ñëw ba ca ngon nga dana genn waxtaan ak bokki talibé yi waxtaan ak réewum Sénégal waye waxtaan ak bokki jiridi ci li nga xam yitéel na askan inshallah ñu koy tudde cérémonie officielle loolu dañ ko def ci ngon gi xeyna nak señ bi mi ngi fatali ne amna yéene ci njabootu señ Alhadji Mbacké Bousse ñu xol nuñu leen gëna bénnalé def leen ci ab fédération bo xam day lamb ñu nekk ci biir réew ak bitim réew mëpp nga xam fu njaboot señ Mbacké nekk nga dib soppé wala ngay bokk ci njaboot wala ngay dox wala ngay talibé wala no mëna jaxaso señ Mbacké rek mbolo momu ñu def ko mi men bu ko defé mu lekkalok mbolo yi nga xam ñoo ci add bepp way rawati biir rew ak bitim rew ngir ñu gëna mëna manam coordonner liggéey bi way ta ngir ko mëna nas ba li ñu yéné liggéey ci képar Alhadji Mbacké Bousse ñu mën ko liggéey sëñ mi na ndigal mbolem fu mbokum talibé nek way fepp sopp sëñ Mbacké Bousse nek mu ngi ci jox ndigal bis bu accès taxaway bu ngi war am nga taxaw ko ci kon sëñ mi neena mi ngi sentu ñepp ci bis bobu di ñaan sun borom ñu ag ci jamm ak salam té dajé ci ngeerumul Serigne Touba waye tam beedi ci ngeureumul Serigne Mbacké Bousse ndax da Serigne Mbacké Bousse moy ki nga xamne amna ngeureumul Serigne Touba te Serigne Touba séral ko ko bopam ndax Serigne Mohamadou Bousse mi dib taw wala ba mi ñëk nek khalifa mo bindone tu wofiya Cheikhou Wanou Radi def na bi Serigne bi jégué mom laq na ngeureumam kon lool nak moy séré so xamne ni Serigne bi la bëgg ngeureum lolé bép talibé dugg ci waye bép julit dugg ci kon nak képp ko fi téw Serigne bi néna mi ñaan su morom mu duggal ci ngeureum lolé te moy ngeureumul Serigne Touba te nga dugg ngeureum yeen dal sam dajé ngeureumul suñu borom ci aduna ak al-akhirah ñi ngi sent ñep di téer ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk julli ji sétan ngeen nuyu ci turu Cheikh Omar Bousse mi Khalifa Alhadji Mbacké Bousse ak mbolam njabootu Alhadji Mbacké Bousse gep di xamle

0: di wote li ñu da wote te moy bisu mbekté bo xamné bi dañu yeggalé yéné Serigne Touba du amone Serigne Mbeck mu and ak njabotu Serigne Mbeck Touba gi tamulé ci Serigne Fadilou ak Serigne Cheikh Anta and le motali ko yéné jodé bis bo bisu mbekté bo xamné bi mur yépp ko wara béré pour yépp ko wara magal way non la yalla jaglél bi diko magal ko bis bobu nak lañuy wote ni ko wax fuk fan ak juroom ben ci Muharram la won bis bobu nak Serigne bi ngi koy wax ngi koy wote di ci wo mbolam njabotu musa bi gep ta tambale ji mabuso ku ci bok moy wajuru Serigne Mbuso be wajuru soxna jaara buso wajuru Serigne sa buso ak mbolam ñu askanu ñum seetu ñum ak lu ci amna bok rek ngi lay wacc bis bi di ci woy tam mbolam laaju ci mama aram ak lu ci amna bok ngi lay wacc bis bi gootu jigen nak ak ndaw fu ci amna bok ak ma bok rek te ñoo ñu ñoo nga xane bi bu ci askanu bi ci xaan yep ci ñum lañu lu ci am solo ci ñum lañu lay sox ko won ñi ngi ci woy njabotu Cheikhul Khadim gep nak tamule ci Mahmoudul Mustafa ba ci Cheikh Mahmoudul Murtada ak ba ci Soxna Fatidja ba ci Soxna Maymunatu As-Sughra mbolam bokk yep ñu leen ci wo goor ak digeen nak ak ndaw bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñan di wo sun bokk bu seeb yep nak fa musul ma nek ci Senegal rek ñu lay wacc bis bobu la rawati nak wa sun bokk dagana yi nga xamne ñu nga ci dagana gi ta charte yal musul nek seen njit ci wala moma ak wa ka Serigne Moussa Bouso bu Kaolack Serigne Abdou Khadim bu nek ci bokk njabot ga ak wa ka Touba Mourid Serigne Alhaji bu nek ci bokk njabot ga ñi ngi woy ñep bayiwuñ kan ñi ngi woy tam autorité administrative tambalé ci borom rew mi ñi ngi koy ambassade de la République di woy tam premier ministre di wo président assemblée nationale di wo mbolam ministre mbolam autorité administrative yep tambalé ci gouverneur bi mu jurbel préfet sous préfet ak maire Mbacké Mbacké ak mbolam ñi nga xamni bi aju ci dëkk bi yep soñu bay bawuñ kenn sa dëkk bu sebe ñi nga woy ñep rawat nak wa Saif ak Simoud Saif nga xamni bi ñi ngi fi ci jégg lool kon bayuñ kenn bayuñ sann bayuñ ñann kuñu faté rek ci tour la waye faté wu ci xol bi faté wu li tam ci yett jégg yéré ji ñi nga woy ñep ñal ñu ak jamm té lu ak jamm té yalla nangul lepp li fiñ barké Serigne Touba waaw bës bi nak gis la bu mag bo xamni bi niñ ko waxawon légui dañ koy wo Mbacké ak Moussa Bek Afé ñi ngi ko darajaalé Serigne Ahmadou Fadiama Niang mu nekkon kenn ci njabot Serigne Touba bi nekkon kenn ci Mbacké Moussa di mbokam di wëlëreem di xaritam ñi ngi ci ñi ngi wo mbolé njabot gogu ñoko mom ñoy woté wa dañ yeglé ne rek ñom ñu tuddé bisu bu tay ji kon ñi ngi ci wo ñëpp rawat nak nak Abdoulaye Kane nga xamné moy maire Touba xamné liko ci dëkk bisu bi te mi ngi koy def te ñi ngi ñaanal Yalla defal ko tawfiq ba lepp lu mu yëne Yalla gëre yeen Mbacké Serigne Touba
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit mbokki talibe yi ñoo ngi yëkkat suñu kaddu ci ndigal Serigne Omar Bouso Khalifa Serigne Mbacké Mousso diko ñaan suñu borom yagg lool te and ak wër ñu nek ku gis jotaay bi nak ñuko kilifa sama kilifité yi nga xam ñoo jitu ñu ko waxe jotaay la bo xam jotaay mag jotaay bu tedd la jotaay bi nak ñi ngi yëkkat suñu kaddu ci turu Serigne bi ngir ñu wo mbollem talibe yi nga xamne ñi ngi aju ci biir ka Alhaji Mbacké Mousso rawat na daayira yi nga xamne tabelam ñoo ci aju ak man ñi nga xamanteni ñu andon ak Serigne Mbacké Mousso ci liggéey bi daayira yoy nak ñi ngi koy tambali ci wa daayira Italie ci njitul Serigne Abo Dieye diko yegal daayira wa Amerique ci njitul Serigne Dam Dieye wa daayira Guinée Bissau ci njitul Serigne Mustapha Diang wa daayira Afrique Sud ci njitul Serigne Djili Diop di wa daayira Casamance ci njitul Serigne Moulay Sar di wa daayira Espagne ci njitul Serigne Djili Kane wa daayira ñu jaar Mourakhim mi nga xam ñu ne dëkk bi tam ci njitul Serigne Khalid Kébé ak wa daari Souleymane Sall bi nga xamne nak xeyna ñom li ñu def man nañu wax ñom lañ ko defal muy sédel Serigne Mbacké Mousso yi nga xamne ñoy nekk ci ndigé bi di ci def am taxaway bu am solo wayne ñi ngi wota mag ñi nga xamne tay ño nekkon ci atuk Serigne Mbacké Mousso bi di jital Serigne Baye Seck Khalifa Serigne Baye Seck di jital tam Serigne Mbacké Sar di Khalifa Serigne Galaye Sar di wotam Serigne Cheikh lay Khalifa Serigne Dam lay di wo Serigne Bakhir Fall Khalifa Serigne Modou Fall Serigne Modou Fall ak sen di wo Serigne Sidi Fall Khalifa Serigne Modou Fall Franck di wo Serigne Abokan Diourine bom Serigne Modou Kan Serigne Diour Serigne Modou Kan di wo Serigne Mustapha Kandji Khalifa Serigne Dam Kandji way di wo Serigne Abdul Karim Ndiaye Khalifa Serigne Sossé Ndiaye di wo Serigne Habbas Ndiaye Khalifa Serigne Malamine Khaban di wo ak wasal bo gep bayun ken di wo wakr Alhaji Pitou Johane di wo tam wa Thiawen ci wacha diko ci njitul Serigne Mamoun Saw di wo Serigne Mor Diara Saw ak Serigne Demba Ba ak mbollem suñu mbokk alplor yep bayum kenn Serigne de wax ne yeen talib yi amuñ Serigne mina amul benn bis bu gëna ñu bis bi ñu nga am ay talib yu nekk ci gër yi lepp lo xamanteni bi jappon nañ ko ak suñu mëna nekk nañ ko bayyi nañ boole suñu alal bol suñu doole bol suñu man man tak suñu ndug ba na dan ci bisu suñu mbacke bisu bi nga xamanteni bi serigne bi amul dara lu ko gëna kawé ci mom ba bis bi mel na war mel ñu and ci liggéey bi ba liggéey mat ñu délawat bagas yépp kenn ku ñu fay dem nga sox fa dem ndax serigne bi kat neena bis bi ñun mom képp luñu am ci serigne mbacke bisu neena mi ngi soñu goor di soñu jigen di soñu mak di soñu ndaw wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talib yi ñi sétan ñi ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mbolam ñi nekk ci jotaay bi yépp di santat serigne touba bu baax baax bi ñu mayé bis bu tedd bi nga xamantene moy bisub serigne mbacke bisu ñu téywaat ko di yëkëti suñuy cadeau rek ci mbalem yi nga xamantene mom lañ fasiyene waajalé bis bi muy mbalé mo xamantene mbolam gédé ak liko wër war nañ ko sét sétal dindi mbolam mbalit mi nga xamantene mo ne ci dëkk bi loolé nak ñiko cheikh bi association yi ak mbolam ñi nga xamantene moy jigeen ñi nga xamantene ñoy balé ci dëkk bi digéré ñu ngi leen ci soñ bu baax di ci jital association bi nga xamantene ñoy balé gédé sa sak aljuma ñoy balé gédé muy association andu sokku suñu bokk muy gédé ci njitol serigne pap diaw ñu nga xamantene sak aljuma ñokoy balé kon ñu ngi leen ci soñ bu baax ak khidmatul khadim bu serigne mbacke bisu bi nga xamantene momit tay balé gédé ak liko wër ak mbollem fo xamantene ña nga fay balé ak association A4B ñomit di ci njitol serigne abdou sambo ñomit ñu ngi leen ci soñ ci bis bi bu baax baax ak mbotaayu jigen ñi nga xamantene ñomit sak alxames ñoy genn ci seen kër yi di balé dëkk bi ñomit ñu ngi leen di soñ ci aljuma ji di ñew inshallah top mbek le 26 juin ci mbollem gédé ak liko wër kon ñi ngi ci bayyi lo xel ñepp cëpp ko xamantene gédé ñor na la ak cëpp ko xamantene yaa ngi yewoo gédé ak mbollem ko xamantene soppep serigne mbacke bisu nga ñi ngi lay woo ci bis bi nga xamantene mooy aljuma ji di ñew tombeeg le 26 muy mbalé mi nga xamantene fas nañ ko yéene balé gédé ak liko wër lépp ba ni ko serigne ci bëgg ak ni ko kilifa yi bëgg yépp ñu amé ko noonu wasalaamualeykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: assalaamualeykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talib yi ñu ngi leen di baax di leen ziyara di leen ndokkel ci jotaay bu mag bi ci critère serigne omar ak ci njital wa daayira sul mulu sul nga xam mo lekkale sëtt serigne mbacke bisu ñu nekk gëdë yépp di leen xamal ni ci turu daayira bi fas yéen ni ñoo defal ay jotaay xam-xam yoo xam dañ koy jagleele waccaay bisu magul gere goom bi ci njëkk bokk na ci le 22 bi ñu nekk te mooy altine bi ñu bëgg nañoo def jotaay yoo xam-xam te wér kenn ci mag ñi nga xam ne ñu ànd ak serigne mbacke bisu muy serigne gudu kan ñu ko defee ci ab xalifaab Seigne Mbaye Seck mo ci jitu ñaaral jotaay ñu ko defé jaglél ko Seigne Gudu kan ngir waji da ko jotaay bis bu mag bobu bi ci mujj moy la 30 te moy bis nga xamné ci lay daayira bi nak def ko finance bu mag bi nga xamné ni seen yépp den ci tew inshallah ben nak ñu fasiyene ko dajal jaglélé Seigne Amadou Fadia ma ñang ngir dundal ak mbokk ak kolere nga xamné mo doxon digal dem Seigne Mbacke Bisso kon ñong ci wo mbokk talib yépp di ci wo mbokk jidil yépp di ci wo mbolé ñi nga xamné dañoo sato ci mbacké ak musobé ak ñepp ñi xam dëkk nekk ci dëkk yépp di gëssu ci xam xam di ñaan xamal ni ay jotaay xam xam lay doon yo xam yu am solo lay doon ndax xam nañ ni niñ ko xamé rek ni Touba mom dëkku jang la ak jang ak jang la waye rawet na géré mo tax kon dañ ñi fasiyene fi dajé nafraat fi ay tombi xam xam yo xam ni lepp wa sunnah ñokay taxawé ngir lan ngir dund la roo yi ak jappalé sëriñ bi ci bis bi nga xamné mom lay baxo di woté di ñaan suñu borom yobbuñ ci ak jamm liñ ci seddu lepp ak liñ ci bëgg lepp ñu def ko ci ak jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: jërëjëf kon mbokki juliti mbokki talibé yi bis baangi nonu wote baangi nonu di bisub alhaji mbacke bisu alkhamis fukki fan ak juroom benn ci wéru muharram di ñaari fan ci wéru juillet 2006 ñukoy amalé ci touba gédé xam ngeen ni bis bi nak amna ay waxtaan ñu koy waajalé waye mbalé metem le 26 la ñukoy soñ ñep bis betem ñong ko duppé serigne ahmadou fadia ba ñang ba taxna ñong koy yeggal mbollem njabootu serigne ahmadou fadia ma ñang gep ak fuñu man di nekk ci rew mi serigne bi nak neena bis bi mang ci soñ mbollem talibé yi aju ci kër serigne mbacke bisu ak ko man di nekk seen dudd mo xam ñu nekk ci biir rew mi la wala bitim rew bis bi jang alcorane la khasida bernde ziar ak waxtan buñu démé ba 21h30 nak ci lañu amal cérémonie bi serigne bi ñaanal ñep ñogi ñaan képp ku ci tew yalla fajj aajo ci barke serigne barke bu sa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
4: takhadha ila rabbihi sabila
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah mbokk juluji mbokk talube yi bu ngeen gisé ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne da ngeen xamne bis bu mag juksina muy bis ban muy ñaar fukk gudd ci awtam xarit di isruna muharram di bis bi nga xamne ki le serigne touba ñibbi ci won ci dekkem bi serigne cheikh mbacke madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalul serigne muntaha mbacke mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji ne ko ndigal bis bi nak nun ñepp ma sa xam dayo bi mu am ak li ci serigne bi digge won ndax da bokkon ci lim meunta ñak te mënu ko defal bopam da koy santane te bokkon na ci li nga xamne mënu ko ñaka def mu gis ne itam kep ko xamne guddi gogu fekk na la touba set nga wéccé bakkar né lire bu dooru juk loolu mo taxone mu diko woté kon nak guddi la go xamné guddi far bakkar té bakkar nak lu yomb la rawat na ci jamono ji ñu né kon kaddu yi ni muy tëddé modi dañuy ñëk jox Seigne Modou Bara Mbacké mom Seigne Abdou Khadim mom Seigne Bara mom Seigne Touba mu yëkëti ay kaddu ci turu Seigne Cheikh Mbacké Madina mi nga xamné mo toge toge jotaayu cheikh mahmoudou mustapha suñu noppé ñu jox serigne cheikh toro mom serigne basirou mbacké ko djeng mom cheikh mahmoudou amine mom cheikhul khadim mu yëkëté ay kaddu ci turu mbokk yépp nak moy wa daru khudous ak wa guñu mind wayé suñu noppé itam ñu jox kaddu gi serigne mustapha mbacké duyoli mu yëkëté ay kaddom ci turu turando yi cheikh mahmoudou mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox serigne ibrahima jëm ndjay mom serigne bay fallo mu yëkëti ay kaddu ci turu cheikh sepp nim ko daan défé suñu noppé nak ñu jox serigne ahmadou ndjay ngéran kaddu bi kon kaddu bi non lay fasiyé tédé kon serigne mohamedou bismillah
6: ci ndigalul serigne cheikh mbacké madina mi fi nakal cheikh mohamedou mustapha al-karim ci la leen di nuyo ginnaw bu mu joté ndigal ci kilifam tisok mom ba am ci ndigal di cheikh mohamedou muntaha diko ñaanal sun borom yagal ko fi ba nal yi mu nalal lekeyel serigne touba lepp ag ciolet tamandu ko njabotu serigne touba gep ci sago yalla ko yalla def bim joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisu jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar li bisu cheikh ahmadou bamba ridwanullahi ta'ala alayhi di mouride yep ñu gën ko xam ci magalu daru khudous ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adresse am moy daru khudous waye mouride yep ko bok julit yep ko bok serigne cheikh neena du fekk mukk lu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisu julit ñepp la ndigal li nak jot nako ci serigne bi mu diko jotali bok yépp yu mbokal serigne touba diko jotali julit ñepp di tambalé fatali gi ci kër bopam gi di kër cheikh mohamedou mustapha tam nek ci bop bi ba ci kër cheikh mohamedou murtada ak li dox ci digënté bi yépp bayiwul kenn diko fatali mbollem jabor gi li tambalé ci kër soxna Fatou Diam Mbacké ba ci kër Seyda Maymounatou Mbacké Laylatul Qadr bayiwul kenn ci digënté bi diko fatali mbollem ëtt yi nga xamni la fa nekk Seyd Touba ko fa def liko tambalé ci kër Serigne Mor Diara ba ci kër Seyd Massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni seen lepp serigne bi la diko fatali itam mbollem cheikh si nga xamni fañu nek ak lañu yor Serigne Touba len ko defal ci liggey buñu liggey Serigne Touba ba Serigne Touba gërem le tambalé ko ci Serigne Adama Gueye mi nga xamni mo jëkke jébulu ci Serigne bi ba ci Serigne Aïssa Diagne bayiwul kedd ci digënté bi Serigne bi néna magal gi nak dafa ñëw fekk ay kilifaam daan ko def tambalé ko ci Cheikh Mohamadou Mustapha mi jëkke wootu Cheikh Ahmadou Bamba ta amon ci ndigal ku baax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggey bi agge Touba la bi liggey bi agge mondi ko Touba am lu ci señ bi gagalé niko soko defé nima lako digalé lu len songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daal bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu daan procès bi ci gëna reuy te Cheikh Mohamadou Mustapha songu ko moy jumaa yi Touba ji ginnaw andi señ bi Touba te ci contexte bu jafé lawon kenn ku nek xam nañ liggéeyu jumaa yi ming ko tambali ci 1932 buma tarikh jumlo te kenn ku nek xam na ni crise financière bi amone ci amerique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci rukku bu xat bobu ci la taxawal Serigne Touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la ju Serigne Touba wadjal nat ko ba xamni moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamni doyna ko gannaaw mu baye ko bis bi bis bobu le Serigne Chafi wote diko fatali julit yépp diko fatali mbokk yépp bisu bopam la bo xamni Serigne Touba ko jëkke yeglel bopam te bim ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruji badani min watani lin naf'i ahli al-muduni Serigne Touba daf ni sunu borom daf ma terale sama jëm buma génné aduna sama kër la jëm te bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi ko def fi ci jumaa yi fofu mu nek mo nekkon ne ku tedd ga Sayyida Aminatul Almariya kon ci kërëm li ñu gis mu ni bu loolu amé njariñul aduna bëpp lay doon li nafi ahlil muduni aduna bëpp xam nañ ni dikku Serigne Touba ci Touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ag fepp yi woowi nak Serigne Cheikh neena daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ginnaw Cheikh Mohamadou Mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci Baye Ahmadou Mokhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak maqama ak tawfiq fa mu nek ci wét way juroom bo yalla nako Serigne Touba di wétuliko Serigne Ahmadou Mokhtar mo mi nga xamanteni mo mu ju won liggéey bi téyé ko ci téyinu rafet bokk ko bokk yépp yaatal ko fa ñu jaaroon Serigne Cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone digal la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy feddali di ko gëna yaatal te di la ci soññi ca nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njaboot gi njabootu bopam di Cheikh Mohamadou Mustapha Mbacké mi nga xamanteni moko nekkal ci bop njaboot bopam di kër Cheikh Mohamadou Mustapha Cheikh Mohamadou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamadou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamadou Mustapha nekkal ko fa mom Seigne Cheikh Mbacké Madine mi di Cheikh Mohamadou Mustapha Mbacké jëwriñu Cheikh Mohamadou Lamine waaw mi ngi koy soññi ci liggéey bu baax ak mbolem ñepp ñi mu jaboté ni mi soññé bokk yépp luñu bokk la luñu bokk dess koy bokk kenn du séddo luñu bokk dess koy bokk kon nak néna bis bi mi ngi koy and ak bokk yépp yeen wa daru khodos yi nak nga xamni da ngeen di jabatu bopp namu yelifa guy mbir na len yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi len di digal lepp lu ngeen ta daan def tambalé ci mbalema ba ci défarateur yi wajal teranga yi yaatal gan ni dalal len teral len teru len gungel len lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli mourid yi gën ko daggi gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi neena mi ci soñu bokk yépp way rawat na buy mbid ak daru ko dos ndax bisu Serigne Touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li Serigne Touba am Serigne Touba xootu roh la day defar roh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jëlé rogu defaru niñ koy defaro nak moy da ngay ñew bayé sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak Serigne Touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: ma yëkëti ay kaddu rek yo xamne mënta ñak ndax Serigne Modou limu wax yobale na ñëpp wante ma nuyo te jéglu te ñaanal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Mustapha yag fi lool te wet ndax niko bay ba Serigne ñaan waxe legi bis bi bisam la njabot gi ak njabotam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lol ndax li rek la bëgg ci njabot serigne ñu andando nek ben di liggéey serigne kon lu ko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njabot gi xamna ni suma ne njabot gi moy njabot cheikh mustapha ak cheikh mouride bar serigne ibrahima ñawar mi ngi ni tew fi ni koy ñaanal mu yagg fi lol te wër ba li nga xamni wajur ya ñoko tambali won diko dundal te lepp di serigne bi mu agalé ko tañ am ci yaakar lol ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci seigne tour seigne cheikh aliou seigne cheikh gaynde ak njabot cheikh mustapha karim yëpp waye ci touru cheikh mustapha mi nga xamni tay moy jëwriñ cheikh mohamedine ba ci serigne bi wote mu ñëw and ak njabot bi lepp ba la ëpp ci buntu kër cheikh mohamedine ba ak cheikh yi and da ñom ñëw tew ak mbolé mbokk yëpp jaxay bi nak ko ko gis sa xër war na dal sa yaakar war na dolé war na dëgeul ndax liñu gëna ëpp luñu fatali ci jaxay yi digënté seigne modou bar ak seigne cheikh gaye defa non seigne bisbar bo ay ndaw lañu ci dara ji waye seigne mbake madina bi fi nek seigne bisbar ba seigne aliou muy dox jotaay yu bari bari fekke dañ ko waye jotaay bu mel ni bu tollu ni newna am budu won 87 bi cheikh abdou ahad di wote yokup juma ji mu and ak ñepp dem yaaka na jotaay bu am jotaay bi moko upp sama kon nak kep ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bari lu nga firil sa yaakar warna deugal sa xet warna dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañu kon muy jotaay bo xam dañ ci sante yalla ndax yombul bokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon daan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen dox tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabot cheikh mustapha karim ak bop njabot cheikh mohamed amin muy serigne cheikh madina magal gi moy magalam bu jekk kon war nañu ñi ñu joge ni ak jotaay bi suñ ci sukkaliko xam nañu ni magal gi dina mel no xam musnu ko mel to lol nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon seigne ousmane ñu gëna fagoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggey ak takku ak bolo mi soñu ndax mag ña dem nañ ñofi dess waye amna yaakar wër xamni dara du wañeku lepp yo lima koy teje rek moy xam nañ ni bis bi bisu cheikhul khadim cheikh mustapha karim moko ko jëkke wote li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako di ñeneen ñi ñew dañ ko wax wa li ci upp solo moy serigne bi dama ko daan magale moy alquranul karim ak khasaid serigne kon ñi fatali ak di soñni mbollem julit yeb rawat ci ñi yor ay tal jangu rawat ci ñi yor ay daray kamil moy touba ndiarim fu mën doon ci aduna ñu gëna gor gorlu ci jangum alquran karim nako cheikh mustapha dan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko dan dulé ci jumaa touba
8: ñi ñi niyo nak ci turu tondo cheikh mohamed mustapha yeb di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni joggé nañ ci barki dem cheikh mohamed al mukhtar taxaway mu rafet bimu taxawon ci ñun diñu jappalé diñu tayété bañ aksi fi tagat ci seigne cheikh mohamed al mustapha mon seigne salih mbake taxaway mu rafet bu reuy ko xamni ci turu ndoy diñu pousse diñu tété diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalam diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na len suñu borom jéggal té tax ñu seen barké yërem len tabal len jannatul firdaus mom mbolém talibé cheikhul khatib ganaw lool na ñi wax ci turu cheikh mamadou mustapha mom seigne abdul haq ndax bi fi seigne mamadou mustapha mbacké mom seigne salihu joggé ci liñ cheikh mamadou mukhtar yabal ñu dem ci seigne mamadou mustapha mom seigne abdul haq mu jité daïra bi ci touru cheikh mamadou mustapha mom seigne mbacké mat ni ñoo and kéro ak seigne mustapha sille ak man ñu and dem seigne bi yoon ñu dañu bo démé neeku jital na ko ci daïra bi mu seul kilifa ndax nit mu ñu ñak kilifa kon nak ci seigne tour lañu wax ak touru seigne mustapha mbacké mom seigne mbacké mat ni ndax mo moy président man ma nek seen biir di seen ndaw di leen doxal seen yitté ñun nak suñu woté mi ngi jëm ci magal gi ci kër gi niñ ko da magalé moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alcorane di def ay berne di togg ay ndax turundo yi ñaari wet dañ ko sax ba ñett muy turundo cheikh mamadou mustapha yi ak wajuru turundo cheikh mourou mustafaay tout tanki seeni waju japp seen loxo di len indi ak turundo cheikh sohna aminou tolo ñun ñepp dañu andando nek di ben daayira ñu man ko tuddu daayira turundo cheikh mourou mustafaay ñepp dugg ci biir daayira yoy turundo bu ci nek dañ la sass na togg ndab ñu ne ci biir rew togg ay ndab yo xam buñ ko massa daayira daana mat ñen fu seigne xambaane may la seigne bi da tek loxom mu koy jaaral yobbu fañ ko wara jaarale njabootu cheikh mourou mustafaay jigen gep kan ku nek joxale ci lañ la wara ay kess ndox ben ci biir kër non nit biñ waxe seigne cheikh madina nañ ko da wéyele non lañ ko fassiyene wéyele kon ñi ngi soñu turondo yi ne ci biir rew ak ñi nebi ci rew ñi nga xamni nekku tuba dañ leena waxot na leen mbolem xéetu li ñuy naan wala xéetu doom yi nga xamni dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turondo yi ne ci biir dekk bi togg ay ndap indi ko dajal ak fi yokk magal ñun nak fi lañuy yandu fi lañuy fanan bu ba set di jang alcorane di jang khasida ndax kër gi suñu kër ku ñew ñun nga fi fek ku dem ñun nga fi bay
9: di soñ mbolem ko xamne ab cheikh la bo aju ci deur khudus mané sa wax sax ni bo aju ci yoonu murid ci liggey bu am solo bi nga xamne ñun ñepp deggando nañ kaddu yu fi jitt te yépp di woné am solo gi ak fim jaar ci cheikh mohammed mustafa mi fi jëk wootu serigne bi gannaaw serigne bi doon ko dundal waye santane woni kilifa yep and ak talibe mourid yep and ak julit yep sa bu bis bu delu sete ñu tassé fi ci ëtt bi di touba al mahrusa di magal ñibisek sëriñ bi fi ci touba gannaaw bi mu liggéeyale borom mom nim ko liggéeyal ba sun borom gëdem ko wacce ko liggéey ak yiñ ci wax yep ci ay boot ak ñariñ té li ci doy sekk rek moy képp ko fi fanan sun borom djéggal la say mbolém ñi nga xamni ñoy cheikh ci buñu né cheikh ci yoonu mourid moy ñi nga xamni bi sëriñ bi woté li mu woté ñoo dikon and ak mom wuyisiko and ci ak mom mu défar leen bañ doy ko ci lepp sëriñ bi wax na ko légue ni li tambulé ci sëriñ adama gey ba ci sëriñ isa jenn waye nak ba ci ñinga xamni goor goor lu wat nañu ginaaw bi ba ñoom itam ñu takkal leen ay garab ñu tuddu ay cheikh waye kon buñ waxe digënté bobu day melni moy ñi sëriñ bi cheikhalal bopam waye téewul buñ fi joggé nak aman tadalaka lu fi qad faata min al-lagha wa amr al-awqata bit-tawbati an-nusr wal-iqbal illa al-ilahi faaz bil-kamal kon da am ñu goor goor nak uur bu jëk ba dem na waye ñu la xassay nak dogu ci li uur bu jëk bi amon kat ñoom dañ ko am sun borom baaxé leen ko kon mbolem ñoo ñi nga xam ñoy ju jëk ni ak ñi dabatal ñep xam nañ ni gannaaw sëriñ bi ñoom ñep rek ñi nga won ci gannaaw cheikh mohammed mustafa ak kenn ku ne nak ko mëna andal ci kilifa yoon wi ya nga and ak ci kilifa gogou top ci cheikh mohammed mustafa ba cheikh mohammed mustafa joge fi mu def nak ay kurel ëtt bu ne ci ëtt sëriñ bi am ñu fa fété fété kilifa goga waye kon soñ bi ñing ci jital nak mbolem ñi nga xamné bi fi cheikh mohammed mustafa joggé dañoo top njabot gi wax nañ ko muy njabotu cheikh mohammed mustafa am njabotu cheikh mohammed ibn baba radiyallahu anhuma ay fu fi kilifa ne ci digënté daru khudus gi di njabotu cheikh mohammed mustafa wala njabotu guy mbind gëna ci jaay wa guy mbind di njabotu cheikh mohammed ibn baba ak ko fa fetel donte goné ga gëna ndaw ñi nga lay soñu yow cheikh bobu ga and ci liggey bi japp ci kenn ko ne dal naga set ca la nga man ga andi ko tek ko ci loxay ñoom na señ bis denk bis bi ñu diko yewenal ba bis bi mëna yewen nu kawé nam da yewena yalla na yewen nu kawé nam da yewena
10: no ngi yëkëti suñu kaddu saf ko ci kaddu yi bokk yi baye te moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm ndiko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Basiru Jomaay Fay ak mbollem ñukoy jappale ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi ne ci biir ñep ak mbollem kër diiné yi ak association islamique yi bayu wuñ kenn rawati na nak njabotu Serigne Touba ak bopam gi ci mbollem buntu keur yep bayu wuñ kenn muy bis bo xamanteni ni Serigne bi mo ñaanalon bopam waccal ilahi maskan.

0: توبة أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد سون بروم نات كو فان ويري اك نيت تيغو سي تانكام سي دك بي با كيرو غودي غوغي مو في فانانسي بيت ووي دورا لير سي بوب ماغني مو واخون تاوم با شيخ محمد المصطفى سو بيس با توبا لا waxon li niko na dem Touba te ko xat dam waxon ko yit niko suma deme Touba lu ngeen tambale ti dana waye bu ngeen yafuse ba dem dana melni demaluma len won fenn lola cheikh mohammedoul mustapha taxaw ja sun borom motuli yene ja mu indi fi serigne bi di guddik ñaar fukki fan ci wéru muharram guddiga la xew xew ba ndiarim la xewé waye guddigi Serigne Touba financé Touba di guddig ñaar fukki fan ci muharram la Serigne Moussa wax ni kep ko fi fanal jubo nak sa borom ci da nga melni lire buy dooru juddu ci set wécc ci ay bakkar lolu engagement la bo xamni moko jëlal bopom di gëm ak Serigne Touba di gëm ak borom waxon ni itam ni yitte ju jar baña fanan ci Touba guddik ashrina muharram sun borom sakku yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci Touba guddik ashrina muharram sun borom sakku waxone itam ni ku yor yari mbubna la jaral jay melnuma te ñew ko xamanteni am nga lo may jox te an bokkum talib bi bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddila go xamanteni ni guddigu magla waxone it ni ko xamanteni yoy gaar na la ba mëno ñew guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fulep guddi gi dabé nga fanan sun borom sakna malaaka yo xamanteni ni danañ gattandu ñi am yene ñew te mënu ñoo ñew fajar jot ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañuy sukkandiku ba mëna fatali ko dikku Serigne Touba Touba bis bobu la ni fatali mbollem njabot gi nga xamanteni ni ño aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nek ci parti sow mo xam ci biir rew mi la mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mu am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gattando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah momi tam Serigne Modou Moussa mi tambali bis bi moko tambali won lolou Baye Moustapha Gaye yewri ñi cheikh si momako netali ci lamiñu nima fi keur Serigne Blatt gi nek kérok neena fofu lañ tégal Serigne Moussa ab 16 pilian nena fofu lañ doon jangé alquran ñom kamil bi ñi jang daré kamil né bañ tambalé jang nena jukki bimu yoron ci loxo cham ñom la ko téyé dal di bub liko wër am bu ko ci bobam ni dama bëgg bisub Serigne Touba bi bu jup sété ngeen bub dëkk bi ndax ñoñe ko doon gungé guddi gog yi fi lañuy finance ak mom té ku fi bub luy tollok tagum piccum présentant sun borom Farsay Bakkar kon loolu itam ñu koy fatali bolem njabot gi ñu bayyi ko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu japp ni nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemta layel katan def ko dundale ko bis bi lolu dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi Serigne Touba rek lañ koy defal Serigne Touba rek lañ koy defal Serigne Touba rek lañ koy defal kiko don sos Serigne Touba taxon mu sos ñim fi baye gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal Serigne Touba momi rek ko tax ñu diko tax Serigne Bob bi nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñ te bokoy aw xal bu amé ay bokk te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokk te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom mat ak kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy upp bu mëna boy bokki ab serigne ab tal ay talib rek la kon serigne ci nun la xassay nun no ngi ci seen gannaaw te fassu ñu yene wañu jaayante nante duñu xacc digeenante duñu war ay gor lañ way nang nono doni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci nena lunu deg baxna lunu gis baxna fofu rek la nek no ngi wacc fofu sunu kaddu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kon diko defé rek dañu dox kaddu bi serigne bi
2: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julli ni bokki talibé ñoo ngi leen di nuyu ci turu serigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom dem ci mbolam ñepp ñi fi tew ak ñi fi tew bi ci jëk muy sante yalla serigne baangi leen di nuyu di leen sante ci teween wi ci bokkal bopam yi nga xamne sekk na ko ñom jotaay bi te bam fi toge ak bam fi togo bu jité kër gi ba légui lepp lu mu nek and na ci ak ñom lu mu nek and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye mësu nek ci luñ andut ak mom ka te tap bop ba ba ka mu ju judd te bok ci njabot ga non lañ ande ak mom andil wo wul ak dañu fekkon ñom seen wayjur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andil wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Mamadou Mustapha moko wate won mu waxon ne ba dañu def dara nañ jital wax jojje ci njabot gi moy miñ ci roy wote di ci jital khalifa general du murid Cheikh Mamadou Muntaha diko ñaanal gudd fan ak wër gannaaw bam ko laaje ndigal bam jox ko ndigal ci ñu wote ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal kep ko xamne da ngay sa mbir dara aju na ci Cheikh Mamadou Mustapha nga xamne bis bi ñu deugmal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xeb te def te gën ko jëme ci kanam ndax bis bo xamne su amuton dara du jak ci yoon wi bis bo xamne bu amuton ñun ñëpp kon suñu mbir du jak te ñun ñëpp xamnañ ne suñu mbir li ci ëpp jak na kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur ya ko yoron don ko sam ko mom aksi fi tay mënul lu woy wote ko ba ñepp xamne fu fi way mëna ne sekkon nako sey kilifa dañ la ca wo way ñu xamne nak kep kuy tuddu señ Mamadou Moussa fokk mëna tuddé mi ngi lay wo ca bis bobé ñu fasiyene ko and diko and ak ñabotu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké ak ñabotu Cheikh Khadim gep fu mu mëna doon mo xam mbokk la ci Cheikh Khadim wala pass passam mo ci aaju fu fi way mëna ne duñ ci lim kenn way nañ xamne ñepp señ baangi leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyene ko dundal nako mag ñi denkaané won bayyi won ko xel la ci Cheikh Mamadou Mustapha waxon itam ñu bayyi ko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba asaman set lam ci digalé won ñu jotté te ñaan yalla ñu yag ko def ci barke señ bi kon no ngoy ñaanal mom mitam nak ci jotaay yu mourid yu dajé toll ñu ñaanal ko mu wërté agalé yene yi ndax yene yu yaatu la yor yu ëmb na yu mag te lepp taxawal dundal feñal Cheikh Mamadou Mustapha rek tax kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko te and ko ak mom ngi sant ñepp di gëreem ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ñu talal loxo nañ ko ñaan amin amin amin amin amin
3: radio IKBFM 103.5 la radio au service des populations
4: nous sommes ici à Touba Ndam.

0: Bam togu de yakidi anu jemi tuba tana anta demro ay donga ay chatoni ya sona jara mo selal
1: togu de yakidi anu jemi tuba ala ka
0: jibo ya mam donga ya ko dan ro tal jenjener fuk moy.

اسود وال أشهد أن محمدا رسول

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر.

0: nu koy sédd rek japp askan wi yene kay bi ne jamono ji de mbir mi tay na xel lol mbok yi yene kay ngo di duñu luk insha
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibar yi pap sayang bay
0: bakki ñu sant leen gërëm leen kon li moy li fi ruson ci ay xibaar ci guddi gi ñu leen ko doon jottali pap sayer mbay mo faré won ci addu kaybek machine bi yeen askan ci deglu radio cap 103.5 di téméra ak ñett yu tomb juroom ci bande fm bi internet bi ñett www.sunfm.com youtube ucap tv live ni leen ko waxé won bu ñëkëte jotay bi légui rek la ñu jukké ci waxtaan ci xamar tartan nako fofé lañ ci itali mom lañ leen fasiyene dekkal inshallah rabbi ëlëg ci jamme tam benen waxtaan bu tartan nako fay tam bu bokk tak bi ñu leen di dekkal inshallah rabbi ëlëg tam ci yor yor ga dañ leen ko dekkal kon ñi sant ñepp gëreem ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal suñu bop bur la mom jamm te kum jammal nga am jamm yalla nañu defal franum jamm jere ngeen jëfati
2: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
4: radio université cheikh ahmadou bamba
3: fi ci touba ndam
4: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ucap fm ucap tv ucap web ucap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
2: radio ucap fm 103.5 la radio au service des populations
3: nous sommes ici à touba ndam
5: ngir ñew sargal len ci lo xamné yéna ko def ndax dañuy dem ci autorité yi dañuy dem ci ñepp ño xamné bu ñëwé loolu dañuy def waye kuñ ci gis lañ muy wax moy sénégalais yi goor goor te xam nañ bu baaxit ñi goor goor buñ ko waxé moy ñi fi nek ñi fi nekkon ba dëgg yi ñi nga xamné yeen nekk ci barab yi yeen nañ yeen tax ñu maasal ci ñepp né amnañ ño xamné xeyna loolu bu len ci tek ma ngi koy netti rek amna dekk buñu nekkon do bëgguma wax tuubi wax nañu ci bëdigë police wax nañu ne am ngir ñew sargal leen ci lo xamne yeena ko def ndax dañuy dem ci autorité yi dañuy dem ci ñepp ño xamne bu ñëwé loolu dañuy def waye kuñ ci gis lañ muy wax moy sénégalais yi goor goor te xam nañ bu baaxit ñi goor goor buñ ko waxé moy ñi fi nekkon ba dëgg yi ñi nga xamne yeen nekk ci barab yi yeen nañu yeena tax ñu maasal ci ñepp né amnañ ño xamné xeyna loolu bu len ci tek ma ngi koy netti rek amna dekk buñu nekkon do bëgguma wax tuubi wax nañu ci bëdigë police wax nañu né amna ku joggé barab duggu fa ci bëdigë te am ku jogo dina kon dëgam dañuy xam ku joggé ci dëkk bi dem ci benen dëkk kon as ñu nekk ci biir dëkk bi kon nak buñu leen wéggé xam li ngeen di def ba egg ci fi ngeen di egg kon ñu ngi leen di dukkal di leen gàcc galaama ndax loolu ay caaxaan mayu ko wut alalit mayu ko liggéey ak pas-pas ak nga xam ni mission bu la yàlla defal sëñ Touba xam loolu ñoroon ko loolu mooy li nga xam ne moo leen egg nit ñi ñu nuyu bu baax ñeneen ñi nga xam ne su fekkee ay ñeen waa kër gi ne yi fi nekk ndax loolu tamit lu ci am solo la ndax ñun bu ñëwee fi li ñuy gis dafa mel ne liñ fi gis dafa am lu bari lu muñ ci war a jàngee bo fi ñëwé do xam ki kër ga leena bokk ab tiyan la ci mud na ci nang da ngay séne ko sax di tuddu loolu da loolu yéena ko liggéey liggéey bobu rek day liggéey bo xamni japp sax gënna dem ndax hijra man immigré dafa nekk lo xamni likoy taxal def nit yalla moko diglé alam takul abdullah wa sa'at na fa toy jëro ko dafa melne sax bu fekkenté na fa nga nekk mëno pa def dara wala mëna ko da yalla dañ la diggal ni joggé fofu dem fenen ba di ci dëgëlal sa loo xam ne lay mel kon ñëw gi tamit ku ne xam ne boo jógee sam réew di ñëw nañ ngay njëkk nañ ngay njëkk a xalaat mooy damay dem wuti lu ma yore sama njaboot wala lu ma teddee loolu mooy sa mooy tax daanaka ñëw ga moo koy waral waaye boo ñëwee ba fii nag lay tax nga bëgg hijra boobu yonte sala a sallam di wax ne ki nga xam ne dafay def te yàlla tax kooku bu demee yàlla rek la koy gis ki nga xam ne boppam rek la nag bu demee bopp rek lay gis ki nga xam ne nag yàlla tax muy di ko def mooy ki nga xam ne bu ñëwee yéen ñi fi nekk ñëpp li leen dajale xamu leen ko sax ak bokk leen fu ngeen dëkk kon naka la ngeen di mën a demee ñëw ba fii bokk loo xam ne yéen a ko bëgg muy defar nit ak defaru kon dafa mel ni hijra boobu ñoom sallallahu alayhi wa sallam di waxoon moo tax loolu moom moo yéen a ko dëggal yéen a ko firndeel lolu motax bu ñëwé barab yi ñu diko gis muy barab yo xamne bañ fi ñëw ñoo ni ci mel lu rek sa bu fi ñëw rek tek mu yop té mo na yeen ñi ko fi def de dekkul leen fi té limay wax bari na ci ño xamne seen kër sax bo fa démé bu mel nañ bu du ñoom waxuma sax lolu waye la leen fa war sax dëgg dëgg sax duñ ko man dem rek ma ngi wax né amna ño xamne ñi ngi fi dépend sax leg leg ñu ëgg ci ko xamne dañuy sét seen xarit wala seen ak dëkk seen am de jamm ku nekk Sénégal di leen lijeentil dépense ñu soobu lijeent yépp ko ko xam nga ko ku ne am dëngul dara te ñaak bo ngey denc lepp bu tey bu ñëwé ci ni ngui koy gissé ak ni muy doxé da ngay def na jéxalul dara koku moy ki gëm Yalla ki nga xamne tamit moy nit ndax damay wax né ki bu la rayé ki jappal ray la mo gën mu jappal la bayyi la ndax bu la jappé ray la do doxu waye bu la jappé bayyi la do doxu dafa melni nak sour likoy findal moy bi tay yeen da nga jor ay milliards wala nga yar lu bari ci sama moy ki doyru te lepp lu bax lo xamne da koy jëme andam mu def ci lam lam man ak lu mënul koku moy ki sour ki souru nak moy ko xamne lu mu am day def nak lu ko yok rek lay am boko joxon lu dul jexet bu jox ko yoré boko yëkëte lu tut sax ne ko mi ngi ni bu ko gëmé koku da ko xif te mu sour bu ko kon nak li nak ngeen nak fi mu gis li fi nek rawati na xale yi nga xamna ñoo fi nek te loolu lu am solo lu mata baye xel ndax barab yi gëp mu mel ni ngeen yar leen ci diine yar leen ci suñu jikko yar leen ci suñu doxii yar leen ci suñu nekkin loolu moy tax li ngeen def lu muy reey bi ci ko mu am ko tey li ko tey nak deug la suñu borom la ndax bir na dofal borom yalla waye dafa am ño xamne ëlëk ño koy wara jariño ño ñe koy wara jariño nak buñ leen telu te yar fagu leen felle na tek ci yoon ala bi sirit man na am sax li taxaw ngeen koy def ko do xam xeyna nak tayit ñu baña nagu ci lu ne ndax di leen wax naan di leen gis ngeen ko di leen dajoon na adina bu nek ndax bi yeen sallallahu alaihi wasallam bu nagu fadlu man ilmu wala bi sin sin ko de xam ne du barab bu ñu wuté xam xam tayit am barab bo xam diine waye lo def dimi wone moy diine mi ngi won ci adina bi yeb mi ngi won ci barab yoonu def wax ne mi ngi won ci barab bo xamna sa diine wuul diine manam duñ fa julé ka wor ak nangam waye jikko ja jikoy diine la ndax jikko bu baax du ne rek diine mom la diggé tuba bi yi ngeen di gis ñu am développement yi ñu am dara waru lako luddul jikko rek ak doxit bu fekke do jël yefi am jambo soxori wo keneen do wax lu amul do dug ci lo wot dug da ngay liggéey am jox de da ngay développé yeen ñi tamit ci ngeen ag bari na ñu nekk ci réew mu amul mu ñu ko def te mo na am nañ lu bari waye dajale fa lu melni defal lu melni ngeen dem mom xamna keur yi ñaar ci keur ak ñaar lañ la mo fi am lolu koku Senegal amuko ñaar ci keur yi yo xamne ay julli te ko ay yena ko defal ko ngir salam te difa jare ñepp koku lolu amuko kon ñeen seenum ñew fi dafa bok ci ñew yi nga xamne diine moko diglé waye resultat bi tamit dafa feñ resultat bo meun likoy taxa feñ moy nit ki koy yor ki koy def mo am pass pass mo am gëm gëm mo am muñ mo am doylu lepp lo xam day ay qualité yo xam day tax nit nit ci jëm ci kanam loolu mo la ngeen yalla ni kon yalla leen yalla yok dum ñaan kam loolu mo tax ñu tane suñu ñew fi du leen yok dara waye ñew gën fe jàngé ndax nit ñi wone ñu diko def lu bari bo xolé di ngeen di def ni dëntu leen xalis dëntu leen ko te lepp lu nit wax ci lu baax kenn ku ci nekk bu cey def sax da ko doxi day dina da ko yakam te dëntu ko ko ci wax ne dama bëgg lu baax bu cey def dara bu ko fekke ci lo xamne sax da ko na doon dépasse sax jaar na ko mu jël ko def ko ci defal ko xama tay la cey metti moy ki la koy wax nak ki lay wax toujours ne la defal lu baax te mom bu ko def da nga def nak koku nga wara roy ci lu baax lolu mom lañ bayyi lañ koy bayyi xel te fiñ di nekk ci aduna bi dafa xam jaxaso dafa xawa doy waat lool ndax jamono bi dafa melni Serigne Touba matériel dafa melni mom lañ koy mom du bari ci lañ ko mom lañ koy jëfëndiko te Serigne Touba lim doon matériel limay wax la moy alal jumtukaay la rek waye du jumtukaay kon jumtukaay yu moy lepp lo xam da ko wara def moy lu baax nga war ci tambali sa defal ci sa tay ak sa defal ci nak foku moy ki ko xam ki ko xamul nak moy ki nga xamne day def na lu ci amul ñak na ko te mu ko ñak lu ko am foku da ko xam kon fi ngeen nek di def di ngeen ci gëna gor gor xalé yi gën leen sam wax nañ ma ne ma ñeñ jëm waxon na ci ab yele ne nañ leen fexé ci ay colonie de vacances leg leg ñi nga xamne mën nañ ci ñew ñu indi leen bu ñewé ñu am ay fan xol ndax baax na ci ñi ku leen dimbulé dañ mëna def lu bari lo xamne dëgg lu da am solo kon loolu tamit waxon nañ ko ay at buñ ci def buñ ko organiser ñoom luñ ñu ci yëgal rek lañ ci wara def yëpp dañ ko wara mëna def ñu xam fañ nek xam ni fi ñu nek ak li ñu am avancer avancer do manam jëm ci kanam jëm kanam bo xam mëna lañ ca tek ño xamni sax fofu lañ juddo yara fa ba xam fa égg bi ñu égg kon yalla mu ngi fu nek te ku lu bëgg lu baax di ko def la lañ lay tek kon ñu leen di gëreum baax ñeñu ko def li ci dess nak moy ñu gëna organiser wu wax na ni xëri ci ku ko gis tay ñew ñum demé war nañ ko bayyi xel jéema fexe ba dajale kër yi nga xam moo nekk ci réew mi ñaar ko kër ak ñeent wala juróom loolu nañ ko bayyi xel dajale ko def ko ci tur boo xam ne wala ci noo xam ne ngóor gi da koy xam yéen ngeen xam ko muy loo xam ne ëllëg gi seen dara mën na cee génn di ci jariñ ndax man ñii fi nekkoon di dem génn ba dem fi jóge fi nekk fi di sonn ci lii ba dem dem ba ci réew ma toog boo toogee sax ay weer dootoo am dépense boo dépense sax loolu lépp ma des naa fexe ba li ngeen bëgg ci fii génn di ko ci def ba def fi am lu fi mën a génne loo xam ne da ngeen ci jariñ te du leen ci sonn ci yu bëri loolu nag organisé fa ñu ngi ciy waxtaan ak kilifa waxtaan nañ ci ambassadeur bi waxtaan nañ ci ak préfet yi waxtaan nañ ci ba rafetlu nañ loolu dañ fexe ba ñu ko organisé ba gisante nguur gi ñu fexe ba nos kër yi ba def ko ci benn benn lëkkale ko ba nga xam ne ëllëg gi si biir kenn ba ci mën a dugal leneen ndax ke ëllëg ndax xëy na jox li ñu wala fi dafa du añ wante man nañ sedd ndax ñii pas-pas bi ngeen am ak xalaat bi ngeen am ba taxaw leen ndax ceeg téeméeri at ci kanam xale yooyu ñëwaat fekk fi lii ndax noonu lañu ci loolu lañu wéy bu tënk wul nag ci benn barab tënk ju loo xam ne kenn dootu ko mën a yàq kenn dootu ko mën a sànq kenn dootu ci mën a def lu ñu te waxtu ne muy jëriñ ay nit ku fi mën a nekk loolu lu mat a bàyyi xel la te loolu lépp ma nees na ko xalaat léegi taxaw ci bu boobaa nit ñëpp juddoo bu amee yenn nit ñu ngi koy sant ñu dox doxit nañ leen wóoru te xam ne njariñ lu ma wax naa sax fee ne buñ demee ba sampu lu demee noonu ba taxaw ba jëm cee xalaat ba xalaat bu dëgër ba dajee sax jare ñun ñëwaat bi sax ànd ak yéen ñu dox ko ci ngóor gi ba nga xam ne loolu kër yi yëpp dana am njëriñ li ngeen di bëgg lépp dana li ngeen di doxee nii dafa metti waxtu wani teg-teg yi day bari saa bu ne ñu ne dara di ñëw saa bu ne nga bàyyi sa liggéey ñi ngi sant ñëpp di leen jégalu ci loolu sax babla muy sori mooy

Suudu on

Akbar! Akbar!

0: waxtu yi xam nañ ne waxtu liggéey la, dañ naan waxtu état la. may wax ne état lépp yàlla xéewal bu jeex. Kon képp ku fi ñëw te jàpp ne état moo lay jox, yàlla na ci yàlla jox. Waaye bu hiver ñëwee tamit yàlla na yàlla jox, xéewal yàlla yi bu jeex. Kon nu ngeen gën a xam ne kon fexe ba organiser kër yi loolu ñu ngi ci dox bu baax. Te loolu saa ku ko dégg na nga xam ne luy jariñ rek lay mën a doon. Waaye buñ ko bàyyee nii du yàqu, dëgg la. Li ngeen fiy def bu boobaa da ngeen di koy fexe ba li ngeen fiy def li nga tax a jóg lépp ngeen def ko fi. La cay des nag ci kër yi dañ mën koo jariñ ko di def ay logement wala duñ fiy def. Buñ ko waxee ngóor gi dañ leen ci mën a jàppale, buñ ko waxee banque yi dañ leen ci mën a jàppale. Te du doon xaalis buñ leen di lebal ngeen sonn danañ ko mën. Xam ne ñu leen di jox ay fournisseurs bu fekkoon ne organisé wu ne barab bi dañoo bëgg ay logement yuñ ci tabax. Ndax logement day gën a jafe rek, dëkkukaay day gën a jafe. Te fenn soriwul, dëgg naa fii yoon yi baax na, oto yaa ngi boo dëkkoon ca Milan sax te am foo mën a dëkk Antoine ak sa jàmm nga di fa dem di ñëw moo gën. Te dëkkukaay dafay gën di jafe rek. Ndax nit ñi dañuy yokku, dañuy gën di yokku, suuf si dafay gën di yokku moom. Kon nag fokk di foo gis da lay wax dëkkukaay yi amatuma kuñ génne sa dëkkukaay bala nga yoo amati doo ko am. Loolu nag yi mën nañ ko am muy jëriñ ñëpp di ci jëriñ, ngeen di ci jëriñ li ngeen di dajale. Léeg-léeg ñu ne dañoo am projet bu ñu leen wax. Ngeen dajale seen ñaar dem dajale ak lu xew. Loolu mën ngeen a dem ba am kees yoo xam ne la cay nekk bu amee lu ñu ko organisé lépp lu ngeen soxlaa da ngeen koy mën dem. Mag ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci di liggéey ba sonn dem Sénégal mënatuñoo am sax lu ñu dépensé seen i bari ay day am ay jafe-jafe mu di leen ci fexe ba di leen ci jariñ. Loolu dana am jariñ loolu. Kon yow loolu lu am solo la loo xam man nañ ñu bàyyi xel. Kon ñu gën a toppatoo yooyu te gën a ànd nag nekk benn. Ndax lu bare léeg-léeg bu ku nekk ne kër dama fa ma nekk maa fa moom suñ barab dëgg la yéen a ko def. Waaye buñ ko dajalewoon du leen xañ loolu te du teel dana am jariñ lu ëpp lu ngeen cay am. Bu boobaa loolu lépp dana tax ñu mën ko toppatoo. Kon ñu ngi ñaan nag nit ñu gën a xool loolu di ñaan na soxna yi tamit diñ ko waxee léegi. Xale yi tuuti yi di dem nañ leen xam ne ñoo ëllëg ñoo ci war a dem mën nañ leen jàpp. Ndax li ko si ak ñoom waxee mag ñi fi nekk ànd ak ñoom bañuy nekk ba ñoom di ay mag. Te teewul fi ñoom kenn du retraité amul. Ñi fi jógee itam ñu di leen jox dem amul dent. Kon nag mag ñoo ñu tamit léeg-léegi ñu jaar fi baax na loolu. Xam naa danaa ci suñ cheikh naa si mu fekk ñoom ñi nga xam ne bu jototee waxtu wi ñun sax bu fekkee ñun mën nañ leen a jël observation sax ñuy ñëw di ñu ñëw toog semaine àndaat ak yéen ndax da leen di wetti li te loolu itam du ci wàññi dara. Ndax ndaw ji kat jàmbaa nañ ku ne xam ne leen yéen day yokk luñ leen bàyyi da ngeen koy yokk. Waaye mag ñi di ñëw it di xool di gën a bañ a fàtt jàpp ne dañoo nekkatul fii loolu itam baaxul sax ci ñoom. Ndax yëf yi kenn du retraité jurum yàlla la te am na coono boo xam ne boo ko defee ci lu baax bul dem ba defe ne da ngaa sonn. Saa boo bàyyee rek dañu ne da ngaa sonn. Kon ñoom itam ñu ngi leen di ñaan jàpp ba fu mu jotatee nañ lu ko fàttali dañ leen fexe ba gis leen luñ ci war a def ñu def ànd ak ñoom ñëw wala ñu ñëw di dégg. Loolu amul benn jafe-jafe. Li ci dese ñu leen déggulu ci waxtu yi ndax waxtu yi liggéey jafe na. Xam ngeen ci adduna bi toll yëpp a jafe. Kii liggéey boo xam ne liggéeyu jàmbur la. Lam ciy jëlee bareetul ndax lu bari adduna bi dafa nekk crise boo xam ne daanaka yaatu na loolu. Kii jaay la muy jaay ku ne xam ne bu fekkee yaa kenn ngi jaay daan jaay benn fukk nekk ci di ko jaay mi ngi tuddee noonu. Te jëf tubaab yi tamit nañ doon doxee dafay tudd. Loolu lépp dañoo war a am lu ñuy liggéey barab liggéeyukaay ñu ñu kariyel ko suñ bopp. Kër yi ñu fi ay centre commercial bu fi ay barab yoo xam ne ku bëgg a liggéey ci boo ñëwee doo sonn. Bu ko defee dana leen yombal kër yi dañ leen gën a respecté itam ndax respecté nañ leen. État bi xam na ko bu baax ndax ñun kuñ ci gis li muy wax rek mooy Sénégalais yi. Te ñoo la gën a xam ne am na ci Sénégalais ñoo xam ne lañ nekkee neexu leen. Waaye ñi fi nekk ba def ba taxaw ca loolu ñoom ci ñooñu nañ sukkandiku ba jàpp ne ku baaxut xëy na dangaa teggi ñooñu waaye ku jaar ci ñoom ñoom te ñooñu ñoo taxawal lii. Kon loolu tamit dañ ci gën a sàmm bu baax. Buñ defee loolu rek yàlla dafa ñu mën a ba nga xam ne li ngeen fi def lépp dana gën a taxaw. Kon ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen xam ne ñun suñu ñëw. Ñëwul pour alal dañ koy wax waxewuñ ko sax pour li dég leneen. Waaye dañ fiy jëlee lu bari ñun. Dañ fiy jëlee lu bari ndax gis yii ñu gis ngeen di doxe ak ni mu tege ci yéen ba noppi ak teg yi nga xam ne lu bari da ngeen koy tegoo ñu du leen ko teg te wàññiwul te mu ngeen ko xool du ngeen koy. Loolu mooy li nga xam ne mooy nit. Nit bi nga xam ne dafa gëm doyul mën a muñ duwut loole kooku mooy nit. Ki nitewul nag mooy ki defe ne lu ko raw rek ci boppam rek raw na ko. Kon ñu ngi gënal gërëm ñëpp di sant. Xëy na nag ci tey defe naa ne bi ñu fi jógee nee naa nañu dem ci fële defe naa mooy bis bu mujj bi bis bu mujj bi yàlla nañ ko fekk wàll. Kon ñaari saa bu ñëwee fii dañ ciy sant ñu ñu bari mooy ñi nga xam ne ñëpp dañoo ànd ak ñoom ci coono yi, ñi nga xam ne yëpp dañoo jàpp ci liggéey bi comme presse bi dañ koy wax di wax président Youssou Ndour ni muy def dañu booleeg ay journaliste ak papara mi ngi fi ànd ak ñoom ba mu ñëwagul sax da doon jël yëpp di ko wane ak ki xam ne mooy Cheikh Amar Ndoum nga xam ne kaab la ñu nekk. Loolu def muy firndee rek mooy di ñu ngeen ko léegi publicité bokkutul informé. Publicité mooy koo xam dafa bëgg a feeñ ñu xam ko, kooku moom amul solo. waaye waxe nag liy def ndax am na ñoo xam ne xamuñu te buñ xamul sax léeg-léeg dañ ne sax nit ki lim xamul sax da koy bañ da koy dañ ne nas adam di ma joy loo maanaam boo réeree dara day mel ne am noonam la. kon nag dama ne di xam ne yii fi liggéey bi baax na ci lool. may wax naa leen nit ne leen li soobee yàlla fay buñ ko fekketee ngeen organisé wu ñun buñ ñëwee dañ leen man ngeen nga xam ne ñeenti université moo fa nekk. Université bu nekk dafa am ay faculté ngeen ñëw ñu jox leen ay bis car ngeen dem Touba dem visite dem Dakar dem Saint Louis dem yi ay mbir la dafa yu am solo ndax ñun ñu ngi signé ay convention ak université yu nekk fii di def ak échange ay liggéey ay étudiants ak ay liggéeykat loolu lépp yéen a tax. kon nag lu mu mën di doon nañ fexe ba gën a ñëw xam boo ñëwee loolu lépp lu cay ay fere danañ ko mën a jël jóbbu la nga dem xoolal sa bopp ndax am na loo xam ne sax xam ko daf ciy baax te ñun dañuy def ne luñ def rek yéen lañ ko defal ndax lii ngeen di def defe na ñun la suñ fi ñëwee ngeen naan sañ mutula yooyu jiteel na ko li ko yitte loon mooy lii ngeen def résultat bi ngeen am ndax kenn ku ci ku xam doo liggéey sax ndax sëñ Touba moo liggéey sëñ Abdoulaye daan wax ne ba muy ñaan sax kenn ku bëgg ci ginnaaw naan amin waaye ku nekk nag lam la fa nga mën a liggéey boo fa liggéeyee mu feeñ doo ci bëgg a sax feeñati yow waaye kon résultat bi mooy yéen talibé yi nga xam ne yéen a tuddee seen bopp ay talibé te moo gën a wóor ndax ki engagé wu bokkut ak ki nga xam dañ laa dugal rek te xamagu nañ liggéey neen def yàlla nu yàlla mosul ci loolu. kon nañu gën a góorgóorlu ànd nekk benn ànd liggéey te xam ne résultat boo xasee am ci liggéey boo xam ne tey ëllëg la kooku da nga ko war a téye bu baax. fii ñu toll nag yàq bari na lool te loolu yàgg na fi ndax sëñ Touba ko njëkk lu ne dañ na ko damay wax ne li ko tubaab yi def nga xam ne juróom ñetti at yi gën a nekk mooy yim nekk gabo loola loola na ci gën a boo ko ci gën a yitteel ndax kenn liggéey lim doon liggéey def waaye buñ fa jógee ñu ñëw Mauritanie bu ñëw résidence waye di jaaree fukki at ak juróom yooyu nga xam ne lépp reere at ak ñett la boo gisee li ci gën a metti te mel ne moo ci gën a sedd mooy résidence waye bi mu nekk njaari mu ci kàddee njuróom ndax booba mooy tubaab yi dañ ko fàtte booba bu woon kër maanaam kaso la ndax dañ ko ne doo ko génn ba may dañ la nga dëkk ci kër waaye doo ko génn fu mu dem da daan dem am na yoon boo xam ne da doon dem na bay bëgg a xalaat màkk nga xam ne da ko xalaat yi rek bu jant bi daat na sa tubaab yi ñëw di ko laaj ne ko dëkk da ngay faat te boo sëñ mën mag bi sax yëgagul ko nga xam ne kon ñenn ci biir kër bi amoon na juróom fukki nit yoo xam ne ñii dañuy laxasaayu ñii di root ñii di nangam ñii yor seen kër bële di waaye di wane ne ay bokkam la ñu sëñ Touba bokkam tax mañ bokkam mën naa am ay bokki bokkam waaye bokkam moom bokki nit bëgg bëgg du ko bañ wala du ko yàqal. kon juróom fukki nit yooyu saa buñ xëyee lépp du fa am ku fa dugg ku fa génn lu sëñ bi defee lu mu yendoo tubaab yaa nga ci wet ba ne di ko fa leen fi nekk waaye loolu taxul mu liggéey teewul nam ko defee bëgg ko. kon foofu moo gënoon nekk ndax si voyage boo xam ne du dakk amul waxtu bu nekk la ki la koy def te bëgg lu dul gis lu bëgg ci yow ba mu gën naa am buntu ci yow loolu kon foofu it neexul woon. kon ñi fi mësta neex kon fu ngeen nekkee fii tamit du neex xam nañu liggéey yi amatul bariwul lañ leen di fay bariwul li ci des mooy fi ñuy jaay la muy jaay amatul solo te saa bu nekk kenn ku ci nekk rajo ci nag bu ñu xasee génn la ñu mën nga itaali wala mu ngi ci bitim réew jàpp na ne lu dul jeex la am te fekk yorul dara soxlaam sax bu ko mën a fay. waaye ngeen fexe ba doylu ngeen fexe ba bañ a xiif mooy kenn ku ne yow amoo lu bari waaye la nga am doyla na la te boo gisee ku ci soxla sax nga jot ko kooku mooy ki xiisul. ki xiif nag mooy ki nga xam bu toogoon ci milliard sax bu gisee ku ñaari junni di ko ko jox day daw xut ko kooku mooy ki xiif te yéen bokk leen ci loolu. kon yàlla nañ yàlla sàmm yàlla nañ yàlla doon ay xéewal ngeen xam ne loolu mooy adduna nii la demee kii nekk ci adduna xam ko mooy yéen. kon yàlla na leen yàlla taxawu ngeen xam ne loolu tamit loolu rek moo ñu fi indi nag jariñu fi rek jariñu waaye lii liggéey bi moom yéen a koy def kon nak ñu ngi gëreum ñepp di gëreum soxna yi tamit di sant bu baax ndax biñ koy waxe rek dañ may wax neena lepp lu ngeen def lu ñuy def bu def seen alal yeen nga jëm kenn du leen ci appelé bu def seen doole kenn du leen ci appelé digeen ba nga xamni digeen nek ko manit yeen koy def kon dafa mel nañ te sa bu ngeen ñëwé bu ngeen nango sax teñ da ngay nek bëgg nek lool lepp kon liñ leen di ñaanal rek moy ku fi ñëw and ak ci sëriñ na nga ko japp ngir yalla nga xamni sey la koy dëgeural moy yalla nga xol yalla rek bu ko alal mom lu mu dugg rek lu mu paye rek dana ko ñak kon lu mu metti na ngeen and ci ngor and ci wolonté kenn ku ne doylo sa morom japp ne ku ne nit won sa muy goor bi nak jigen ni ndax leg leg lu bari jigen ni lañ koy sepp way leg leg goor ni ay bari ni ci lo xamne ñom dem day nek kon nañ and ñom ñepp ci ngor and ci liñ di bañ di kenn ku ne la nga yof ak bo ñewé indi fi dara indi fi sa wa kër lepp luñ am ñoom itam nañ xamne seen jëf la waye yow bo ca tek sa bëd diko xol bu yagge xébanté ak mérénté ba ci am luñu do ak nubutu woon kon lool lepp lu ngeen ci baye xel te yalla may leen jabon bu baax yow barkel fi tamit di ngeen fi def lu metti metti yalla may leen ci xéewal ngeen am ci jamm seen jabon bu ngeen baye tamit yalla def ci jamm kon ñuy gëreem ñepp di gëreem xalé yi soobu yalla dañ ci gëna waxtaan adim ba nga xamne xalé yi buñu fekke dene lima ko sey ak waxé won buñ ci égéré luñ ci bëgg rek luñ ci bëgg gëreem ñepp la ñu ngi gëreem ñi nga xamne do doon jang xassay yi ngeen def ko fonk daal jang xassay yi seen bi bind lepp ay message am la ak ay lool yëmu tabbi ci yoonte bi yëmu wax ci ay xam xam lool rek la won waye du luñuy koyé motax bu leen ci kenn duggal ci waxe yo xamne dañ koy wax ci lu amul ben solo kon na ngeen and sel ku ci nekk di ci yëmu na la selal sa bokk te xamne lepp ngi ci biir kon daal ñi gëreem ñepp di leen sal assalamu
1: alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ka jerejef pap ser jerejef bokki nga xamne yene do baye xel radio universite cheikh ahmadou bamba kaddu gi di baye ko fi ci balako ci keur serigne touba gi de ngeen kaddu yi fi jëf de ngeen serigne mamour mom cheikh mamadou mourtada kaddu yi nga xamne yëkëti nako fi ñu nekk ci étape bu mujju suba ci milan lañu koy jaxalé inshallah bo ba legi ma ngi doon waja jox ak Seydou Mamadou Touré mom yakar na ne ku ñi min la ci sensibilisation ay day baye xel radio université Cheikh Ahmad Bamba waxtu nek yakar na daw fekkon nañu ko fi ren aussi ñoo nañ fi biñu fi ñëw fekk nañ fa ay changement yu bari vraiment ci kër gi ni ngeen ko liggéeyé vraiment ni mu yaato lepp ñu défé ko ci barab bi ak jataay bu am solo bi ak bokki talibi yi deug la besu liggéey la mais ñom ñu ñëw ak seen njabot li serigne bi doon wax aussi ci discours bu am solo bi surtout jëm ci xalé yi bu melni ñom lañu fagul barab yi ñom ño wara dem ba jumtukaay yi wara am ci barab yépp ñu def ko ñom ño wara dem ba seen morom yi nga xamné ñom lañuy jangandol ñom lañ dekkandol ci quartier bi ñom lañuy andal ñu fexé ba xirtal leen ci yoon yi nga xamné moy yoonul islam yaakar na né limi soñé ci xalé yi lu am solo la serigne dam lan nga ñuy wax ci édition 2026 bi ci nganu serigne mamour fi ci balako
2: wa alaykum salaam wa rahmatullah cheikh mamadou mourtada amar ñu ngi lay nuyu te dina siar dila jajeufal yow itam ndax yag na ñuy tassé fi di jamono yi cheikh mamadou mourtada ba légui ah li nak day mbecte mo xamne mbecte mu reuy la ndax luy jëm kanam la ndax bo gisé kër gi ni mu mel ak kër gi nekkon ci gannaaw lepp lu di momal momel serigne touba nga xamne du nun serigne bi mom mo yor mbir mi ak ciosanul kër gi
1: waaw
2: ci ndjel ben nga xamne ku fi duggu bobu buñ ci bassane legay dañ nan kenn na soxna andi agni waaw bu metti lol waye nak yegunu ko ndax li tax yegunu ko toujours bu ni legay nun serigne bi lañuy gis te itam di sante jëm ju bax ja di cheikh mamadou mourtada ndax lepp moma ndax tay bu mu jëkke dik ne def wut len karuk l'islam wallahi xamul won sax li ni ci djiblu won nek mom gisone na ak jabo tan fi djiblu waaw gis nga gone yi li rek boko gisee xamne war na no defarat togaay ndax nak fimne moma tunu ko
1: deug la
2: di tax moma tunu ko moy nun ñi ñew fi tay liggey fi ba retraite waxna ko gaay kérok ci ben waxtaan ni andel nañu gëna japp dundal kër gi
1: deug la
2: ndax juma lay doon ñu di ci jullé sa juma ndax ñu melni man ak ñepp liggéey nañ ba retraite tok seen kër di jang xassayit ak alcorane suñuy doom nekk fi ak suñuy seet deug la aljuma bu jotté dañu tan suñuy auto di julli ci fi
1: waaw
2: té njabot gi gis na né ñi ngi roxi ci njabot tuba bi nekk fi ñuy dugg ci diiné ji ndax man am na kuy and ak sama doom neeron ak bayam ba nekkon man dé dina doon jullit ndax waay bu mu amé 18 ans kenn momatuma da doon julli te bu ñu julli day julli bu giñu dara barke seigne bamba dafa na xadim bo waxale barke seigne bamba lu mu wax di deug la ba tuba bi yépp xam nañ ko ci mom
1: machallah
2: nga xam né lool yépp seigne bé té seigne ma mor mi day jëm jo xalé moy seigne moutala bakay ndax yëngom bëpp diiné la yëngam bëpp alcorane la té ku ne xam né ke seigne touba le fa jëk moy daré alcorane té loolo ko taxaj jox té loolo tax moy défar suñu dom
1: ak wër moy défar woné
2: moy défar sen dom moy défar suñu dom ndax ñun xeyna amna ñu namp ci suñu wayju lolé nak dama koy wax ci suñu nene fex bam dess ci suñu dom ndax tout tok serigne touba day mag
1: ak wër
2: waaw day mag
1: motax mu yone xalé jabanté gi ñi jabanté ci kër gi
2: néna
1: lu am solo la tane ju baye xel
2: lu am solo da fay feñ sax gis nga fu goone gi ñew ci daara ji bo tassé goone go xamné du ñew ci daara ji da ngay gis différence bi am waaw nga xamné fi andi fi sa dom ak du fi ñew ndax fi ne samedi aljuma ron joté dañ lay yakam ci samedi ñew man ñu ñep lu tassé fi di dundu serigne touba
1: machallah
2: di dundu khazaayid di dundu alcorane di dumbulante ci sunu biir
1: ak am solo
2: barki dembu la jek bu jagg mo ne gaay ren gi magal gi dama bëgg xaar ma jek serigne bi jek lewatal ci jaarim nan ci barkel ma dal di sass ñep kenn ku ne 28 euro waye fi ne gaay ya nga joxe té bu sobé na lepp ay xar dañ koy jënd té dama bëgg bu ñu magalé ci boole tuba bi xamné tay la ma seigne tuba ñu bind ko histoire serigne bi fam jaaroon ba dëkk bi aksi fi ba yoon mi aksi fi ba tay fi ne ko do gis ko jëgé ci dëkk di ñew ñu arrêté ko bo solé mbub bi carte la arrêté mo xam nga am kayit bo xam ay koy way karang ngay def ba bëgg jël loolu nak di jëm serigne bi seigne
1: matla di ñëro yo ngi fi way gis nga leen dañu mëti di xaaré seigne bi diko talal loxo di seigne bi di len denk di waxtan ak ñom
2: waay
1: gis nañ ne keur ko aussi amna particularité fi zone buñu baye tieb la
2: dafa
1: melne yor ngeen ay tol fi aussi
2: waaw amna tol di zone do ko mom
1: ah c'est très bien
2: tol yi te gis nga amna luy ñew ci kanam
1: waaw
2: des ko meuna gutaw wax rek
1: deug la
2: waay amna ñuy luy ñew ci kanam
1: machallah
2: gis nga seigne bi yeen baye bo ngeen defaru
1: deug la
2: magal touba fi ne dañu bëgg organiser bu jotaté fepp fu mouride magal ci monde bi image yi ngeen di ko ki nan alors Washington alors nangam fu ngeen tollu ñu ñi ngi tollu ci nangam image yi di genn lool lañu soxla waaw te it lool am ngeen gis nga dafa am liggey bo lo xamne señ bi mo leen koy liggey lu téméré at yu top da ngeen ko dund lu bari bari
1: amin ñu andu ko yow
2: day am bu sabe yalla
1: amin jërëjëf
2: ñu may xiar bu baax
1: am ñu téw kay deen yu bari
2: amin
1: ñu wa touba yi ñuy ñëpp ñi baye
2: waaw no ngi ñu wa télévision al mouridia
1: waaw al mouridia
2: waaw
1: walay yusu job
2: señ yusu ñom
1: ak ñom señ lamine waaw
2: señ lamine ñom ndax ñoom itam roy way lañ
1: deug la walay
2: waaw ndax roy way lañ ndax ngeen bi nga xamne moy giri li ñu ne sante
1: waaw yeena ngi ci waaw
2: waaw ñi ngi ci
1: machallah
2: 313 yi ñuy saso
1: waaw
2: gaay yi ñi ngi ci te dañ ne sas yu kenn matalul ku joxe li fek deggu ñu ne saso matala joxe wat
1: waay li moy deug señ
2: waaw ndax dañu jep lu desetul dara
1: deug la momatuñ dara
2: momatuñ dara momatuñ dara
1: lepp serigne
2: waaw lepp serigne bi
1: ah waaw
2: te kenn bu lu deme ba jekaliko ñu dajal yeetna serigne bi ca baqiya
1: machallah
2: residence bi ben la moy baqiya
1: bi ñaan serigne moutaha mu yag fi
2: da yalla na fi yag lool
1: ba liggey bi mu len sas
2: waaw
1: mu dalok
2: madamatul warqu min alasani fi kulli ma sarin li fek aw xoba gi sax ci garab yalla fi cheikh modou mun tokhaf
1: amin way
2: ak rakam yi
1: waaw
2: seigne mamour mom seigne mamour mom
1: waaw muta ñaanal bu ngi liggey bu re ci
2: man nak yalla dama dimbali
1: waaw
2: juromi fan yu dama ma waccep kamil waye dama koy ñaanal aw fanam guddou
1: deug la
2: ndax liggey bi nga xamne mom la ko way juram baye won nga xamne señ way juram day liggey ba dess ci tol yi
1: ku
2: na xamne maro nga ko def
1: deug la
2: waaw mënu nako defé touba
1: way
2: da waccu
1: deug la
2: waaw
1: wallahi deug la
2: mom nak dañu ñaan dama ko joxop kamil tay nako
1: dama tay gis na len ngeen koy jox
2: sar yi limu tollu parce que bama nekké signé sor
1: waaw
2: mat na ñeen fukk at ak juroom
1: waaw
2: damay nuyo bu mu jagg ñuy rang señ bi photo su ne wol ma ki ma dik mëna ma no sante mëna ko touré mëna ma ci touré go bok mëna ko señ abdou karim touré mëna ma lo bok ak diw mëna ko baye mak sama baye bok lay baye mu daal ne jox leen ko Kamil daal di yónnee ñu jox ma Kamil. ma xam ne Kamil boobu dama soññ. moo tax li muy liggéey ba ni ma retraité. ma toll di jàng Kamil. di ko ñaanal.
3: jërëjëf
2: waaw jërëjëf Amal
3: ñu ngi lay siyaat baax.
2: jërëjëf
3: jërëjëf. kon ñu sant Mame Dame Touré Pape Serre mi noonu di sant mboole mbokk yi ci kàddu yooyu la ñuy tàggoog yéen fii ci Balako Pape jërë ngeen jëf ci ànd bi nga xam ne ànd nañ ko ak Chambacké boobu ñu koy sant bu baax nag mu jàpp lool ci liggéey bi macha allah di nuyu it waa Daru Khoudos yi nga xam ne ñu ngi waajal màggal gi di waajal nga def Serigne Moustapha suñu xel dem ci Serigne Moustapha Bassirou Lowe suñu xel dem ci soxna Nafissatou Lowe suñu xel dem ci it seen wayjuru tedd wa ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool ci ànd ak wér waaye suñu xel dem ci aussi Badian Dior di ko ñaanal moom it suñu Badian boobu mu yàgg fi te ànd ak wér di ñaanal njaboot yëpp nag di wax ne Moustapha yow bu fekkee ne mën ngaa lekk ceeb bi fi nekk yëpp ay ca dama rek ceeb baa ngoog yaa ngoog alaaji mu nga ca toolee liggéey maa ngi nii ci toolee liggéey yow yaa ngi ci ceeb bi kon Moustapha yaa ngoog ceeb baa ngoog kon Pape Serre ñu sant la bu baax sant Abdoulahad Sall Cheikh Bey Moustapha Ndiaye di la jox dig daje incha allah suba ca Milan ci la ñuy tujjee tournée bi jërë ngeen jëf.
4: Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba
6: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
5: fii ci Touba Ndam.
6: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien ñu ngi fii ci Touba Ndam.
4: Radio UCAP FM 103.5 la radio au service des populations.
5: Nous sommes ici à Touba Ndam.

0: fugeen ko seero gis ngeen ma dong yépp bokk waaru lu yees fu kak juróom la am usóolu sañ ba si mbàkke naa ko wóolu nekk di aarif bamba dal koy jiital pexem borom tubaa bu leen ko ajootal taaram ba si mal na doni yankooba setam yàl nañu faw xañoon yankooba dekkal na poraxaan tabax na barba siggal na soxna jaara dekkal daal ba melaw na la yor tawal na jiiri tawal na jiir birëm yi lépp biira leer ne dom faa gu ajis mori aada boole tabe ñime ba mel ni gar la wa dekkawam sariyatul mutaaraa jiitlu o mbubbum xaqiqatul munaaraa saayu julli e bay dig la daf koy gàttal te lépp jub daaw carax ay gaaral na kaw ga mel labiir ba mel du jortu te ab julliit lu dul lu baax mu ojëltu boroomu jagle la nit ña fa daa siaare lu raga yàlla ak juboo ta imaare xamul ku koy noonu ku ñëw mu fat la xamal la yoo am wàllu abo laaj mu jox la fu ni jadeedi mbar mu raaw xaasaali am basaaw ba jiil fa yeddaani etam jaan sa loxoomaan ñuy xarlu moom lañu ko jox bi sanga daal akiilu si leer isia bambala naan ba jiidal duyal naaw nitam ba ñépp feesal basiiru feetu imadu maam seemal naaña jiidu wan gaay dogal ba wéy na basiiru feeti madu maam seemal na ña jiitu wan gaay dogal ba wéy na ku mel ni moom duutu feem baaba daa moo doon mbër ma mbër ma doon ahmadaa xilman bilaa taallumin la bamba waxan sëriñ bi xiyela jaajaw bamba maa la tuuti ci biram nga waaru aki meloom ndaram jisu a mootaaru fu ma sa tooge ñaari jublu xeb la tey mi ngi mel ni weer ko am xooram la maga ndawal jigéen ku ñëw mu yaatal fajal ko ay yitiam ku weddi laajal drus kitaabu laay lay fanaane wasaan sange mbàkke lay waxtaane ma joleelu koor fañ basiiro mu akkola neeti gunge aga teeru di jàngalu yoko saayi daam tey déglu njàng ma tey ñaaxaate moo seranglu ma jooy leleeru koor sañ basiiru moo kola deeti gunge yaaka waaru ayyoo nit ma jooy le alquran sëriñ basiiru moo ko la deeti jàng yaaka waaru ayyoo ni yu an si jenn guddig màggal te mépp mbir soobo bemul yow laajal ma jooy le taalifi sëriñ tubaana doomam ja doon basiina wabaana jagle yaam sa diggam ak baayam ba ma ni sukoolim waaye jël na yan ba bambaa ko jox daarul mi nan bil marwi xamal ko boodee tax mu leeral yu ami foxe la bambay waajowaat si gaaram ilal jinaani ab xibaar la moo xam abli safinatan bi kun lil janna min daaratil min an yaasel min na sëñ tubaab ne yàlla may ma gaal gu yeb dong yi ba mel ne xaru fer waaye na dexee daaru min an sëñ bisil nekk ci boppa mu jëmaa jenn abli safinatan bi kun lil janna min daaratil min an yaasel min na
1: abli safinatan bi kun lil janna min daaratil min an yaasel min na bir yeg fëlam mani sukoo waxtaane wala sukoo biral la daalawtaane seen bir dëppoo na seeni at yamoo na ñoo bokkaay bir at yay niroo na cowam sasin la bamba génn jurubel cowam sasin la seew ba siiru gental at mu sa nekk neeñu guddi gajjuma la tàmbalee laajal ña fekke faat na ma yow ma lu su nay ni lëmbar ma làqu moomit ca guddig booba bis la làqu wowum ru oo bi la yaati bil minan il baxli al maxbari daaritil minan lii dafa am ci yaat yëral taarix ba ay sumar la ni gil sa isi bamba limu atam ya la xalifa digle këram ya jàngal ko am na jàlle kër gu sa nekk nañ ko jàng lim ba la wax keroo

0: amna ko seet baadin ba mbaalem li ubi yanante yey farahu li la ca mbarmalam akanaal farahu bisub tarasa daayirey naka aaru ak kawla xag réew yëpp bu aloo daa aru
1: dinax nga baali bi xabi mo daa fiafaani joor ndanga yëpp naa ha waa daayirey njur belya ñëpp a booloo diw baay buuri caroog ndaw mbooloo kuy jàng nga diggante tuubaan njaariim teew na faa ndag daa am di jolli tey riim jàng katam ba tudd xaalii jooru di war farawl la tombana asiiru batkan di jooru ñuy wasal ay kaamil ginaawa lañ fa seng daale kaamil baam jaatu ajille yal na wutu baayam lu yàgg moog rakkam yi fii doy naayam doom jaa ko digle yal na wutu baayam li yàgg mo rakkam yi fii doy naayam rey nañ ci xabon lu romb téeméer lu ma juróom ñett fukk ak yett yu leer ña yakkaay bóoli di yóbbu ñeey sóor xéewal ga kër gu nekk def na fa jóor gannaar di wàcc ay musal ndaw xar baax di saraxal te loolu fekkulan baax riiw yëpp ñëw di jàll sangi mbàgge sunu waaja neel ka saaku góoru mbàgge te nga taxawlu li nga nit mi yow doy na koo munta jeexal géej te lii wéer na kii moo di kooko kooko raw na am xel kenn munta fay na ay biram yow jullit ci nga di yon na salawaatu rabbi alayhi masaabi ibilis bi te yàlla may nu daraja yi yaddaali ci buuti way wi mbaanu raw xasaali la waraa jaam di sàlloo sant mbër ma ku sangam may bu santul fecce war ma saara muriidu fexe mu saaraaje malal xalaaj aajeenu salaaj yaa sayidi maamun yow alaaji
0: yow doomi siidi anta may alaaji
1: yow laadie woo wuyuma yow saa waaji siyaare naa darusalaam njer waaji
0: mooy waaja dem te sabarul xuruuji ñëw màggalal nu sabarul xaraaji bamba ala yar gaayi la roy ñoo naaji ngir fàlle réew nat du ni roogam naajo
1: bamba ala yar gaayi la roy ñoo naaji
0: ngir fàlle réew nat du ni roogam naajo bamba ala noon maamuun si las waaji yow la fi taal ngay takk ka siraaji yow yaa di samsu diine yaa yaalaaji man ngay siaari fi bi kulli haaji tey ci ko noppal na boroom jumaaji noppee goreelate wëreelu ilaaji tey ji ko noppal na boroom jumaaji noppee goreelate wëreelu ilaaji seefal nawloo na la fi las waaji say wax du deñ martum ngërëm ngay daaje yaa noppi yaa maandu te yaa saf waaji tegi nga tuur bi neexulaa nappaaje nday mbàkke
1: bàyyi mbàkke ngi te yàdaaji
0: bàyyi ki doomi bàyyi di yàdaaji ñëw bi yoonu màkka lil hujaaji jaamam ba moom madina di badaaji doo njab ci soow mi xam la doy naa waaji réere la doy na rafle jey saa waaji
1: mohammad maamum salmiraaje satuyu doy na xalaaraaji
0: mohammadul maamunu solmiraaji satuyu doy nanu xalaalaaji mat ngam xalifatu matubalaaji mat xutbu mat xawsu te doo lembaaje njàmmeengulay siaare min fi jaaji
1: yal na daje sa booli ceeb yi taaje
0: mag naa la tuubi ruubi yow adaaji gëje siaare di fajal ma yaa ajo salaalal maamuunu sool mihraaji Taturandu Vetangare Varaji Bismillahi Wahidil Manani Lai Tamble Dimarsial Gawani
1: Dalai Bangga Khalifu Bamba Muhammadul Mamun
0: Dan Natarba
1: Majoy Lewa Daru Salamang Bajir Muhammadul Mamun Ndaw Ko Teki Majoy Lewa Ker Bamba May Mamun Asadih Batud Ahmadul Mamun Rangoni Sadih Yip Warna Toru Way Kadi Walif Jang Kadi Jor Yata Tis Daw Jir Seng Basiru Seki Baam Tuba Yata Tis Daw Jir Seng Basiru Seki Baam Tuba Muridi Waru Daw Seng Faliru May Khalifa Dalo Tirirnu Mbaken Dem Dem Dem Rangila Sayyidi Ahmadu Mamona Dego ke gadai ni mara sandaw chono
0: yu baale son faadi am tafsi kafna suni xal dongo ya andi bis bis ku de ade toge ade aru gay daru salam jubdi jubal mbolo ma bole ak niru daam ganao kamal ba ahmadul mamona alayhi wa alihi amin ku de di jox la akali nalni banke di touche daru bangi ci abambaje ginaaw dana ya laaji bay alaaji lay fi da muslim xam nañu waaji ku de di defay million hidaya di yot khalifa duba anda gaaya ginaaw dana ya laaji siri anta do am jadi wer bayam ba melni jant bamba ko yar xamal ko jox ko mbir mom fotaat ko labli ko may ko mbir mom weru rajab ci taw sen deb gaaw ci tagu saan muridi yepp sa aw o jublu ci mbacke aduna ay kharuru ken do ba def ni ti am ko dul mawruru xibar ba da beti ba far ta saaro ci sen sa beddi ma fa igaru la dal bop raay ba yag na dam kula murid ru am nga deg ba adam naaral wala muy tukulu ma so ase ñepp ba jo ay ngir limu leen da touje deglu ma xala li ma xam ci sahir ci walu baye mbacke mo am ci der baye ma jëk ka top da am fu am mbacke yebulu jox ko ay biram mo atake mo jikañ makka ci yoonu bamba andu sey falilu famna yan ba mo jikka o cheikh mo jikka and ak mbolo mo jikka cheikh mo jikka and ak mbolo mo pulu mu cheikhal tay singa alwalu moje kawaru wadi wutaru e borno di waji ay baraya am lu ñu borno walu ndayam di walu mbake mbake muy doami nday ci sona fa di mbake nday mbake bay mbake ngi tay alaji bay ci doami bay di alaji nday mbake bay mbake ngi tay alaji la jamme wax ci way way tay sama waji nday mbake bay mbake ngi tay alaji lan jamme wax ci way way tay sama waji nar salaw lilahu salaw sallam alil bahi wa alihi wa sahbihi bahi aduna warna tamum sajin dal walad murid ya ma dessin dal walad no ren tam awf sajin warami soyna bu mudadi delu si ndar fay magi fay magi ra fay magi do yaale ko yabon faatu ñu dalay jaale bu bare do am te faatu kon du faatu ngir ngor garaw nam xal ci le aya bi teeli mu del teemi mu jaar ci so ci mo geti goor ñi ñepp mo raw so ase talif na ay tiere tawax na ay jakk sanjana ay ndiyendi yu melni nak alim la abid la murid tabih la borom basira la te mbar kamil la afis la amna ngaram al sheikh bamba musula juyo sunan ngey anan ba
1: am na ngeeram ci mo am di Mustafa ca baba fum fuma za to lu teew na baba kar ba mbeur may wand ma juma yi mo and na mom jojo way moy waja bamba ko selbiya tawal ko mbolo yamal ko salum pada tar nya bolo mu jalli wi sanji wa toba salum fum sayi ando nya fati aw ni malum def na fa kawla karimal ni toba sanga wa jakka par ko tu de toba dem na fa ay ker lugo ji itu mo xam sen be ji rum bakke ko ma ma sam ba gol ba bir kajor ba jall nja amur fo tu de aw ci ram ñu na la moy gor ko na gna ala fi abasi na na mo gna da jamana ko ko war na ma gore jigen defal na len tara nga dalal na seen xel amul yi ara nga tabax na ay keur yu keur yu ci way yi ci rew mi fofu dem ci gal na yoon wi def na khalifa ngir tan ak ak bayam la jog ni fi ngi da di am ay gayam ci bamba fi ci ko walu saadum jebal ko am ni mustafa taawam bam di mustafa defeb khalifa mo don loxom fuma sa ci am teew ba magi bas diou na ci rew mi senegal ci turu am di mustafa ni ma di jaal ba fi di falira mo rede anjurbel mara mam jeve ko le fam na sangaram bil jahri le usni sanni bi khair nugri mo tarikhal ti abamba mo am maharaja leral nasir aduba mo am daraja tagna mako fadi nasman yufi badi bismillah sir ko yow murid dile jabi bamba am na sir yamal xiyam waju ko sop mare waju ko non def defu cheikh bamba nga nonu ngir mota mota ngien ba cheere samay amna ci goor mbagge ko joxe daaya cheikh ba ci iru mbagge ba bamba ni ay jonof serign bu wo ko na ko ba ci iru lo ba joma gis ko amna de yu genn saadu yes serign ba ci iru dem ci bayam cheikh bamba dandini nangien ko adelo jox ko ba ci jojo way do soono moy man sama di mom fu ngien ko sero gis ngien ma dongo yep bok waru luyes fu ka joom la amul soolu señ ba ci mbacke mako wolu nek di arif bamba dal koy jital taxam borom toba bu len ko ajo dal taram ba ci amal na do yanko ba tetami yal nañu faw xañan yanko aba dekkal na paraxan tabax na barba sigal na sama jaara dekkal kalba melaw na la yor tawal na jiri tawal na gi birami lepp bi ira la ne dom fa bu ajis mori ara bu ala tabe yime banal ni garla wade kawm tariyatul mutara jidlu mbubum haqiqatul munara say julli e bay digla daf koy gattal te lepp juk daw jarax ay garal na kaw gamal labir banal do jorto te abdulid lulul lu bax mu odeltu boromu jagnal te dawul jaglu wayef la torxlu ak wakir mu adon diram te ku ko toaj mu jegal ku dang mu jokala ko xat mu fi xal dawul digal nit ne fa da ci are lu ragal yalla ak jubo tay mare xamul ko bay non ku ñew mo fat la xamal la yo am walu abo lañ mo jox la fu ni dale mbar mo na xataali am ba baaw ba ji lu fa ya dali en tam jaan sa lu ko man ñu ko lu mo am lañ ko jox bi sanga dal akilu ci la ri fi am bamba la naan ba ji jall duel na aw ni tam ba ñepp fi asal masiru faati madu man siamal na ñjidu wal gaay dagal baweena masiru faati madu man siamal na ñjidu wal gaay dagal baweena ko melni mom dootu fam baba da mo don mbar ma don ahmada hilman bila ta'allumin la bamba
0: waxan serign bi xeyela jaaji aw bamba ma la tu wuti ji biram nga waru ak melom ndaram jisu mu ataru fama sa to age nyaare jublo hebla tay mi nga melni wer ko am ko aram la am magal ndaw jigen ku ñew mu yaatal fadel ko ay fi am ku wedd la jal durus kitabu la ilay fanan wa dal sangi mbakere waxtaan ma jale lu ko fay basira ma ko la jeeti ku nga ga teeru di jangale ko sa ay daam tey deglu jang ma tay nya ha de mo selang lu ma joy lele ru ko señ basiru ma ko la de adi gunga ya ka waru ayo ani ma joy le alquran señ basiru ma ko la de adi jang ya ka waru ayo ani yu anti jallu budi magal te mepp mbir sawa be mun ya la ajal ma joy le talifi señ tobana dawam jadon ba adi na wa bana jangle ya am te digam ak bayam ba mane suko lim way jelna yan ba bamba ko jox darul menan bil marwi xamal ko boje tax mu li aral yu ami fofe la bamay waji wal ci garam ila jinani ab khabar la mo ham abli safinatan bi kulil janna min daratil min an ya'sal min sen dubare yalla may ma gal ko yeb dongo yi bamene xaru fet way ne dexe darul menan sen bir ne ci bopam mu jema janna abli safinatan bi kulil janna من دار سلمنا نياسا منا
1: أريد علينا دن بكل الجنة من دار سلمنا نياسا منا بير ينفل مني سكو وقتاني
0: ولي سكو بير اللداء لو تاني سين بير دفونا سين عدي مانا نعبك اي بير عدي نيرونا كوم سسين la bamba genn jurbel ci waxe la siya basi ru gantal ak mu tan nek ni ñu guddi gajuma la tambale la ajal ñu fekk faatna ma yowma lusnaini lembar ma laqo muhammad ci guddi bob bis la laqo wa umru bi ayat bil minan fil bakhli al makhbar darif al minan li la fam ci yad yeral tarikh ba ay soumar la ni gi sa xe bamba ali akamiya la khalifa digle kerem ya jangal ko amna jalle ker ko sen nek ne ko jangal lim la wa kero amna ko fet ba din bam walem li ubi yanan ci ay farahu li la ci mbar malam akana al farahu bisuk tarasta daire indaka aru akawla khadri yipp bu alo daaru
1: dina nga dalili Kami muda, siapa di jauh, bangai punah, wadai ranger belia nyepa bolo, diubai buli, carang naum bolo, kau jangan dengan satu orang jari, tiaw nafah nak dam, dijual seirim, jangan kesem batu dekali jauh, diwar farulah tuan banasir. Matkan di joru ni wasala ay kamil gina wala ni wasang daare kamil dam ja ku ajille yal na wutu bayam lu yag mo ak rakam yi ci doyna ayam dam ja ko digle yal na wutu bayam lu yag mo ak rakam yi ci doyna ayam reene ci xabon lu romb ci emir lu ma jurom ñatt fu ga yatt yi leer ñe yakay booli di yobu ñey soor xewal ga kër bu nekk def na la joor ganna di wacc ay musal ndaw xaar ba di saraxal kelolu fekku lan baax riiw yépp ñew di jall sangi mbacke sunu waaje ne al kaza ak booru mbacke te nga taxawlu li nga nit mi yaaw daay na ko amun te di xal bi te li en ki mo di ko aga ko garaw na am xal kan mun dafa ina ay biram yi aw julil di ngan ji yanna salawatu rabbi alayhi masabi iblis bi te yalla mayno daraja yi yadali ci bu ci way wi ma no raw fasali la wara jam di salo tan dum berma ko sangam may bu santul fecce warma fa la muridu فهي موسى راجين على الخراج عاجين الخراج يا سيد المامون يا علاجي
0: يا دامي سيدي انت ما يا علاجي
1: يا ولادي وويما يا سعواجي سياري انا دار السلام دار واجي
0: ما يواجه دم تصبر الخروج يوم ما قال المصبر الخراج بما على يار
1: قايل رأي نعان ناجع انجر فالره ونات
0: دوني روغم ناجع
1: بما على يار قايل رأي نعان ناجع
0: انجر فالره ونات دوني روغم ناجع بما على نعان مامون كلا سواجي yow la fetal ngay tak ka siraji yow ya di samtu dine ya ya alaji man ngay siari fi bi kulli haji sey ci kon apalna borom jumaaji nape ak gorelate worelu ilaji sey ci kon apalna borom jumaaji nape ak gorelate worelu ilaji sey fal naulana la kala swaaji say waxdu deñ markum ngeureum ngay daaje ya nopi ya mandu te ya sahwaaji tagi nga tour bi ne xula na paaje nday mbake
1: bay mbake ngi te ya daaji
0: bay ki doomi bay di alaaji ñu bi an makka lil hujaaji
1: jaamam ba mom madina di alaaji
0: do an jap ci soomi xam la doyna waaji riere la doyna wrax de jey sawaji
1: mohammed el mamoun fal miraje satu doyna kharaji
0: mohammed el mamoun jo al mihraji satu doyna no kharaji mat ngam khalifatu matu balaji mat khutbu mat khawtu te do lambaji njami ngulay siare men fi jaji
1: yalla daje saboli
0: ceri taye magna la tubiru bi yow alaji gaje siare fayal ma ya ajo salal al mamun sul mihraji saturandu we tangale walaji bismillah wahidil manan la itamle bi marsial gawani
1: dai banga kai to bamba bo madul mamunu
0: dan na tarba
1: majai la daru salam mbaki
0: muhammadul mamunu ndaw ko teki majai la ker bamba
1: mai mamun asad habatud
0: احمد المامون رنغوني صادق يب ورنا طور وي كدي وليف جانغ كدي جو يا تاتيس داو جي سن بشير
1: تكي بام توبا
0: يا دادي اس داو جي سن بشير تكي بام توبا مريدي وارو داو سن فاليلو ماي خليفه dello ci rir nu mbacke ndem dem def
1: rendi la sayyid ahmad mamona dello ke gaday ni ma
2: ndaw ikap fm

I'm gonna go.

I'm not.

Give me more than I want.

Amen.

I'm not going to be able to do that.

Oh,

好

I'm going to go to the hospital.

ಆ ಮೊದಲ ಆ

拜。

Oh,

0: 好不好？
1: 好，对。

Yeah,

My dear, my dear, my dear. I love you.

Ale kur, ale kur, ale.

Oh, no!

Allah

Amen.

0: UCAP FM.
1: Yeah.

Allez, allez.

hey.

Bye.

I'm not a man.

Oh.

I'm going to go to the hospital.

Allah.

No,

Thank you.

Oh, my God.

Oh, my God.

Hallelujah.

Oh,

Oh!

Yeah.

Oh,

Baba.